fek mi ngi nek solo lu am jariñ bala mo am jariñ genn ñun ñepp ko bëgg ku sañon ci yow da ngay nek milliardaire millionnaire ñepp ko bëgg alal waye lu mu bari bari li ci nit ñi def lepp nga ci kep nga ci def waaw no tax tuddu damay faral di wax ci walu gu nan ci señ tallu daan wax ci alal man na bayu xel jël ko jël ko jël ko jël ko jël ko jël ko te jël la jëlalo jël wu la ñu jël la jall la jall la jël ko jël ko neena jël ko mu doonu jor def ko jafena na def ko mu jël ko mu doonu jor diko jël bam jeex def ko jafena te yalla jëlula ñu jël la jël la nak dañ lay denc yalla jël ko nak dañ koy miras motax mu ne jël ko jël ko jafena te yalla jëlalo jël wu la ñu jël la jall la jël ko nga ñew na ci xidma xidma yi am na jafé jafé ni xamna bu waxtu jotté rek nga wax mako ci ma taxo même xidma moy lan xidma moy lan moy leggeel nit di ci sentu bay bi yalla ëlëk bobu jafé jafé buri la nit ñi fi ne leggeel leggey biñu leggey ndariñu tew mu tew lañ ci soxla waye ko xamna day leggee rek ngir yalla leggeel nit ñi kep ngir yalla fay yalla la cey xol loolu boko dem nat ci jamono ji dafa jafé dali upp ci nit ñi buñ lay dox dañu bëgg nga sant leen te ki liggéeyal yalla du xol ko ko sant du xol ko ko xarab bal sax ñako gëna bañ ñoo lay gëna jarri ndax yalla lay liggéey yalla lay liggéeyal loolay jafé jafé la ci yoonu mourid fini amna ño xam bo leen tekké ci mbolo bo leen taggé man nañ la défal lu né waye bo wété ben dërëm do ko jëri ci mutax xidma xidma jafé jafé buri la ci yoonu mourid ta mo né xidma bubu mot manam dafa manam mbir lu reuy ci san lu reuy la ci yoonu mourid da am mourid pire ci niko sañ señ touba tagate liggey mi ngi jëm ci jariñ ñeneen donte day lox fum nek day liggeyal mbolo ma gëna soufel bopam jariñ lu tew mbolo ma la koy gëna yene ci bopam koku modi mourid deug du xëc yo lem lu way di xëc mu bolé mu baye ko ak mom bal lu mu jot muy jariñ na jall ci mbolo mi donte da koy ñak fofu la mourid wara nek am mourid pire bu moko don misal moy kan moy le goor ga defon ci yenente ndariñ ay talibum fo len tek ñi xecio ndariñul aduna wacc na ndari jangaleen seigne touba ap talibé du xecci dara lu way di xecci mu baye ko fofu la wara nek de man li wara nek nak lay wax waxuma li fi ne li wara nek lay wax waxuma li fi ne ap mourid sa bo xamé yaangi déggi jakk lu su déggu gumuko way yalla bu mu ko dégg mu ko tedduna mana xëccio imam nan may jité ki nan du jité ki nan may jité do ko gis yoonu mourid ay mourid fuñ bokk dajé bokk ci julli jotté dañuy bama xanté jité ci lool mo yaru suñu fa lu ne ci lepp la wara don ci lepp la wara don dé bu ay ay barap téwé lima xam ci yoonu mourid moy to ay togo so bu téwé da ngay tok ci suuf kenn ku ci day gëna yéné morom ja jariñu donte mom day lor fo nu ne suñu ba tagaté lool moy nit ku ne day xidmal morom ja kenn goor da doon xol ba xam aw askaram wala ak famim wala njabotam ji benno nañu mu andi benn bol tek ci wena dogu ndawal ci fay lamp bi dogu ndawal bi nak ci kanam mom la déparé bam joté dogu ndawal gi dal di koy jëñax ki fété ci kanam fété ci jamoy nday joram koku jot dogu wa bama xaar ko momit gis ne kélé ko gëna yéné bama xaar ko ku ci jot ci dogu rek bama ko kess ci mom ñukoy bama xanté bam ñëwaat ci goor gi te waxtu leenam la ku ci jotam man nga ko wanna te kenn du ko xam mu daal di xamne kon mbolom ñim yor ci kër gi kenn ku ne njariñ bi moro mom la ko gëna yéné ci bopam non la yoonu mari wara doxé bu njariñ téwé da ngay yéné sa mbokum jër ndax señ touba doon wax sahaba ñi and ak mom ne leen na ngeen def sahabatu kiram ño nek sen bay ci dine nek sen royu kay ci dine ndax ñi mi tag ci sax hukbal bu kaw moy sahabatu kiram mu ne ñoy sen bay ci dine te sahabatu kiram kat ak de da nan tew nga del sa mbokum julit muy dund lolu yag na netti ci kessat maaraka ba xare bu amon ba am ñu ci blessé ki mbokum ñu bu ko jox ndox biñ koy laata jox ndox mi biñ laata jëfëndiko ndox mi deg mbokum di yox mu ne jox len ko mom la ko gëna yene ak dund mom la ko gëna yene ke dem jël ndox ma diko wajj jëfëndiko mu digat mbokam mu yox mu ne jox len ko kum ex yow nga gëna yéné dundu kélé ñu dem ci ko mu jëg fekk mu faatu ñew ci ku ñaaré fekk mu faatu di dabu ku ñëk fekk mu faatu ñoom ñëpp dé lo leen ray kenn ku ne moromam la gëna yéné ak dundu non la ñu ñu la señ sayyidina muhammad yaron señ tubayit ñoo ñala doon yar kon ku nekk ci yoonu mourid da nga wara xidmal mouride yi waye bul xol ñariñul

0: égoïsme rek wala njariñul kété li ñi tuddi égoïsme man budul man du kenn ma fi nek Allah bi tilli lool señ tuba andi ko yaw budul yaw du kenn señ tuba bi lool buñ ko topé day jottaa bi xit may jafé bu reuy da ca nek ba ci mujju nak wala ñëk ba ci mujju moy lan am kilifa te déggal ko lool ci yoonu murid la bokk waye am kilifa te déggal manam li ñi tuddé muskilatun isdiwaj ya dafa am manam dafa am benn problème bo xamné dafa day ñaari patch bu lal fi lalfé am nañ problème ci lenn ci ay kilifa yo xamné dañuy askano yoon wi nel nenen way am nañu way nak ñoy am fini fo gisé kilifa gu mat kilifa faaw nga gis talib mat talib fini mourid yi amono señ touba la tax ñu mel noné na señ bi melona tax way ñak passé fo gu gisé rek xamal né ñu wara kilifa yu wara mat lañu doon dañu dess mu ñoy faral di an la bëgg wax manam fo gisé señ bi matu señ da nga gis talib mat talib way fo gisu señ bi matu señ da nga gis talib mel noné lolu mala ko wax yoonu mourid ni señ touba doon tagaté mag ni dañu fessone del ak xam xam ñu fekk señ bi mu fess del ak leer lañ nekkon ci jaamu yalla mu man leen tax ba nopi yor leneen lolu tax ñu andon ak señ bi kon aduna kesse taxutul señ touba job bu doon aduna kesse du man ci dara waye da doon wombat ni jëme leen ci yalla kon kilifa gu mat kilifa day jur ay talib yu mat talib ndax señ bi do wax na ñu ma leen bolel na ngeen xamne lu ngeen di def xam nañ ko te li dammi tank damutum xel nit man na dammi tank sa kanam way am xel mënu ko dam da di wax ni serigne ci na ngeen ma fonkal talibi ndax awma lulul ñom da di talibi na ngeen ma fonkal serigne ci nga amuñu lulul man kon ak fonkante ma fara nek serigne bay jaxati mu xorom nak mom mo ñëmé wax lu ne mom li tax mourid di bon bari serigne ci bon dañu bari serigne bay ko wax rek waxuma ko ni tax mourid di bon bari serigne ci bon dañu bari moko wax de ni man nak lu ñing ko mom bu ko net lom moy motax mu doon wax ci beuy di ne ngeedel ak ndox ak ñam ñu na sang di ngena u ngiruk dof da ngay alku kat bu ab jant so ngay fanane nelaw di neenal sa becc ak du ak cang kat kuduy diiram ak ndox kuduy diiram ak ndox di fo kay nelaw tana ma di so fi hun hun ka sof sin de ko wax de bu xamuko du len la wax kon jëm ni royu kay ki man ak top ndigal ak moytu téré lañuy tuddé ndigal moy lan dañ ko wara lijeenti ki seññu tuba bi ñu wax bi ñi santané top ndigal da am yu bari yu ko ñu jita wané kañ wara top wané nañ nam wara mel do ra andi nak ndigal li seññu tuba dafa leer dé mom té man ko waxu di lëndëmal waye mom li wax da leer jëlal fokka man yaag na fokka mom faw ma jaar ci gis nga ndigal li ba mo genn fi mo wara genn manam ki nga wara top ndigalam bëgg ko diko jox adiya señ de ko leral bopum da ko leral da ci tuddi ba'u fudulan bi dhikrillahi khaliqihim fannawma fil layli ba'u bil munajati takful madaji'a fi laylin junubuhum wa nasina salma wa layla bil busarati kanu idhal laylu arqas sitra dhaha lakin qamu sira'an li ihya'i dujunnati العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوى وإنكار المقامات ورفقة وهي إخوان لهم همم معلوفة بصدق في الأخوات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات إذ في البدايات خوف الذنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات جسمي بملان ملالي بنط لا تتكنك طوبى لعبد مريد صادق لهم هم جيدوا لجنتكم هم جيدوا لجنتكم ku ci bokk ku ci bokkul na genn bu mu raxalo ba ci mujj nak moy ay teggine señ bi teggine sama safari mom dama koy sadd rek teggine dafa tambale am man liñu tuddi teggine ñun gërem ya señ bi andi won mu doni teggine yoy da tambale ami jafé bari lañ xamone mi ngi tambale raf ci walu teggine señ ci ba leppam ay teggine dalay teggine ci ni ngay solo teggin ci ni ngay doxé teggin ci ni ngay togué teggin ci ni ngay jëflanté ak nit ñi teggin ci lepp batu señ bi yoonu mu di tako mom manam ñi ko ci roy koy wormal mom soxna ci ak señ bi lolu bat bu am solo la señ bi kay xewlu señ bi kay xewlu waxtu añ joté señ bi kay xewlu lolu lo am solo la lolu mouride ko mom mais mi ngi tambalé sopp ko dé mi ngi tambalé sopp ci yenn gaay gaayen kay ciop gaayen kay ciop do señ bi xamuko señ bi kay xewlu la xam way gaayen kay ciop mom wala père kay ciop señ bi kay xewlu ñoo batu père mom koy duggu père mom nañ ko baye wa père rek ba ci sax nit ñi dundé xamna day mel ni ngi noddu kon ci teggine yi daf ca bokk ba ci nit ñi dëkke señ ci ba bo xolé ñin yaroon daf leen yaroon ci dëkkine bi fi ñun ñëpp wacc nañ suñu kër nañ ko tabaxé dañu xol dañu dem Europe gis ay plan yu rafet rek ñu tabaxé ko suñu kër waye kan mo ci geussu na señ ci ba daan tabaxé kërëm nam daan défaré kërëm nam ko planifié wu kan moko geussu ci yow daf ko ñetti xaj kër señ bi kër jigen ña kër do nga ya nonu señ bi do nga kër señ bi kër do nga kër jigen ni ñam doon yarik non lañ planifié seen kër kër señ ba kër do nga kër jigen ña kër do nga kenn do len tek kër señ bi nek ci digg bi kër jigen ña fété kenn lu mu dem kër do nga kër do nga di jigen te jaru ci kër señ bi kenn mu ntu dem kër jigen ne di do nga te jaru ci kër señ bi ñun nak dañu jaxase lepp ak nang na fay ngay du ñepp bokk ñu nek non mo fi ne te mag ni amon nañ ab yar ci walu gog ak señ tuba ni mu féré won da féré lool mom señ fir lol motax ci magni sa amna ko ci rowan korom bu newgi jëm ci bir jigen ni boy fatu yalla nga newé ni newgi lolou fir lam fir mo koy tekkal moy dañu firon dana la ci netti kenn ci magni ci programme bu buñu yoron amna ci magni ko xamne degina kërëm da ko defo nonu señ bi demé defé kër moy kër señ bi kër do nga kër jigen digëntu kër jigen ni kër señ bi la def ben table jox na ben table bi genn wet gi mi ngi fété kër señ bi genn wet gi mi ngi fété kër jigen ni jigen ñi buñ togué ba nopp lañ togg dañ koy def ci ndap ñew ubbi as buntu su ndaw ci tabal bi daal koy buux ci walé gi fété kër señ bi amna waxtu bu jëlé ci la gona yé jël ñam mo dem ci tibaté daal di jëfëjiko amna waxtu bu jëlé ci lañ koy délo ci amna waxtu bu jëlé ci la ko jigen ñi jël non lañ ko daan doxalé daal dawun gisante mu am nak ci señ bo benn bis bo da ñew di sét ci yaayam mom señ bi ki ma lay wax kilif ci mag kenn ci mag ñew di sét ci wajuru mu jigen xam wajuru yi jigen ni bi magni dañu am ay sabajam yu fa nek bi mi ñew di setti wajuru mu jigen mu jappé ni fi nek wajuru mu jigen kep mo fi nek amna sabajam bu fi togalé waye bako beutam ba ci beutam teggo da fala dag jotay ba dagge muy dem di fop wi xat di ko def ci beuko yak ñet jappal ba di ko beug moy la yalla genn kilifa ko deg dal señ djou bay ba nga gaw lo gaw señ djou dañu yak beutam ya fofu la magni nekkon moy yar boba amna ci magni ko xé da togo señ bi nenañ señ bi ma am jigen ju jël ab bol ñu ne señ bi da ko yabal ne ko dama jël bol muy dem di jël bol bi fi la gis ci jigen ni fi la gis da poñiko fi la gis wañiko bimu ñëw neenañ señ bi da na ko jël nga ko mu ne ko deer mu ne ko luténgé jël ko mu ne ko dama ko doon jël sétane jittuma fa mu ne ko boko jëlun jaaxal la wax señ bi fi la gis wañu ñun fan lañu xol fepp lañu xol ay wër lañu sol di xol fu ñu neex ki may mujjé moy ki doon waxtana mom ci lepp ci walu téggini rek ki doon waxtana mom bam yag mu ne señ bi ni señ tuba na nga def mu ne ko señ tuba ne ko nga neel mu ne ko da nga def mu ne xana ma ngi ci moytu sama yoon nekkul rek mu togal mu yag mu ne ko ba yang ci jam señ bi ne ko ndax ma xam nga luy nekk ci jam mu ne ko dem mu ne ko nekk ci jam mo sax la yalla santane tay moytu lam tere mu togal mu yag ana sa wakeur mu ne ko señ bi ne ko sama wakeur ngay laaj mu ne ko sama wakeur jottiwok ñom lo leen di laaj mu togal bu ñu yag mu ne cierna nuyu na la señ bi ne ko cierna ci bop mo ne lu nuyul mako mu ne dama jëw kajar mu ne wax lu deug du way fal ngeen ko lol xam lu du jamante bu neex de ko lima bëgg wax fofu moy lan moy ana sa wakeur mu ne ko sama wakeur jottiwok ñom lo leen di laaj lu dopp ko ci ay teggine deug na am na ko lu wax ak mom na ko ana jigen ni mu ne ko la taqabu fina bu leen jégué ndialo mu ne ah señ bi ana lo xere ngeena lo mu ne ko dañ leen laacc yoy laacc ko la bayoon nga dem ci ñom kon bayyi do ngay ñuy dugg ci digeen do ngay ñuma gëna xamne lima fiiré ci walu gugu dañu japp dama leen mer dama leen jëf duma ko du nangu ndax liko waral moy dañu wax ne gone gi sakku leer ngeen degg ko tay gone gi sakku leer lim yor mi ngi melni mbusum ndox gis nga mbusum ndox mu yor moy leer gi mu yor nek mbusum ndox buy jégué jigen ni day mel dana ci ciut appu sa mbusum ndox bo ne ci ciutu pousa ndox may def day seet señ bi nonu mbuus may nonu ndox may sédé nonu la ak léram bi sédé bu jégué jigéen ni am na lu muy jégué jigéen ni day melni day ci tout ak rabbu xam nga né bëg na ci tout pour sami sédé bo ci tout ak rabbu nami sédé noy sédé raw am na loy jégué jigéen ni day né da nga ci bëgg ci ap tak mu ñu yurit ne peug yurutu tout ci lér lool lay bañal ñu bari motax kon teggin ni waris ni ke ñewat ci nit ñi dëkke teggin ni waris na ci nit ñi waxe teggin ni waris na ci ñu dundé lool lepp yorop señ touba li dal mbokk yi xeyna mom lañ andi won ci ay def li ci def na likoy safar yesu ma teñ ko rek bu gaw ndax danaka safar duggal na ci bir wax yi moy sakku ji xam xam nango jaamu yalla sakku ji xam xam te jëm ci yobale ko man nango jaamu yalla te jëm ci yobale sax njabota ko man nango leggee te selal ko nango jariñ ñeneen donte da ngay loru waye nango am kilifa ci te kilifa ak mat kilifa te nga tanku ci ay ndigalam ko gis jox ko ci yi dal buñ ko defé inshallah taala jafé jafé yu bari man na safaru te bu baay ya cey tofal yu topal yep safaru ko da yomb yere ngeen di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سياتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: wa mari kagn le projet di soti magal tabaski école xali imprévu taxi
2: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
1: ivo
2: muy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss boy denc mu don yow kesse wala motay
1: kon mon ak soxna si meun nañu ci denkan suñu xaliss
2: te meun ngeen ubbi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
1: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu dépôt
2: ivo application woor jarion te yomba jeufandiko te li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayiwe ay diir ngir jappale la nga mëna avancer ci say projet wote len ci service client 93 310 01 12
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
3: ginaaw lolu mbokk mi laaj mbotaay go xamne manam mbolo mu dajé ku ne am lu muy joxe ñu am ab xaaliss diko leplanté ci seen biir waye kuñ lebal bu fay joté da nga ci tek intérêt da ngay fay lu upp la nga lebon waye nak xaliss bobu ñom mbolam ci bokk rek bu noppé ñokay seddo wat ci seen biir ndax lolu dagal na tont li moy dédé lolu riba la leblé bu fay joté aji leb ji da wara fay lu toll ni lam lebon yam ci waye buñ ca tégué dara liñ tuddé intérêt lolu trouwi deug deug moy riba wala lolu dako haramal ak luñ ca tégaat ci aw lay buñ paré ñokay seddo wat ak ku ci bokul nangam ak mom bañ né buñ la lébalé 5000 da nga fay 5000 yu tégal nangam rek riba taxawna haramna kon xéti mbota yu mel non djublo dimbalanté ci denc xaaliss mu man léna jariñ dara nañu yem fi len sharia yamlo bude xalif dafa nek ko am soxla nagn ko lebal bu fay joté mu fay lam lebon yem ci bu seddo joté ñu seddo seen xalif waye buñu ci tégué intérêt rek riba duguna kep ko ci bok tay samu sa diiné du moytu lu haram ak lu leunt da nga ca wara genn bude mënuñ ko jubanti bam tepok ne ko sharia jangalé benen laaj bu muy laati julé timis ndax dañ koy yalu wala dañ koy dëral ñaar yépp la timis ñett rak la yo xamne ñaar yu ñëk yi dañ koy biral ben bu mujj bi mom lañuy yalu ku wara biral nak daldi joom yalu da nga wañi da ngay sujoot qabla salat kon ñaar rak yi timis yu ñëk ku ko yalu ci joomte da ngay sujoot qabla salat ben rak bi mujj timis ñu war ko yalu ku ko biral yokku nga da nga koy sujoodal ba'da salat ku ko def ci tay nak ya tay ci julli luñu wara yalo nga biral ko wala luñu wara biral nga yalu ko koku julli wut day fo di foye diine da wara tup ñawte fo mu nekké julli niko yoonu jangale rek lañ koy defé kenn sañu ci soppi dara motax koku soppi ci tay amul sax sujood bokay sujoodal diko defare ndax sujood njumte ko taxajuk motax lolu foye diine ak jema yaq diine la kep kuy julli timis diko yalu ci tay wala nga biral rak bu mujju ba ci tay da nga war tu jéggelu yalla té dem julli gi xamné lolou ngay def sa deug deug du julli dafa am ci sunna julli ak yenen jaamu yalla yi nangam gi farat la mënta ñak kuko deful def ja yaq bi sunna la kuko deful mo gëna woyof waye lolou moy kuko baña def ci njumte waye ko xam da nga djublo soppi diin gi nak lolou yaq fa tay gu reey reey la ak sos bid'a bu bon motax lu haram lu mata moytu la wallahu a'lam laaj bi ko xamne ragal na ne mi ngi bëgg gennaduna te ak njabotam jubo wuñu bu faato danañ xëccoo xulo xeex ngir alal jim fi bayyi ndax sañ na mirage borom bopam bala muy faatu laaj bi ay mbir yu bari da cey nekk benn mooy borom kër gi dundu ci diggante ak njabotam mënul la faxe bañu jubo and nañ wara andé bes bu faato la gëna lot ci jëm leena jubalé bëgg ñu and nañ wara andé kon lim teulé mënuko ci ak dundam ci nekkam jërul muy xalaat né da la ko man ginaawam té ki yaakar né mi ngi bëgg genn aduna mu mirage bopam bu dé daajal alal ji joxé ko sédlé ko ñako ordonu ku né mu jox la fa walla lolu tekewul ne mirage la bopam ndax suñu borom man na dogal mu dundat ay at jamono jim defey li bala mu ginaad na man na yag alal yok wala mu wagne ko wala yenen ak yenen xew fi wala am ñu warona donu genn bokkutun ci ni ngi soxla yuñu fasé ba seneen de jeex wala sax ñu dolé ko ci ñi wara donu ak lu ne dal man na xaw gënaaw bu bindé né sama alal ji nangam ak nangam diiw lolu day nek ay wasaya ay

rek moko wara donu budé mbokam mi def fi mo moko wara donu mom moy jël ñaari cër yépp ñaari cër doomi goor yépp waaw kon dal ngir gëna léral dañuy wax né koku dafa am ci alalam luñu yéxé mirage bala ñukoy mirage njabot gi mi fi bayiwon dom ju jigen ci faatu na bayi fi ay dom yoy yit amna ku ci faatu wat kon sa bu xaaris suuf ci genné dom ju jigen doja faatu won ciirem da wara genn ci mirage ma na mirage ma teudde ciirem bobu comme faatu na nim fi bayi ñu war ko donu muy ñaar domi gor yoy bu de ñom rek la bayi man na mi baaw na buram keur jamal ji mi faatu wala keneen ko wara donu yalla xam ñoño ñoo wara donu walam gogu ñoño it mo xam ni nga dund ba legi wala faatu nañ wala amna ñu jafatu teewul seen cër day don ku sa cër genn ta fekk yow faatu nga ñang ko bay ñoo wara donu ñom ñokay don wallahu a'lam laaj bi moy ki julli ma'mum yi ci ginaawam am ku setlu ne imam bi amna lu feñ ci awrab mbubu mim sol mo xam da bënn wala da jotul wala nu mëna bindo dal waye amna luy feñ ci gannaaw aji julli gi waaw lolu luñu jéggel la awra borom xam xami fiqh dañ ko def ñaari xaj dafa am al awratul mughalladha awra bo xane motax ñu nan deug deug awra ak feñam di yaq julli budul ngant wala faté yu ni mel ak awra bo xamne wayefna budé ginaaw la fenc ginaaw ko sax budé ca kawa kawla lola bokul ci awra budé ci suuf jëm ci ci ndigli it lolu awra ju wayef la jo xamné ak feñam yaqul julli kon julli gogou jërul bamtu wa donte nak labir imam bi xamal ko ne sa bub mi kat boy julli sa ginaaw gi day feñ banen yoon mu man ko wajal awram lepp di moru lolu moy la gën wallahu a'lam benen laaj bi mbok mi da setlu ne soxna yu bari buñu julli dal sen grambu bi di naw di yengu di yegg ko wacc am luy feñ ci sen yaram waw lakin lada kashfin li sadrin aw sha'r aw tarafin tu'idu fil waqt al muqarr manam jigen budé julli am luy feñ ci ay ciiram mo xam ay loola wala ay tank wala kawru bop wala sopp nañ mu bamtu julli gogou julli wat ko ci aram go xamne dara du feej yaqul julli nak agul ci yaq julli ba da ko wara bamtu waye luñ sopp la rek gep bamtu julli go xamne dañ ko teunk fil waqt bamtu ga mustahabba luñu sopp rek la doonut lu war kon julli bu jigen bi wajal bopam ci yere bu jot go xamne buy julli sol ko lepp lu wara muru ci mom muru ay bu ko defulit am yenn chat yu feñ ci mom wala dara ci yaramam ta agul ta deug awra lola yaqul ak dulem donte nak bu ko yegge mu bamtu wat dulli gi ci anam go xamne lola du feñ lola luñu sopp la laaj bi gor gi bëgg soxna mom ak soxna si seeni mam ño bokku bay ndax man nañu dencante wala deet tontu li moy waw man nañu dencante budé amul geneen bokku geneen gu haramal sen digënté waye budé mbokk gi lool rek la waxuma ñaari mam yu bokku bay waye bu sen ñaari bay bokkon benn bay sax dey bu len neexay man nañu dencante sen ñaari bay buñ bokkon nday ak bay du té rek man nañu dencante rawat na seeni mam ño bokku bay lool mo gëna sori kon dal man na am nak ci mbokk yu jégewante yu jaxoso yi benen xéetu mbokk gu feñaat go xamné moy haramal sen digënté waye bu lool amut li rek sen digënté man nañ ko fas wallahu a'lam laaj bi julit bo xamné dafa saso ci alquran saso xamné fas na yene beut bu sat mu matal ko mo xam day jang ñaari hizb wala ñaari hizb ba genn wala ñatt wala juroom wala nu ab dogam tollu lolu lu am solo la lu mata fonku la ku ci nek war ke gëna gor gor bu baaxa baax diko sam bañ ko jëlal té sa bu yégéné man na yok sax mu yok ku ci nekulit jëm ci nek julit ni war nañu bayyi xel né amul luñuy jang ci kaw fof kaddu guy gën ci gemmiñ gu gën alquran yiwu bare bare ci nek ak jamono.

0: bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen nen bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible la ci serigne dam sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci Mohamedou Muntakha Mbaki khalif general de mouride mu yagg fi lol tan de wër te delu nak di leen ñaanalat magal 18 safar ak jam
1: kepp kuy talibé serigne touba fo mën ci nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohamedou muntakha mbake yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadou khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki jurom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolle ñi magal si wut xamne mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ca mouride liggey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom Touba
2: liggey bi bum lal souf nañ ko yëkëti bu lol ñu yëkëti bum lal souf ايلاو كلمه الله العليا لو دون موي لغي دي
3: اوكو

0: ma fay jeureuf ci cadeau yi leer na jot na amna solo kon dañu daldi wëyel rek dañu daldi jox cadeau gu Serigne Alhadji Ndiaye pour mu dalal ki nga xamne moy def waxtaan Serigne Bassirou Mbacke Landang ñu diglu ko waxtaan awam solo ñu bëgg ñew ak ñun ci mag ñi ko and ak ku bax ki nan lañ fonki won top ndigal Serigne Alhadji bismillah
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وجعل كلام راشدا ومرشدا وفكر نور قلب أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك نيغ لي نوي كين كو سي نيك سا تور اك سا سانت دي لين زيار سي فان يو تيدي ني واجال ماغالك 18 سفر دي جيتال زيار بي سيرن منتخا مباكي ميغا خامني jeta yep ñuy nos ci ndigalam lan koy defé nonu mo téewon bis ye jallon ci jangam khasside yi téewon ko ci bis yi jang arqan tamit non la jité bis yi nga xamné bi xam xam moko taxa jog ngir waccay ko gan gog muy gan ak gi nga xamné moy magal ak Touba tertu gan nak dafa am solo tertu gan manam dafa am solo rawati nak gan go xamne bi amuñu luddul mom muy 18 safar bo don xol sahaba yi bari won nan lol du toll ak 12000 personnes walu ko op waye ci amna ño xamne gën nan ñi ci dess da lako waral moy tertu gan moy yonnati ma ali sallallahu alaihi wasallam don joge medina di ñew makka amna digënté bo xamne bi ña fa nekkon muy masjidu quba ñoñu fimna ño gën ña nekk ña desson medina lako waral moy tertu gan Serigne Touba gan go xamne da koy fonk lol da koy ter ya khayra day fin comme ngin ko xati weru ramadan Serigne Salim Mbacke xamal nañu tamit ne manam ñaar ñi duñ mëna yam ki nga xamne bi day fonk bis bi di 18 safar ci waccay ak ko xamne du ko fonk ñom ñaar duñ yam kon li lepp ñuy def ci jotaay xam xam day dugg ci manu kadaru tertu gan goga moy 18 safar ci dairatu rawd rayahin nga xamne ci ahmed badawi moko jité di ziar seigne abdullah mbagayen fanma mi nga xamne mo fi téwal cheikh mohamed bashir mbake mi xam mo jité waccay lepp lo xamne ajna ci waccay magal gi comme seigne afia ñang nim wax danaka manan naane nek luy tambali ci waxtanu motax danaka dun yok dun guddal sun carte ci côté bobu moy li ni wax kay moy kan moy def conférence kan moy def conférence bi ñepp xam nañ ko moy Serigne Bassirou Mbacke Landang moy doomi Serigne Fallou Mbacke Landang mi nga xamné dom la ci Serigne Dié Mbacke mi nga xamné Serigne Ahmed Dié mi nga xamné wajurom bu jigen mok Serigne Dam Abdourahmane lo ño bokk lepp kon koku kon xam la ci kiparu xam xam kon xam la ci kiparu alquranu karim non la jange alquran bam jekku ko bind ci kamil jox ko seigne muntaha mi nga xamni moy ab serignam yar ko mu rafet lako bam jox ko ndigal mu wara sa ko xam tam commencé ndam bim jange xam xam ci sikon wax seigne khadim bay ak ñi ginaaw mu len dam eggele len ci lu jëm ci ulum sharai nga xam dan ko wara jang fofu la amé shahada sa iadadia ginaaw bi mu laxasaayu dem egypte eggel fam jangam am fa shahada sanawiya ginaaw bu am fa licence del ci wat fi ci senegal dem jamiat cheikh anta diop gën fa namat alubam ci arab ak ci français ba mujj dugg ci fastef genn fa am manam diplome bu koy mana may pour mu jangalé ci madaris hukuma yi nga xam dafa nek ci senegal ci nonu ci la yeungul di yeungu ci jangale ak jang ak jangale bolé ko ak liggéey bo xamné bi di gennut ci cadre wom mom mi moni wara defara waxtan wi tem bi mi ngi aju ci lu wax ruhi imtisal inda ra'il awal min atbashil khadim moy top ndigal ci ñi nga xamné mag ñi nuñ ko don doxale mag ñi nga xamné bi Serigne Touba mo leen defar da nga na defar gogo day delouat ci aljuma ji wessu Serigne Moutakha waxna benn baat bo xamne man na nono japp moy man na nek temu general magal gi moy lan jambaari Serigne Touba luñ wax jambaari Serigne Touba man na nek tem général bi ci magal gi même bu ko nekut da nga na magal gu man di don man na nek tem général ndax te lepp luñu waxtaan ci li jëm ci Serigne Touba day dugg ci jambaari Serigne Touba li nga xamne moy imtisal moy top digal ak mana baye tere ci magni lolou Serigne Touba defar ko ci magni lolou lay Serigne Mohamed Bachir Bakay di waxtane ñu ñaan suñu borom ñaan suñu borom mu may ko tawfiq ci waxtan wi ñu deg ak top inshallah Serigne Bachir tafadal
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الذي شرف أهل الإيمان بروح الامتثال والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين والممتثلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi ma ngi len di nuyu bu baax ginaaw bima sante yalla julit ci sangum midde fi sallallahu alayhi wa sallam yeesal suñu jaayanta ak serigne bu mag bi di ñaanal cheikh mohamed muntaka yalla bayiko ci kanam yoon wi lu yag bam agale nal yim nal tenal yep di jarignu l'islam te ñu and ko ak mom te am ci ngeerum serigne bi di yekati suñu nuyo ci jotaay bi diko tak ci loxol suñu wayjur serigne khadim ñang mom serigne afia ahmadou ñang ak mbolam jawr serigne afia waye diko jox suñu baye serigne alaaji fallu ñang kunta te mu nek ci bop njabot ak suñu mam cheikh omar ñang ak mbolam njabot gi di nuyu mbollem kilifa yi nga xamne ño nek jotay bi di tek nuyo borom xam xam yek geustu kat yep ci loxol cheikh ahmadou badawi ibnu cheikh ahmadou fadil mi nga xamne mi jotay bi te yalla dogal daayira bi nga xamne mo ñuy def lo jef ji ñuy def mu nek ci bab bi ñukoy ñaan la mu yag ko jité am ci ay ndam mu jëm ci mbollem borom xam xam yi di nuyu wa comité d'organisation bu magal gi te suñu kilifa cheikh mohamed bachir ibn cheikh abdou khadir nek ca bobba te suñu kilifa cheikh abdou had mbake mom serigne cheikh mbake gayne fatma bokku ci ñi gëna fess ñi koy jappale ci liggey bi yor ci organe bu am solo te tew ci mbolo mi ñuy jël nuyo bobu te ko tak ci diko tak ci loxom ngir mu ag ci njabot yep mbokk yi ngir ñeukete waxtu wi ñi nga am mbekté lol jakarlo gene ci jotay bi ngir jëfé ndigalul mbolo mi nga xamne moñu teunk muy rawdu rayahin ci waxtane tem bo xamne ñi ngi ko teunkon ci top ndigal ruhul imtisal inda adwa aw inda ra'il awwal min abaa shaykh khadim top ndigal ci mag ñi nga xamne ño ñeekona and ak serigne bi inshallah rabbi lol lañ bëgg waxtane di am mbekté lol nak ci waxtaan wi ak jotaay bi ak nim deme ni buñu dé tuddé bis njabot serigne afi ahmadou ñang ak njabot serigne cheikhou ñang ñu tan mo ngir ma waxtane ci yaakaarna suma né amna ci mbékté ñi xam kër serigne afi ñang xam ma dañ xam né loolu wara mëna nek la dama wax né document bi ma tim bu réron tay ji ni fiñ tok suñ ko dëwër kër serigne afi ñang lañ koy fekk duñ ko fekk ci gënën kër yalla téré buma amone ben galankoru mëna joxé waxtaan wi yaakarna kenn dongu mo meuna ñew fi tok waslu ci ak ba defé ko amane numu ko meew ci Serigne Afé ñang lay dëkk kon yaakarna kon buñ ma tané mo def waxtaan wi lolu mbékté lay doon ci man di ñaanal suñu wayjur yu baax yi nga xamné ñom ño jitu té jëmbaton lolu té suñu baye Serigne Mohamed Mamoun ñang nekkon ci bobba yalla dool leen gëreem ak yeen ma dé bokk yi waxtaan yi fass nañ ko yéné tënké ci ñu gatt ngir waxtu lim ñu ci may ruhul imtisal lañ wax ruhul imtisal buñ ko waxé li ñi ñëk déggé rek moy ruhu nangam moy lan waye imtisal ci bopam moy lan wal ar-ra'il bi nga xamné ñom lañu ar-ra'il awwal ci jabor serigne bi ñom ñoy ñan ak nan lañ andé wonuk sëriñ bi arwah buñ ko waxé ci batu arab la duñ dugg ci di firi firim arab waye dal moy li tax mbir mu mëna doon luy dund lu né mëna joxé ak ab rolam lool moy ak ruh waye it danañ ko firé ci arab moy deug deug mbir mu mëna doon rek ruhul amr yani mahiyatuhu ñaar yépp nak mëna firi li ñuy bëgg waxtané dañ ko gis ci biir waxtan wi imtisalit buñ ko waxé moy inqiyat moy top waye nak bu ko l'islam waxé mom nit ñum moy top ci sago top gu and ak sago moy top ndigal bayyi téré té défé ko sago fofu lay wuté ak baat arab ñu tanfir nit ki mëna tanfir mbir exécuté ko waye défé ko sago dañ ko forcé mu def ko waye imtisal nak heure buñ ko tuddé rek moy nit ki limi def da ko def ta'ayatan nga xam da ko def ndax da ko def ngir yalla da yegne war na ko def mu def ko muy lu am solo lo xamne buñ ko jangate ci alquran ak sunna dañuy fekk ne alquranul karim serigne bi massa ko deung ci ay wax amna kum serigne bi waxone ko alquran diglé ak téré la ak digé ak tekkó nga gor gor lu ba ci limi diglé ngir nga am ci limi digé waye nga gor gor lu ci moyatu limi téré ngir nga mucc limi tekkó kon alquran diglé ak téré la ab tambulem rek tektalé nako yoonte sallallahu alayhi wasallam bi alquran di wacc ci mom digël lañ ko ñëk jox iqra bismi rabbika waye dañ ko jox digël ne ko digël ñi lay jage wa anzir asiratal aqrabin waye joxar ko digël ne ko na ber nak legi nak ñepp jot fasta bi ma tu umar kon alquran ci digël lepp digël la digël moy basam mbir nak bu démé non ci alquran nga xane bi alquran di wacc mom lañ jëkke limi tektalé moy amna wacc way ci diiné ndax diiné wacc way bu ñëk likoy joxé ci diiné moy alquran jox la wacc way kon lu am solo la ci diiné mom diglé ak terrain ñu bu ñëmé ci alquran ñuy fekk lu bëré suñ borom diñu digël nañu imtisal top digël ma ngi len digël seen digënt ak yaronte sallallahu alayhi wasallam nga xamne loolu mo ci dox top digëlam baye ay terem o ma ataakum rasulu fakhudhu wa ma nahaakum anhu fantahu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum top len yalla top yaronte bi te ñi dox seen digënt ak ñoo ñin ngeen top len ya ayyuhallatheena aamanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'aakum lima yuhyikum kon lepp len digël yaronte bi digël lo xamne seen jarign la ngeen ko top te yonent bi du digle lu amul jarign yonent bi ndigalam yep ndigal jarign lay don kon top ndigal alquran moñu ko ñeuk digal bu ñewé ci sunna nga xamne day leer alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam daali waxon sahaba yi leen suma leen digele lo xamne man ngeen ko suma leen digele mbir na ngeen ko defé na ngeen def na ngeen ci def la ngeen man waye suma leen téré mbir na ngeen ko bayyi nga xam ndigal yi mom dañ ko wara jëfé suñu kemp lay katan waye téré yi nak mom dañ ko wara bayyi bat définitivement mom waruñ ci def dara yonte waxon ci ben hadith ne kenn ci yeen du gem ludut limi def di deppok lima diglé la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu muttabi'an lima atitu bihi kenn du gem ci yeen ludut rek lima dig limi def lepp da ko deppelé li nga xamne mom lama yalla yonni ci yeen ma jot len ko kon lolu non la ko yonni sallallahu alayhi wasallam leralé ginaabi ko alquran diglé waye sahaba rasul yi nga xamne ñu and ak yonni sallallahu alayhi wasallam ñom nuñ ko appliquer ñom nuñ ko tax bi xey seen dund ñom biñ ñëwé bi ñi jox yonni sallallahu alayhi wasallam dañ ko don jox seen bop bi sam'i wa ta'a moy digël ñu def téré ñu bayyi ballu loko ci alquran gi nga xamne moy len lum len digël def len ko lum len téré bayyi len ko waye sukkandiko ci sen dafiq wala sen ruh li len dimbalé ñu mëna def lolu moy alquran moy en xamal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ko ma o bayanti qanil hanil hawa ki nga xam nak dañ la bolé ak mom neul du waxé bakkan ba nopi ne lu mu digël def ko kon koku top ko du xawa du jafé bu fekk internet am nga tawfiq dara sahaba yi doon ci ay jambar lolu ci top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amna sahabi yu mag bu ñu Anas ibn Malik dafa wax ne bi alquran di téré sangara bi alquran inamal khamru wal maisir walan sa wala samru fastanibuhu joj bu alquran di tare ñu jek jek deg ñu koy wax ci mbedd yi neena boba da fek ma nek ci sahabi bu ñi wax aba talhata wala abu talhata don servir gaay sangara boba sangara ayeguñ ko ayé batta waye ayé ci yenn waxtu lañ ko ayé won rek waye du won ayé go xamné ayé gu gëndelo la neena biñu déggé ciowli ci mbedd mi aba talhat néma gennal xol ba xam ma genn deg ñu ne sangara dañ ko téré bima ñëw wax ko ko dañema nañ tour kon ci sensé li fi nekkon ci sangara nga xamné sangara señ doon joxé ku ne kaas ba nga yoro nanoko waye dang ko daal tour lool limi tektalé moy seenu nango top ndigal amna sahabi mag bo xamné yonnabi sallallahu alayhi wasallam daf ko ibnu abbas mako netli yonnabi da ko gis mu tak ab jaarop wurus yonnabi ne ko ndax kenn ci yeen dana jeur aw khalu sawara diko tak ci ab loxom mu tek ko sanni ko bo yonnabi dem am ko ne ko tank ko jël jaay ko jefandiko ko ci len dal comme mom tak ko la tare mu ne ko khalatumako yonnabi ko lum tekke sama lox sanni ko rutumako jël kon gis nga ruh ñi nek ñom ci imtisan nga xamne yonnabi lim leen di digal bu leen ko xasse digal ñom am duñu aw lay bu duñu aw lay buma defon na nga wali jub leedet ñom li yonnabi wax rek lool lañu deg kon non lañ ci doxé won ñuy dox ci non di jox non ba ahlu tasawuf ñew mas atruxu sufiya tambuli feñ muy mbolo mo xamne dañu bok ci mbolo l'islam waye am aw doxalin sen suluku bop mo xamne mom lañu gisene mo lañu bara doxale muy ahlu tasawuf biñ ñewé ñom dañu jël ndigal top ndigal ñom né moy tariixa bi far dañu jël top ndigal né top ndigal moy tariixa bi ku bëgg bok ci tariixa bi rek da nga xamne top ndigal moy tariixa bi ñu bari ci ñom té warisé ko léral ko bam leer nañ buñ démé ci sen al kutub tasawuf dañuy fekk lu bari ñom ñuy diglé top ndigal moy lepp par exemple buñ jëlé ku melné ibnu atal al-askandari mom dafa wax né ab murid mënta ñak ab sëriñ ginaa bu ko chambaré ba xamné man dam sëriñ nak su boba da wara top ay ndigalam bayyi tarem warutu am ak tan ci bopam su ko chambalé ba xamné am fa itawajadahu falyamtathil ma amarahu walyanta amma naha anhu wazajar ne am murid bu démé ba wër ba gisu sëriñ légui li mo def moy bu ko digelé mu def bu ko téré mu bayyi nga xam dootu am ak tan ci bopam Serigne Touba radhiyallahu anhu am fum koy waxe net lay wax Cheikh Ahmed Tidiane Cherif di wane ne mom dafa gis ne tasawuf moy tokum digal fare inna tasawufa huwa imtisalu amri allati dama lahu aljalalu ma'atna bi kulli ma anunaha fi zahirin wa batinin ahlunha nak buñ ko waxe fi moy al ulama yunus bin salah Serigne Touba radhiyallahu anhu neena Cheikh Ahmed Tidiane Cherif neena Cheikh Ahmed Tidiane neena tasawuf moy tokum digal moy bay top ndigal bayi téré ci lu neub ak lu feñ ci lu neub ak lu feñ wa haysu ma yarda huwa jalla wa ala la haysu ma tarda anta fafham wa aqila waye bu ko defé ni ko bëggé nak waye nak ko defé niñ la ko digalé kon top ndigal ñom ahlu tasawuf ñom bobu martaba lañ ko joxon ñom bobu martaba moy martaba ne am murid bu nangudu top ndigal liñ wax ci yenn tariixa yi kurusam day dag kurusam day dag moy am murid heure bu amé serigne bo top serigne ba nopi top ndigalam kurusam dag na amut bokotu ci tariixa bobu non suñu serigne yaxde la anu cheikh amadou khadim nga xane mom tariixa bim jité wala mbolom jité dañuy men mbolo ci mbolay tasawuf dañuy ben école ci école tasawuf yi mom serigne bi dafa théoriser top dako jeffe banop théoriser ko digel ko mag ñim andalon pour ñukoy def mom señ bi radela anu señ bi nak jaar na ci état yu bari ci am kilifa amu señ waye nak fi mu mujj mo yoni sallallahu alayhi wasallam moy ab señam kon day jël ñaar ci ay señam xol nim leen topé won muy señ moy yoni sallallahu alayhi wasallam ak señ moor antassal mi nga xamne moko joxon ridul khadir num leen topé won señ bi pratiquement mom da amutun ak bëgg ak bañ wala mom ak tan ak bayyi yonente bi mokoy tanal mokoy bayyi lum tan lolo tan lum tanu tanu lu yonente bi joxagne fofa moy joxagne ba fu yonente bi banku joxagnam fofa amutu fa soxla kon mom top ndigal amu ci won ak tan diko wax ko ci barab yu bare bare bare buñu démé ci yenn qasidam amna qasidu limahin bashir day wax na nabiyul nabiyuna al mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in wa ma yabahu aba man dal yoni bi sallallahu alayhi wasallam moy sama busol suma don dem yoni moy sama busol momay joxagn fum may joxagn rek fofa la ak beug moy sama beug ak bañam moy sama bañ dal di wax ne mom seigne bi radhiyallahu beug gi beug yalla sax mo dox digeentiyam ak sax muy tanal bopam far da beug gi beug yalla mo dox digeentiyam ak mo amatu tan way yonti mo koy tanal nahani hubbullahi ni'mal muhaiminu anil maili amma khatira wal haqq ahmanu beug gi beug yalla motax motu ma mboy nigal yonti bi fi yonti bi joxagn bo beugona jadd sax duma ko meuna jadd ndax sama beug mo mayetu lolou mi ngi mel nit ñu nit ko ñu tak buum gu deugar jëmele ko barab ba mo te jëm penku mën da jëm soow fi buum ga jëm rek lay mëna jëm mom yoon señ bi non la andé nak yoonu sallallahu alayhi wasallam moy serignam bi nga xamné moy serignam bi gëna mak ci serignam wala moy serignam bi top ay ndigalam xam ngeen yoonu señ bi dafa waxone ak dundum da ko xaj ben xaj mu def ko julli yoonte ben xaj mu def ko tag yoonte bi waye mu né nak lolé mu doon def nak bu jaga da ko def par hasard rek waye da ko def parce que yalla moko diglé yalla mo diglé né nañ top nañ julli ci yonte bi lola julé mi beur yépp fofu la ko dugal mom señ bi ra fa qultu qa'ilan ma'am tithali amrin jamilin jalla an mithali ya amiran bi an nusalli ala nabiyyina muhammadin babil ula inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima tagam yu bari yep ci ak julli bari ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko dugal moy jeffe ndigalul ndugalul suñu borom lim digal ne nañi imtihal am ci imtihal am la ko dugalon yemu ci won waye señ bi top ndigal nim tollu da demon bané ba japp ne sax nit ki top ndigal mën ta don ak jambar ay taw fex la man don kon nako nit ki ñaan ne nit ki ñaan borom mu koy dimbali ci man top ndigal rum auna man jalla al mithali ala shinabi wa alam tithali mais nangay sakku ci yalla fo tollu lo am yene top ndigal nangay sakku ci yalla mu dimbali la ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ab jam da war di sakku ci yalla lim beug mu dimbali ko ci te ab talibi da fa wara beug top ndigal da war don ay da wara bok ci ay beug beugam seigne bi daan bim ko pratiquer ci bopam mom yoni sallallahu alaihi wasallam serignam waye seigne modan serignam modan serignam bu jeme ci rawne mu ngi tek seigne modan job daan di wax ne seigne bi seigne way juram seigne modan serignam moko joxone yidou khadir waye diru bi seigne modan serignam di dundu seigne bi du yekati du tek ludo dafa am digelam moy amul ak beug amul ak bañ li seigne mo na beug la beug li seigne mo bañ seigne mo bañ la bañ seigne morit yalla dimbal nak mom moy ab serigne bu mat ab serigne taw ba nga xam du beug lu yalla beug du bañ lu yalla yalla bañut seigne modan serignam jeb tagan non lañ ko waxe nañu seigne bi dawul diru li way juram dund amul beug amul bañ waye way juram mokay beugal mokay bañal kon fofu la seigne bi nekkon mom ci jëmmi bopam waye fum nekkon ak talib yi nak talib yi ko topone lum leen daan digal ci topu digal mom seigne bi gina bam la waxe la ataw mu at inna tasawuf hum tisalu daf leen wax ne daf leen wax leen ah tasawuf nak neen baye xel ne khurwu la ndem la wo xamne ku ci xoos te ando ku la ci ñeeku na jaar bo metu alkande war yayina alkande yayina la kep ko xamne bëgg nga xoos ci ngirum tasawuf te amo ku la gungé moy ab cheikh suba nga xamne alku ñewna faman bi mahmahi tasawufin rahal bi ghayri tashih murabbin qad qablu hal fa innahu yakhud fi bahri rada wa laysa yantafi haythu warada ina abtali beugé jaru tasawuf na bayyi xel ne meunta ñak ko gungé te ko gungé nday ko ko matu serigne moy ko xamné ñeekon nako ca baraba daali waxtali be ne len bu ngeen amé ab serigne fu ngeen man ko top bu neen ko bëgg xam ngeen ne bëgg da dimbulé ni ci mu mëna top nit innal muhibba liman yuhibbu muti'un qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni nit ki meunta top lu mbeugut wala ku mbeugut boba do ngut de imtisal waye boba leneen lañ ko tuddé mo ro señ bi waxone bi mi lim sifatu sadiq li muridi mu boole ja as-sidq fil mahabba moy beug señ bi ba nga xamne do am ci mom sago waye nak husnu zann bihi rafet ndort ci mom ba nga xamne lum la wax rek nga japp ne la taxone nga and ak mom batax ndax nga wolu ko lolo mo nek ci mom batay ba lu la wax rek lolo moy li deug ci yow moy moy li gën ci yow moy li nga wara jëfëndiko daan wax mouride yu ñëkki ne len na ngeen ni gaaw ci top ndigal bu len topé ndigal seen sago way len ko topé ñen ko digalé gaaw gi moy len moy fu ndigalé roté rek da ngeen ko ala jëfé comme ni nga xamné sahaba yi biñu yégué né sanga dafa aram dañoo daadi ñom ñëpp laxasu ngir bayyi ko mu ne señ bi daali wax ne imtasilul amra ma'a tasaru'i wajtanibun nahya bila tanasu'i neena na ngeen gaaw ci top ndigal gaawé ko wa sari'u ila maghfiratin gaaw lu bax ku ci jëm dang ci gaaw waye nak top ndigal na ngeen bayyi tere yi te bu ngeen ko bayyé na ngeen fexé ba seen xol dara du ci dess luy bëgg sax tere ga far bila tanasu' may am lu ngeen dess ci xol ba señ bi tere na ma li waye moko señ bi téréwul don wala señ bi li matane bu xamone nangam ci man dedet señ bi bi ngoy jox sa bop li nga wara japp xel moy xamna lepp ci yow moy ab señ di day xam al khawatir xam masadirul khawatir xam kayfa yatasarraf bil khawatir kon nak bo jeblu ab señ mu rapp nan bu xamone nangam ci man su boba yang ci erreur ndax ki nga jox sa bop da wara xam ci yow lo xamul sa bop sax yow señ bi yemu ci waye bayiwuñu rek ñu dem nonu waye mu neñu nak ah taxaw leen nak bu ngeen di topit nak ab serigne la wax waxuma ngeen top n'importe qui ku ngeen gis rek mu daali kalaaw rek nudul serigne ngeen top ko wala ku ngeen topone bayam rek mu joge fi ngeen top ko wala ku ngeen topone mamam dedet wajabat ta'atu man yakhfu rasul sala alayhi man bihi yahbu bisul min ru'asa'i dini til kamali man la yura minhum siwal jamali ñoon la koku lañu señ bi top lo koku la señ bi wax ne imtisal bi amrihi mom ci moy tasawuf ci gatal moy tasawuf moy ku mel nonu ko xamne day top yalla te diko moy waye day am xam xam bu wer bob diine sharia am xam xaw haqiqa bo xamne moko may mana jite mbolo mo la waxon ci benen bayit ne wa man li fiqhin wa tasawufin jamaa fa huwa alladhi haqqan lahu an yuttaba ku boole tasawuf ju wer fiqh ju wer moy sharia islamiy ju wer ak tasawuf ju wer haqiqa ju wer kok mom lañu wara top waye ken kudu kok ken waru ko top kon señ bi bayiwuñu rek ñu top ko ñu neex ci lolu señ bim digele mag ñi ñuy top nga xamne golo bari señ ñuy top ndigal ba agal amna ndigal yu leen daan jox yo xamne señ bi ci da ko daan yonne bim nekké ci rew mi leen daan woor leen ko wax bim fi nekku da ko daan bind leen ko yonne nga ne won dox digënte mak ñom moy joxe ndigal mom mursu ci am ay xat lu ma sa xat teewul mu joxe ndigal mom señ bi waye mag ñi it amon nañ fulay fi ak señ baangi mëna joxe ndigal ñu top ndigal ñom lol mom mo doon seen fulal and ak señ bi fi ak señ baangi mëna joxe ndigal dal ñu top ndigal buñu démé ci téré yi mañ moabi ak yu mel nonu dañuy fekk señ bi téré yu lettre yu bari yu daan bind borom daaru moti wala ñu mel né mom di ko wax né ko digëlal mouride yi nangam digël na la nangam digël ko mouride yi dañuy fekk ci señ bi di bimi nekké ci geej gi di bind am ciarnu lettre nan ko bo démé né lettre bima la yonné na nga fexé mouride yëpp jot ci moy lan né len kuy takati soxna bu mu ci wessu témé ñatt témé deureum bu fekké ku man lool la budé ko xamné day taba rek nak na def témér ak juroom fukk témér dërëm ak juroom fukk da nek ko top limé len ku def lima wax nak man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa ku def lima diglé rek am lim bëgg ko def lima savane bay nak lo ci fekk nga xamné kon ndigal yoy la ñu joxé fum tollu amul ko won heure waaw amna benen lettre bo xamné maam tiarno waxal mouride ni len nañ bayyi adé ji may yoné ta fay seen bor yi ndax fay bor bu fay ko jot farata la adiyé nak du farata djegal ma ci waxin wi rek adiyé du farata waxewuma ko né adiyé wuñ ko joxé waye ndigalu señ bi moy nañ jita farata yi bu ñopé dék ci liñ ci dék farata yi moy fay bor yi kon lool mo doon ndigali señ bi ak yu mel non yu bari bokk yi buñ duggé fofu señ bi ndigal yoy bi ngi ko joxé ñen la ko daan jox moy ar-ra'iyul awwal señ bi ñim nekkalon ñom laan jox ndigal ñoy ñam mag ñi buñ ko waxé ma fumul mag ñi moy nan mag ñi buñ ko waxé moy ñun ñi ñuy mag ñep suñu mag la ñi jitu ñep ay mag lañ ci ñun waye nak magi señ bi nak moy ñi nga xamné ñom la señ bay jaxati du juñju ci bayit yam ya am ñum ci tuddu ñu yobale ñay dess señ bay jaxat day wax né señ bi lé ak mbolém ñi ñëkkona ngëp ci mom azal duñu masum kenn ño gën ku nekk ñom ku def ibnu falik cheikh ibnu fati ak señ madu numbé kem da fay ndaw lu dof te djum ku def ibnu sar ak adama ki mbab gey momit moromit dal dof rek buy say ne ñoko tim ko def abdurrahman it morom ak masamba joba ki sirelo yaram bi momata def ci cibum ko wax leuf ci fallo ki basiro ki mustafa ludul jamako yiw alku tubal farnaqim ñi ñoy mag ñi and ak señ bi ak ñi mel na ñom ñuy mag ño xamne li tax ñu mëna top señ bi ruh bi lay ñew ruh al imtisal bi lan motax mu yomb ci ñom lan moy ruh bi lan moy dafi'a bi ba nga xamne bu leen señ bi digele du am deng deng nit ku ne bu jëfé digelul kenn da na am lu ko waral yow mi liggé ci administration bu sa supérieur hiérarchique bu la joxé digel likoy waral nga xamne dang ko jëfé moy boko jëfé wut sanction mëna ñew té bu sanction ñu mëna baña bax nga jëfé ko kon lool moy ruhul imtisal ci fofu mom moy lawaih yi li lañu digël bu mako moyé sanction mëna ñew sëriñ bi nak mag ñi ñom li tax ñu am top ko yomb won ci ñom ben ci ñom mag ñi la bi ci la ci sëriñ bi la bi nek ci ñom mag ñi moy mag ñi top won sëriñ bi ay borom xam xam lañ duñuy jahil ñom ñep ay borom xam wala ji ëpp ñëk and ak señ bi ndax xam ngeen señ bi ñi ñëk and ak mom ci mbacké kadior ñom ñëp ay donc ay jumala lañ won ci mom moy ay natangoy daara lañ won ci la señ ko am sali jang ba wannu lef kon ñoñu mise bobu lañ am moy ñom dañoo xam té xam ngeen xam dana dimbulé nit ci def yoonte ya alcorane ñu digël moy ñu xam doora def ñuy xam doora def ki def ci xamut alcorane lim ko tekkale moy mbam mo yeno ay téré ñom li len dimbulé bi ci ndek moy dañ ay bor ay xam xam la joon ñom mag ñoy non bi ci top moy dañu ixtibar señ bi ixtibar nañ ko bu xam ko bi ixtilat moy ci jaxaso ak mom ak xam taso xam ab señ bi sax nan la mëna mel nan la wara mel kon lool dimbulé len ci top señ bi yomb ci ñom ndax am nañ xam xam ci diiné xam liñu wara def xam liñu wara bayyi waye xam nañ nit ñi tané ab señ te xam gene lool bokko na señ bi lim ñu digëlon nañ bu ñi tané ab señ nañ ko ñu jidil ak xam nañ jël xam li wone ne mag ñi nga xamne ño topone señ bi ay foore lañ won ay kangam lañ won yu mag ba tax ñu bu len señ bi digele def mëna yomb ci ñom señ bay jaxat day wax ak señ bi ne ko yow woromi daara la fi rootal akay la akay taxanal sa diine woor na koy lin kaaritim sefula ne ko yow señ bi ay boromi daara la ñol top ñi la top kën du ci jahil amna men mag mu ñox señ mahtab bint lo waxon nako señ bi ne ko ne waxon señ bi ne ahmaduna badrun hawalihi anjumun rujumun liti'tida'i wa hudan liti'tida'i dani a'id nazaran fihim fabsir biman ra'a fa'absir biman ra'a faman sha'a falyawna man sha'a alhada dani señ makhta dani won señ bi mom wer la way ay bidiw ñoko woron dani xolal kula neex ci ñom nga tan ko bo ñewé lima wax dana dogu ci mom kon ñom waqtabir rijala qabla suhba dañu amone am jumtukaay yuñ ko mëna défé waxta bi rijal dañu amul jumtukaay ko ma defé motax biñu bëggé tanup sëriñ mu yomb ci ñom biñ ñom jambar sëriñ ba xamné sëriñ bi lam yakun ghumran walam yakun daragba té jumtukaay yuñ ko def moy jumtukaay yu xam xamu diiné ak xam xamu tasawuf kon lool dimbulé non ci ñu mëna tan ab sëriñ biñ def moy bi ci dess leen dimbulo ñaaral moy sëriñ bi ci bopam nimbal la ci ñom jëmmi sëriñ bi nimbal la sëriñ bi yalla da ko dimbulé lo xamné yombut ci wala gisee suko fenn moy lan moy ko xam lum la wo ci lu bax mo la ca man señ bi lum la wo ci lu bax mo la ca man motax bi wo mag ci lu bax mag nit top ko re yombut ci ndax ñi gis na ki len wo ci lu bax kat neké mo len man ci li ñi def lepp waye mo nopi len di wo ci yalla lu len wo ci bopam ñaar yoyu nak kum dajé ci yow man nit ñi nga andal lolu mëna doon dafi'a ci ñom mëna dimbal ci ñom pour ñu top la moy li ngay wote xam nga ko ci yalla nga koy jeme te bo nopi ya len ci man fouf ñom ñi nga xamne ñom wa ci wor akrim bihi min murabbin qudwatin wazarin bainal muridina wal al aswa'i qad hajaza huwa as-sabuq alladhi man yaqdi an lahu fi ayi fadlin nadhiran fa huwa qad dasa c'est vrai ju al-masari moko wax neena señ bi da jitu ci course bi te kep ko xam da nga defe dang koy dab bay bo nga xamne joom nga do ko dab mukk ki la wati course nak ki la wati lu bax ba nopi man la ca bu fekke am nga dara ci xam xam comme ni kon mag ñi xamé won top ko du jafé kon mag ñi lool mo do non seen dimbal ñu mëna top ñop sëriñ bi naka lañ ko topé won ñom mag ñi moy bu sëriñ bi diglé rek ñu def bila taradut ci amadou fadl amna fum koy netlé dan né señ bi dan yar mag ci ikhlas ba nopi di len yar ci khidma ba nopi di len yar ci ay tegg ñu rafet ba nopi len moytu lepp lo xamné ay suggu suggu la wi ñak solo la ba nopi di len jikko yar ci jikko ju bax néna ba ko señ bi défé ba agal lu ci mag ñi rek fam tasalu walli kulli ma yuriduhu minhum in qadu sa'ul fadl bako wax huwa shahiru ayyam mom limi wax lu fekk la mo wax ne mag ñi li ñaan señ bi len señ bi digele li ci tak moy dañ ko da top menen mag mo xamne momit shahiru ayyam lañ ko mëna waye moy témoin oculaire la ku fekke la muy señ bay jaxate señ bi da ko massa dimbali ci ab liggey yabal mag ñi dimbali ko ab liggey ba liggey ba noppé mu xol mag ñi ba yag mu daane watallahi law anna al murabbi qadahum liyanfu an al ard al aida salsalu al arda ni dal giñña ci yalla ne su len sen serigne bi digelon ñu jele tuba bi ci souf senegal si waxuma la tuba bi waye souf dañuy wëlbeut souf ci boba ñom kon koku benen séra la amna tuba bu ñu wax antoine dala self bokkon ci nekkon administrateur ci ndiarém commandant di cercle la won sax entre 1915 ba 1913 ba 15 waxone señ bi wax ju yeme da waxone señ bi mi ko melale ci melal yu bax señ bi nim ko yeme ak nim baxek nim beugé lu bax ci yene jamm am non aku xarit da wax ci mujju wax gané té lim yor ci doolé dé yo xamné su bëggoon aduna man nako amé doolé jojja ñi ko jitt daan woté xex tambalé yonenté ba ci mom amu ñoon xaj ba sax té musko woté aduna kon doole jojja antoine di wax moy mouride yi waron señ bi ndax waxu doole batin ñom loolu waxuñ ko señ ba say señ doon xol kon loolu li tek la ne moy señ bi mbir nak bu ko ñett séré ño xamne kenn bokk ci sa morom ci ma waxif ci mbir mi man nañu japp ne deug la moy sa'un fadl muridun sadiqun wa shahidu ayyan señ bay jaxate alimun wari'un taqiyun banob bi shahidu ayyan antoine mushrikun mutakhatris ko xamne digende mak seigne ñep xamone ñu daan doxé ak mom moy muy ko won dara ci jamm bu ko waxé ñettel leen kon té ñom ñatt ñep li séré moy mak ñu topone seigne bi ndigeelam daawun ci am deng waye duñ ci yam li wax ñom dañ ko globalis rek waye dañuy jël ñenn ci mag ñi rek joxé exemple mag ñi dess duggu ci ñenn ci mag ñi bokku na ci li tektale top nangou ndigelou mag ni ruhul imsal liko tek la ci ñom nangou ndigel ak gaawé jëfé gi bokku na ci li gëna yéme té mata baye xel moy kérok bi señ bi ñëwé daru salam and ak mag ñepp ñu sanc ci dëkk ba ñepp def ci seenu ñak sonu ci lool mu nopi tek ci mag ni téméré ni yu manki ben jox ko maam saan leen jëbul leen ci ñom ñu jëbul ci ñom ci deng lool ruhul imsal rek moko man san nawlé bi nga xamné ba dembu ci ngone yeena bokku non ay talubé ñu xeyna la djeblu ci mom am ci ño xamne ñoko mak am ci ño xamne ay borom xam la ci am ño xamne ay bokk lañ nga djeblu ci mom ci lu deng loolu mi tekkale moy ñom boba imtisal top ndigal rayna len bañ dé ba amu duñ xalat ci lool waye mag ñi nga xamne ñu and ak seen jamono yoy na seenu ñaka deng ak ñaka sikki sak ak seen bi ak ñaka am ben genniku ci bimu waxe bimu jëlé mbolo bi jox ko maam seanta loolu it benen waccu way la ndax amna leg nga and ak nit yor xewal tan kenn ci mbolo mi jox ko mbolo ma def ñep bañ la fa bañ la ndax lu tax joxo len ko waye gis nga mbolo mi kérok bi señ bi joxe maam saanta mbolo momo ci lañu gëna bëgg mom mbolo mi señ bi wolé maam saanta dañu den top maam saanta ñom ci lu deng señ bi doon señ sëriñ waye bi ci tay señ bi maam saanta señ sëriñ amna sax goor guñ ci netli go xamne ñaarum lekkul go xamne agon na ci tolum nana bi bay bu nit ñëwé ne ko señ bu mag bi ne nga may ko nana da nga ko tol bi saanta la ko bayal ku ci bëgg saanta nga jaar te señ bi fa yonne wala señ bi lañ koy toñe mag ni toñ koy toñe señ bi nga may ko di nat pass passam waye da na len 50 la bayal ton bi ku bëgg ci tol bi 50 ngay dem ma do la jame te mo ne señ bi ko balé 50 de waye gis ngeen nim nango ndigal li ku melé señ Daoud Rahman lo nga xamne 1891 lako señ bi joxone ndigal muy julle kamel alquran ñaari par goudi 1891 ba 1943 bimu fi jugge bayiko ben yon 52 ans yo xamne señ bi jox nako ndigal lu mel nonu guddi gu jot nga dafa ne ben alquran bayyi wuko ba cheikh bashir neena mu jëm sax bas na koy laaj nan ko ndax yang koy man batay mu ne ko ci sa barke bay de dafa mel tay la gëna man ne ko buñ mako mujjere sax dafa dama juggé bakara sar ba ag sax far tabarak door yegni seuguma ma door seug doora doora agale kon ndigal ndigal ñom dañ cey de seigne dam mom bi seigne touba seigne bank bi dem ci geej gi jox ko ndigal mu tok ndam yor daal jangale nek xaar ma fa ñu fekkale baat bu seigne waxon baat bobu da ko japp ni ko seigne waxe amu tawil bi seigne bi ñibi seigne geej gi ma nek daru salam nek na fa ay fan ma ngi joge fu ne di fekk seigne bi seigne dam tok ndam demut ba seigne bi yonne seigne omar geey antanguna la seigne bi yonne ko demal wal ma seigne dam bi seigne dam tam ne ko anda cheikh amou bashir bi seigne dam ñewé seigne omar geey neene bi ñewé bi fekk seigne dam ni bi da ko fekk mu bin seigne amou seigne bashir la khad radiyallahu anil mu'minin baak ci mu'miga noon nga la fekk mu tek seigne dam tek ci khalima gi bam ko wax wuy seigne bi seigne dam bindut yaaga ak noon nga ci dess fala ko dag ndax ndam gum namu seigne waye nak khalatu fadem te amul digal bi ñewé seigne bi ko abdourahman khan na mom mu ne ko dag ma joxon digal ba xaar la ndam te amul len digal lola tax mënu mo na ñew fal len seigne bi ñoo ñu topal ndigal ndigalu seigne bi mam tiarno waxale mako mam tiarno seigne bi moko xawma nugo seigne mourou ñang ñom di waxe fali bi cité xawma ngeen ko waxe moy seigne beko taskiya dal ci gatal ibrahim ul tiram yukhalif ni fi sigari wala fi kibri ibrahim mi xaan mësa wuté ak man koku mom amut luñu ci tan nan leel def ak leen li seigne wax ci mom non la démé luñu ci tan rek day mané da am leneen lu teki ak bang ñepp nak xol len suñu mami ji nga xamné ab ciéddo la won jigé ci ak ciéddo

0: adi ko Touba and ak ay mouride yi ak ay bokkam yu bax yi bu andal jumaay Touba bi ko seigne bi diglé top ndigal lu mag ni nga am seigne bi 1925 la guddé 1927 bu seigne bi jogué bayina fi juroomi million yo xamné luñ dajalé ci ay ñaar ko juroom ñett la ak juroom ñett deureum ngir jumaay ji am na genn goor gu ñuy wax Aladji Mbacke Bayale ci mag ni fekk seigne bi la bok néna bi seigne bi diglé adiyé joju mom fekk na ko jaar ci seigne Balla Fally Diagne Aladji Mbacke Bayale dafa wax né mom boba ci ko reey la bok té dañ lay wax jaar ci ko né seigne bi na né woné na joxé juroom ñett deureum néna bu xéé dañu ci marché ba yahantu ba am dara ñew denc ba ma juroom ñett deureum mu joxé ko da tambuli wat dem yahantu ba am ñaar ko juroom ñett ñew joxé wat ko daan bo tax daan wax na man joxé na ci ru mag joxé ci ru ndaw té bu du won mom dogo kon imsalu amru mo taxaw li taxaw ci yoon lepp taxaw seigne blad mi mi wote yok juma ji ñun ñep wax né liñ wax né mo koy defal dana jégué milliard wayé xamna né nawet bi neexut ndax sama nawet daw amna ci 63 millions def ko ci liguey bi nawet ben 13 millions la am kon xamna dekk bi neexut wayé nak xamna né xolli talib seigne touba yi nangou nañ mo neex nañ xolli talib yi xamna neex nañ ñoo té dañ ko waxé won mutut abdir bu gatt mu gennat né matna wax né sax dem nañ ba nga xamné ay beurigo yi xaaliss wéccé daana tok nek keur seigne bi té lak fa daan def moy nit ñi daan def bu ñëwé sann wéccé bo ligéy ñëw né joxel na sa bay kene na joxel na sa mama fatou kene joxel na sama nangam ba muddu doon ay beurigo yi wéccé ci digënté bu gatt kon loolu moy ndigal li nga xamné ndigal mo fi taxaw li fi taxaw ba ci ligéy yi nga yi fi dox ci ginaaw bi yépp seigne Saliou am nañ ko resumé won nu gatt seigne Sall dañé won jëf yi dafa joxé bi dafa jitu laaj bi jox bi dafa joxé bi dafa jitu laaj bi moy jëfé ndigal gi mouride xaat ba jox leen ndigal waye dañuy jëfé ndigal dekk ñu leen koy jox luñu japp na seigne bi nako bëgg rek ñu gaaw dox ba cheikh mamadou moutakha mi nga xamne mo fi nek tay yalla nako fi yalla gëna yagal tewel ndigal yi mi joxé ci yoonu mouride bokku na ci mbolo mi tew fi liggéey ay ndigal am lañu jëfé gis ngeen ko bimu woté liggéeyu université bi mouride yi dañ ci doxé no xamne mom ci bop dafa ne ba kawé ndortam nga xam dafa ne ma nga ba ndortam nga xamne mouride niñ ci doxé moy seigne bi mu joxé liggéey université yeexagul mu joxé leneen liggéey moy liggéey juma ji yassalat juma ji dugal ndigal ci biir ndigal te gis ngeen ndigal yépp ñi ngi dox lool lan mo loolu mo ngi dimbalé moy ruhul imtisal ga nekkul suñu mam ya mo rogolat ba execute ñenn ci ñun ndigal yi seigne bi mujjé joxé ñepp de ngeen ko liggéey juma ji mo wax ne da ko bëgg defarat bam muccu ayib wo ci mourid yépp ha liggéeyu xam xam lim ci woté nga xam da wax ne seigne muntaha woté mi dafa nduro woté seigne bi mu defon makkajo dañu wut nuro lool ndax seigne mi won mbakajo mak dina len won ñew len ñu and ci top ndigal bayyi tare ma len digal ngeen dama len tare ngeen bayyi daan len ma ngi digal bepp mourid buma yaakar nay na xam li mën ta ñak ci dinem na wut na jang xam xam waye na len wutal jumtu kay yu ngeen ko jange def nako mo seigne bi seigne muntaha yi bimu wote xam xam wutal na mourid ay jumtu kay yu jange xam ngeen universite bi jumtu kay la daara ci mbakee jumtu kay la fofu nak len rek mo fi am moy seigne bi limu woté lu reuy la japp na né ku né ci ñun war nga soft woré seigne bi dimbulé ko ci woté bi dimbulé ci woté moy lan moy ñi am moy mëna taxawali daara ngir seigne bi taxawal na daara ñu dimbulé seigne bi taxawal daara ñi am moy xam xam bo xam mëna ñu dimbulé borom moy yoy ngir xétal leen ci banap japp leen ko ñu dimbul leen ci loola ngir ñu mëna ko taxawal buñ ko défé dana mujju dana gëndelo ba ndigali seigne bi dëgg lañ ñi ngi koy jëfé waye jeffe gi dafa gëna jëm ci ndigal zahir ndigal laal walu zahir mom du taxaw mom du laal suuf comme ni ko seigne bi waxe waye ndigal yi nga xamne bu nga mo jëm ci walu xam xam ak yoyum da melni bu ko seigne bi diglé day melni mourid duñ ko dégg sax kenn xamul lan la kon nak fiñu tejé fiñu kaddu dal moy wacce kaddu gi moy ñu xamne ndigal seigne muñu joxe moy seigne touba ci kaw suuf tay moy cheikh mohammed moutakha moy na ñepp jangé lool moy ndigalum na ñepp jangé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suñu waxtaan amna solo lol ma sha Allah xamna fi may sofé moy samaran jariñ li nga xamné day juddo ci top ndigal magni yalla da leen jox suuf ak asman saqara lahum ma fi samawat ma fi ardi te mi bi ci luñu wax top ndigal likay misal moy cheikh ibrahima fall bi mi ñew di jaayante ak seigne touba danako inni ubayyuka ala imtisal wal itinab wa tarqitihim waye lan la ko jural moy dir bu gatt ay junne nit ne aslam ci kibaram joxe ci misal tamit manam seigne adama gay bi mi jaayante loolu ko seigne touba wax ne ko ci imtisal ak ittinab waye lan la ko jox digeenté bu gatt yalla dako tagatal souf ba lu mbeug man nako am ci dir bu gatt ci barkep cheikhul khadim sambalaw be bim ñaki won manam nguur ga ay jamono dañ ko digal ne ko man nga dem ci kenn rek ko xamne bi manam bo fa demone nguur gi dina del suwat ci say loxo ñu digal ko serigne adama gay yalla may nako may muda fajj ma ñu rag muda xam lu bare bare te liko lepp mi ngi juddo ci lu wax al imtisal wal ittinab ndax loolu ko seigne touba waxon boy jaayante man ni ngay jaayante man waye dir bu gatt amna lo xamne bi mi ngi ko amé ci lu melni lams lo xam bu la am bu lambe dara rek lolé bu fekkene tawat lon day deñ mi ngi juddo ci lu wax al imtisal wal ittinab comme niñ ko joxone misal ni manam dañe xam lepp dañe am manam may ci souf non la ni am ak may ci kaw asman tamit lan mo ci misal bu moy mam tiornam bim demé ndar bami be ko señ bi yonne bami delsi ni manam ñu réral ko ñu réral ko yoon wax ndax te ko tuba ba kam ko bolé won dané ko bala ma dem il faut kër gi sedd moy ci manam danaka yor yor mu ne ko il faut ñu dem bala ma dem il faut kër gi sedd le kër gi sedd mu ne ko bala ma dem il faut manam ñu xiwlu manam ñu rër ba paré dog di dem ñu rër ba paré mu ne mom ngeumñentu dab nako munta demat légi mom kum ko bolé nako bo démé ba ci bu démé ba génn kër yi rek nang ko tektal yoon wo xamné bi daam bu mu jël baxna waye fofu mam tior na lan lay def da tien asaman rek sun borom xamal ko bidiw bo xam moko jele fofu yobbu ko ba fam jëm te lool lepp ñu ngi amé ci lu wax al imtisal wal ittinab kon manam jariñ li foko teunk rek manam day wessu manam lu jëm ci lu wax ma saqara llahu ma saqara llahu ma fi samawati ma fi ardi mi ngi joge ci lu wax al imtisal wal ittinab xamna lepp mënu ñu ci jaar ci tem yim jaar yépp ndax te waxtu yi dafa gatt te ñi ngi bëgg noddi timis da wa raw dañu amane délégation bo xamné bi dañu téwon doono bax ñu tuddi seeni tour buñ ci jéké ci Seigne Ahmed Barry ñom Cheikh Mohamed Fadal mi jité daaira taw rayahin di max diko massa choona yi nga xamné da koy manam dacc ci daaira bi ndax te daaira bi nekkul lu yomb depuis jamono manam 2002 ba tay ji wax deug yalla kiko jité koko dañ koy massa ci choona yi mo and ci ak Seigne Bakay Abdourahmane ak Seigne Sambou Abdourahmane ak Seigne Moutaha Diatara ak Seigne Cheikh Mokhtar Lo ak Mam Balla Mbake Mokhtar ak Seigne Mor Boussa ak Abou Boussa Talha ak Cheikhouna Ndiaye ak Serigne Assane Diouf ak Seigne Khadim Boussa ak Serigne Sam Boussa Abdou Wadout ñu and ci ak Seigne Mourla Mbake Ndiogou ak Serigne Mohamed Ndiaye ak Seigne Bakay Diop Koudar ak Seigne Mourtala Kane ak Seigne Abdourahmane Lo al Amidou Kouliya Serigne Bassirou Diatara and ci kun wax soxna Safiyatou Gay ak soxna Nafisatou Le ak soxna Khadija Dien ak soxna Assou Mbacke batay ñi ngi ci ande kun wax Serigne Khadim Mbacke Cheikhou ak Serigne Fallou Silla ñi mënu ñu lim ñep waye ñi lan ci jotta jot ci seen liste ñu ne tew nan ci jotaay bi ci touru Rawdu Rayahin di jéggulu ci kaddu yi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: di len santat ci sen teway day ñaan rek ñu and ak dal tout rek rawat na ci ruq jigen ñi xamna fepp la way jigen ñi ñu and ak tout dal rek ñu wëyel jotaay bi gina waxtaan wu am solo wo yu fi deglu mu doon waxtane top ndigal te top ndigal mo def mourid ñu sant bu baaxa baaxa baax Seigne Bassirou Mbacke Landang ci mom lañu jaare sant bu baax wa Rawdu Rayahin ci waxtaanu ni mu amé ak ni mu mujjeeb ma dess ci profito rek bala ñuy jox ñu Abdul Ahad julit sant mbolé mbokk yi nga xamné tew nañ fi ñepp di ay mbokk di ay wolere di ay xarit Seigne Ahmadou Barew yi mom Seigne Fallou ngoy sant bu baax baax ci tewayam Seigne Ahmadou Rifai mom Seigne Fallou ak mbollem ñi fi tew ñep rek wa ko Seigne Modou Fadi ma ñew nañ fi ci turu Seigne Barañang ak délégation bu magamak wa ko Seigne Bassirou mom Seigne Fallou wa daaira cet Seigne Fallou yi ñomit tew nañ fi wa ko Seigne Ibra Fari ñew nañ wa daaira Sulamul Wusul bu gédé wa ko Seigne Samba Fati Bousso wa ko Seigne Modou Khari Bousso wa keur soxna xari sadio busso wa keur serigne mor serigne mor sanke wa keur serigne mor doj wa keur serigne ndiogu mbacke wa keur serigne abdullahi ñang ak wa keur serigne makhtar silla wa keur serigne makhtar sill wa keur baye serigne jetara wa dairatu wilaya wa keur serigne aliou ndjay gere wa keur serigne afie busso wa keur serigne ibrahima busso wa keur serigne bara ñang wa keur serigne abdul warud busso wa keur serigne abdul samad busso dairatu muqaddamatul khidma wa keur serigne abdou dia du yoli wa keur serigne mor penda wa keur serigne cheikh seynabu dairatu setu serigne abdul ahad wa keur serigne omar busso wa keur serigne eladj bara wa keur serigne mor doj ak wa keur serigne bara khureja ñi ñepp nak amu ci kenn ko xamne xamna du man ma koy man waye xamna fi ñoo xamne ku ci ne man na wax lu mu sekk keur gi du ci mbokk rek waye ci ay am lanté ak diklanté yo xamni ku ci ne rek téwayam fi lu lef di sante diko gërem la ndax it du tambali dembu la tay doore ñew xamna ngeen jëkënte ak waxtu wi Seigne Bassirou ñu ngi lay santat bu baaxa baaxa baax ci waxtaan wi don na jafé keneen défé ko nu maté ni Seigne Abdul Ahad julit mom lañuy jox cadeau gi ci turu njabot gi yépp comme bis bi tay dañ ko sédé mam Seigne Afi Ahmadul Mukhtar ak mam Cheikh Omar dana bax ñu xamal ñu ñaar ñoo ñuko tudé ñoy ñan ci mbokk gi ñoy ñan ci mburg gi Seigne Abdul Ahad julit mi ñu bëgg jox cadeau gi doomi Seigne Modou ñang julit la ñu ngor ñang julit baat bi rek ya xana doon ski wala bok niñ ko melal julit ta mu nekkon melaw ko fess del Seigne Modou mom doomi Seigne Cheikh la kon Abdul Ahad bu ci waxe amna ci cadeau Seigne Abdul Ahad ñaar fuk minute nga xamal ñu kan moy Seigne Cheikhou ak kan moy Seigne Afi bismillah
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين مبك جلدي mbokk talibé yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu santé yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangum mbinde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam magi am mbekté ci yëkëti kaddu yi ci seen kanam ci ndigalul kilifa yi ñu santonu andi ab ciomp bu neew ci dunduk suñu ñaari mam yi di serigne afia ahmadou ñang ak cheikh serigne cheikhou omar ñang mu nek teunk bo xamne dañuy wax mbokk yi ne dundugu fess del ak njariñ mané su ko teunk ci benn jotay waye li mbokki wadjal danañ ci jëm kenn ku ci ne ñu seddu ko fukki simili lu cey sof matadik doomi adama la wax ca liñu teunk bi jox lu ci rot te jëm ci walu bok da fay firndel rek ni ñi bax ñepp fañu bok da fay participer ci seenu doxeen lu ci rot ci walu farlu ak jaamu yalla bind la buy jox mbollem ku fi tew rawatina sedi lu ci rot ci walu ay kiman day firndel ne yalla mi fi nek mo fi nek ba legi te jam buy farlu man nako defal lu ne ñu ñëk tambalé ci suñu mam ji di serigne afia ahmadou ñang mom aw turam deug moy ahmadul mukhtar mi ngi gëné aduna ci atum 1800 18 ci afé djolof bayam di abdullah ñu gën ko xam ci abdou soxna kumban bi maana soxna mbacke kumban jaay mo yaayam di domi ahmadou aisha serigne afia di domi danu ñang yaayam di sayyida soxna hawa busso di domi serigne bussobe mu askano ci mam maram ci ñetti anam ci ñeel ben may wax ne li ëpp ci li ñuy netti ci dunduk mam afé da ko and ak mam cheikh motax danañ gor gorlu suñu kemtulay katan lañ leen mëna netti lil ci lo xamne ne manes nako teunk ci seenu dundu waye lu ñu netti ci mam afé lu ci ëpp dañ ko and ak suñu mam jojju suñu mam cheikh mu cyallalo ci maram mbacke ci ñetti anam xajna sax buñ ko cambaré mu yesu anam gi ci ñëk moy mamam di serigne afia domi soxna aïchatu mbacke xawa ñang la di dom ji jugeene mam maram ben mamam ji jigen di soxna kumban moy soxna mbacke kumban domi ahmadou soxna busula di domi mam maram muy ñaar di ko ñettal di mamam bu goor ci walu ndayam moy ki jur wajurum wu jigen mamam ju gor gogu moy serigne busobe domi soxna aïchatu walo di dom ji jigeni soxna di dom ji jigeni ahmadou soxna busso di dom mam maram kon ñetti anam askano nako ci yuñ teunk ci mam maram bakki buñ jeme ci walu ciosanam ci walu biyar mom wajurum bu gor mok señ cheikhou dafé téla bayiko boba ay tu tank lañu biñ fi bayiko bayam bu ndaw di serigne mor soxna kumban mom mo len djel yar len jangal len alquran bagn mokal biñ ko mokale ci lañ fekk serigne bi mom ak rakam di serigne cheikhou ñang fekk serigne bi gannar mu nek mortani serigne be yar len fofé senu yar mi ngi maté ci ciin biñ koy fekk gannar ci teunk wax nañu ne bañu démé ba señ ba gis len xol yar bu rafet bi nek ci ñom señ ba yar ba daf ko yem bam wax ca luy wanane nit ku am doom war nga ko yar ndax bis dana ñu nga xamne yar sa doom lu am solo la lañ gëna jott yit dir bañu nek gannar jang nañ fa xam xamu diine jang nañ fa xam xamu arab waye sax na yit ni jang nañ ci señ buñu wax señ mor gallay jaw señ afia ahmadou ñang yalla terele nako mu yoron kamilu alquran bi ci cien jite ko ci atum 1908 ba ci atum 1912 mo jite won kamil bi ni jang alquran bi set ay yon mom moko jite won dañu wax na juromi at yafa nek at mu ñeek ma señ hamsatu jaxate moko jite ñenti at ci dess yi dess suñu mam di señ afia ahmadou ñang moko jite won tolup señ bi nekkon ci yenit mom lañ jappari mom mujj ci kiko yor jité ko tol bu nga xamne señ bi mi ngi ko tuddé won bustanul arifin aw rawdur rayahin aw fayd akabiris salihin aw gugudu arfu ataf yépp dang koy bolé muy turu turu tolba señ afia ahmadou ñang bi señ bi nekké ci ndiarém nek ci iqama jabriyé bubu señ bi da ko wax mom ak mbokam señ cheikh ñu gëss barab yo xamne barab yu yello ak ñom la ñu mën fa nek sax fa di jangal ñañ yorta di len tarbiya waye ba len señ bi waxe lolu ba nopi daf leena wax ne wax jo xamne waxon nako señ mu babu geey ne len su ngeen amé barab bu deppok mëna def li ngeen soxla bu len jort ne barab bu len nek man barab bu len neex man ngeen fa tok waye bu len japp ne lu len neex man ngeen ko waxtane waye bu len japp nit ñam wul len andil man ngeen ko jefandiko wax juju nak amna jeexat bu reey ci seenu doxit motax señ afé bi mi wut barab ba ñew ci penku touba suñu digenté mak juma ji nek ay kilomètre fofu la amone barab bobu ba légui ak njabotam ñanga fa ñukoy tuddé mu tuddé ko turu tol ba nga xamné mo nek mom la jité won ci yeen moy bustanul arifin waye ci ndigal leneen lu joge ci señ bi joge na ci barab bobu ñew ci benen barab bu gëna jégué jakkaji moy jumaaji barab bobu fi mëni tembe manam wa kër suñu mam señ balla jor mbacke ñom ño fa nekk ci ndamatu ndax xam nañu ne señ suñu mam juju di señ afiya bi mi nek bostan fofa sufiyat na fa amna fum don baye waye bi mu nekke ci barab bi nga xamne dafa ñewat te suñu njabotu suñu mam señ balla jor nek fa day barab bo xamne dafa xat amul fum baye wax nañu suñu mam señ afiya geey moko daggal suuf ci fuf nga xamne moy mbayen la tuddu way tol ba day melni nasru lañ ko tuddi won señ afiya lim doon liggey muy lam doon bay ak lam doon liggey mu diko yonne señ bi ci ndiarem muy ay hadiya bi fi señ bi señ bi laqo mu sax ci ndigal lulu ci jamono señ fallu sakku ci mom ci atum 1947 digal ko mu jité barab bi nga xamne moy barabu señ bi lañ fay tek ci ay adiya ak ala lepp mu diko jël diko sédélé mbolém ñi nga xamné ñoko soxlo aaji woko buñu xolé relation digënté mek rakam di sëriñ cheikhou ñang ndax liñ maganté bari wut lu tollu ci at la wax nañu né ñom ñaar seen digënté day danaka lepp ñoko bokk ndax seen bay bu ndaw di señ mor soxna kumban mo leen jangal yar leen bañ mokal alquran ño and yi dem fekk sëriñ bi ganar sëriñ cheikhou dawul def dara lumay da ci dan deppok sëriñ afé waye sëriñ afé yit nangoutone sëriñ cheikhou am kër diru muy dundu nangou ko won dako jagalé won ab barab ci bir kërëm mom ak limi am amun njabot ak ñaaju ci won mop barab bobé la sëriñ afé jagalé won sëriñ cheikhou mu fay dal rawatina magaluk touba gi lola sax wiina ci ak njabotam sëriñ suñu bay sëriñ babakar ñang sëriñ bay don na wiyel lulu waye xam nga ni jamonoy doxé dañuy dem bam yag njabot gi day yok lolo waral kenn ko ne am kër waye sëriñ afé nangou wutona takali ko mbakam ji di sëriñ cheikhou ñang sëriñ afé it amone relation bu deugar digënté mak magi talibi yu topone sëriñ touba lolo mëne su ko tak waye danañ ci teunk ñett ñom ki ci ñëk di rakam di cheikh mohammedun al fadil ka ca tegg di sëriñ mohammedun al bashir ka ca tegg teggu di a cheikh sëriñ sil kenn ku ci ne dafa am relation bu deugar bu jaar digënté mom am lu ci aju motax dañ koy tuddu budé sëriñ fallu mom mak la ci mom ndax ño bokk sona awo busso waye sëriñ afiya da jappé won sëriñ fallu muy doomi sëriñam jappé wu ko mo strak doomi sëriñam la ko jappé won té likoy firndel amon na bis bi ñuy magal muy keusu rajab ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéru rajab mu ñewon ci sëriñ fallu bëgg sëriñ fallu ñewon kërëm bëgg ko fa dundalé bi sëriñ fallu exé da wo sëriñ afiya ngir mu tok ci kaw lal bi sakku ci mom mu tok ci lul sëriñ fallu bëgg mu tok ak mom ci kaw lal bi sëriñ afé gantal ko tok ci souf sëriñ fallu wacc ci souf nenañu bimu togué ci souf sëriñ afé dañu wax né dafa daldi defelu mom wan ko né ko du nango tok mukk lu may sëriñ fallu da nango tok ci kaw lal bi bimu togué la doga tok ci souf lol di firndel né da ko jappé doomi sëriñam waye jappé wu ko rakam relation sëriñ digënté mak sëriñ bashirou mbacké lu deugar la waye amna xessa bu yéme bu ci jaar bo xamné japp nañ ni moy ciosanul senu relation ndax dañu wone señ bashirou dafa yoron ben dollo bo xamné da bëggon señ bi bindal ko ci ay batum yi barkelo waye xam nga dafa xamné señ afiya man na wax ak señ bi waxen wo xamné lañ bëgg ci señ bi man nako am motax mu sakku ko ci señ afiya nenañ señ afiya dafa andib dollam ci señ bi amna num waxe señ bi da ba señ bi bindal ko bam ko bindele ba nopi nak la daldi garal señ bashirou ne bëgg na lu mel nonu ci la señ bi wolu ko wolu mbolem ña fa nekkon ñepp kenn ku ne dollu ba nga yor mu jindal la ca ay bart yo barkelo lolu wax nañu ne man na japp ne man nañu japp ne moy ciosan li taxon señ bashirou fonkon ko lol budé señ cheikh sil mom da xiron lol ci dajale mbindi señ bi ak jeexitam waye lu ci bari ci lum doon bind da ko doon sukkandiko ci señ mam ji di señ afiya ahmadou ñang waye buñu duggé ci lenn ci ay jaglél yo xamné ay kiman la ci teunk yo xamné manéss na japp né amé na ko ci señ bi wax nañu né señ bi mas nako bindal ci ben feggu kamil bo xamné moko bindalon señ bi baat yi lañ wax né mom la ci señ ba bind a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وبارك بركة بعد صلاة ووهب لمريد الذي كتب لي ذلك المصحف الشريف لوجه الله تعالى دخول الجنة التي وعد المتقون مع نجاة مما لم ينج منه كثير من عباد الله تبارك وتعالى
4: mimma yasuu kulla shakhsin wa yadhurru kulla shakhsin amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu yahtassu bi rahmati man yasha wallahu dhul fadli alazim lolé ci teunk ginaaw bi señ bi muslo ci shaytané ci lo xamné daf ko bind ci fegg wo xamné kamilu señ bu ko señ afi bindalon la tambli ci tur yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan suñu borom doli ko barké dané da ca tégné suñu borom yalla na nga may sama talibi bi nga xamné moma bindal kamil bi yalla na nga ko may duggu aljana ja nga xamné fa lañu xaar ñaragal yalla yalla na ko yalla def yalla suñu borom yalla na ko defal mu mucc ci lo man lu bari ci lo xamné jaamu yalla yi muccante yalla na ko ci mussal ci lepp lo xamné day lor doomi adama yalla na ko ci mussal dal di wax suñu borom suma ñaan di yalla na ko nangu dal di sante yalla wanne yalla moy jagalé yërmbanem ko ko sopp ndax yalla moy borom gënël lu reey waye bokku na ci li nga xamné ay jagalel la yo xamné amna ko ci señ bi wax nañu ne mom ak rakam di señ fallu ak seen wajubu jigen sona awo buso dañu andon set ci señ bi ci jurbel muy jaarem ci bir ziar bi biñu ziaré señ bi wax nañu dañu fekk señ bind ci souf ne damintul dukhulakumul janna maana gadul na len seen duggu aljana bim bindo lolu ci souf wax nañu señ afé dako tonni mom souf sosé ci kolam bim genné señ al señ fallu ne ko jox ma sa wal nenañ señ mu jox señ fallu walam mom ak son la ca dess mu tiyé ko mom ak son awo buso bi soxna si wacce la jël dara ca souf so bolé ko mom ñu dencalé ko wax nañu it néna dafa denkon suñu wajur wu go suñu wajur muhammadun al mahmud ñang señ modou mamoun ñang ne ko bu fu bayiko ñu bolé ko lola dencalé ko lola ki man la yo xamna batay dañu manes nako netti ci suñu mam juju lo xamna ay jaglél yu bayiko ci señ bi ci mom bi nga xamé né ci liggéey bubu la sax ak sax ci jaamu yalla bëgg sëriñ bi bëgg wa karam sax ci jang alquran tabé lol samonté lol bëgg jambar lol képp ku jambaré daf koy bëgg nono la nekké ba ci jul manam bir julik fajar ci bisub gaaw ci ñël bénu wéru gam ci atum 1384 ci gaday ga tollok fukki fan ak ben ci wéru juillet atum 1964 ci la wuy ji boromam señ bashiru moko jité ñu denc ko ci armée li touba yi wufal ko wajuru mu jigen son hawo buso yalla yalla doli len leer doli yermade mu bayyi ci ginaawam nak ay khalifa ke ci jitu di suñu bayyi señ muhammadun al mahmud ñang moko wutu ci jalbi nek jalbi lu khalifam ci atum 1964 ba ci atum 2023 señ modou mamoun mumu nekkon ko ñu xam ci liggeel yoon wi liggeel xam xam liggeel yoonu mourid jëlit ay téré di def ay waxtaan di taxaw ci manam di fété wol lepp lo xamné day jariñ yoon bi nek ci peggu doomi sëriñ bi di leen jappalé ci lu bari bari rawatina khalifa yi ku melni sëriñ fallu ku melni sëriñ ibdul hadd ku melni sëriñ abdul qadir ku melni sëriñ salihu radiyallahu anhum dafa nekkon ci seen pegg di leen jappalé waye tam nak rawatina sëriñ abdul hadd mbacké mi nga xamné da nekkon secrétaiream lu ci bari ci walu xam xam mu galon koko mu daan witti wo walu daayira yi ak relation yi sëriñ bi am ak war yewi arabiy señ bi yabal ko muy def tourner bu ci rewi arabiy ngir mana gis duggu ci université yi nga xamne ni experience yi yor mu andi ko ngir bi señ bi tambalé taxaw université bi nga xamne mo muju nek complexe señ muntaha liggey ko yalla ko fi yalla gëna deugëral sam ko ba liggey bi nal mu egg mu yoni ko mu gëss yoyé waye tukki dem égypte dem ci barab yu bare bi ngi jënd fa ay téré yo xamne ñi ko dako jëndon ngir ñu andi ko ci bibliothèque bi kon señ modou mom ñom ñang mom yalla ñu ko yalla fayal moy khalifam bu ñëk bimu fi bayiko kiko wutu moy señ alhaji ibrahima ñang moko wutu ñak ñaari benu khalifa ñaarelu khalifam ci atum mi ngi ko wutu ci 2023 ba ci 2025 mu nekkon ko xamne ku bëggoon xam xam la waye nekkon ko xamne yit ku yitti wo rafet jiko lol doot ko xamne ci kamil bi la bokkon manes na waxne ci kamilu alquran bi jiko don jang ci la bokkon ginaaw bi rek xajna ak tele moko moyut mu continue ba domam wutu won ko ci ci muju nak di suñu wajur wi nga xamne mo fi nek ñuy koy ñaanal suñu borom guddal fan bi lol te wéral yaram bi lol di serigne khadim yalla nako fi yalla yagal nek ñettelu khalifam mi ngi ko wutu ci atum ci juromi fan ci wéru novembre ci atum 2025 bi ginaaw bi serigne ibrahima wacce bi liggey serigne khadim nek ku bëgg alquran bëgg qasida cheikhul khadim ñu bari diko dakantale al muridu sadiq yalna yalla sam ko ta ar ko ta yagal ak dundam li dal ma les nako teunk ci suñu mam juju ngir ñeukante ak waxtu motax nak ñu jéggal lepp lo xamne war na ci ñew te ñewu ci ak lu ci ñew te waru ci ñew buñ doon teunk yit nak ci dunduk suñu mam di serigne cheikh ahmadou ñang
5: xam
6: na ñaar fukk ngeen waxon waye da ngeen ko yokku tut nak ngeen ma dimbali rek momit ningi awturam deug moy cheikh omarul futiyu ñang mi gane aduna ci atum 1879 ci afi jolof bayam di abdullah moy abdou soxna kumban domi ahmadou ash aisha moy serigne afi di domi daanu ñang yaayam di soxna sadio mbacke di domi ibra kanni di domi ibrahima awañang di domi mamara mbacke ni serigne afi askano ci maram ci ñetti anam nona la suñu mam ji di serigne cheikh omar ñang askano ci maram ci ñetti anam bi ci ñeuk moy mamam ju gor di serigne afiya dom la ci aishatu mbacke xawañang di domi mamara mbacke mamam ju jigen di soxna kumban mbacke dom la ci ahmadou soxna busso di domi mamara mbacke mamam bu gor ji jur ndayam moy ibra kanni dom la ci ibrahima xawañang di domi mamara mbacke bim tolla ci jang waxon na legui ne suma ko serigne afé sen wajur defé tala bayiko motax sen wajur manam bim fi bayiko sen bay bu ndaw di mor soxna kumban serigne mor soxna kumban mo len jangal mo len yar jangal len bagn mokal alquran non lañ andé fekk serigne touba ganar serigne ba wax ci ñom wax ju reey ndax yar bu rafet bim fekk ñom ndax dañu dox fekk serigne touba ganar yar bu rafet bim nek bim fekk ci ñom nak taxna mu wax ci ñom wané né manam nit ku am dom war na ko yar yar bu rafet ñu jangé ca ganar and ak serigne afé magam jangé fa xam xam jangé fa arab nona yit saxna ne jang nañ ci serigne morgalay jaw bi nga deg na serigne afé legui ne mi ngi fété won fufi ci njambur bokk na ci ñi nga xamne mo leen jangal ko mari xamne mo leen jangal xam xam ci mauritani yit wax nañu ne amna yu xiyema yu xew ci mom waye bokk na ci li nga xamne dal man nañ ko netti ci mom moy ku fonkon jaamu yalla la ndax bi serigne bi nekké jurbel mom ak mbokam serigne afé ñang daf leena diglu won ñu dem gëstu ay barab yu nekk wax ci waxam ja ne len su ngeen gisee barab bi ba am ko na ngeen farlu ci xamne lim waxon serigne mabou ba bugge la len wax moy bu ngeen amé barab ba bu len japp ne barab bu ne man ngeen fa tok barab bu ne man ngeen fa tok bu len japp ne ku len neex man ngeen waxal waye bu len japp ne ñam wil len jox man ngeen koy jëfëndiko loolu na am jeexit bu reuy ci seenu doxine motax serigne cheikhou mi bi ni gëstu barab ba exi ci barab bu buñu wax ñangeen xulle mo fiyete ci pegg ndulo ci atum 1918 ci a préparé ci la ñew ci barab bobu ñuy wax ñangeen muy xulle gu fofu la sax fofu la nek nak fekkon fa lenn ci ay talibé seen bi am ñuko fa fek muy barab bo xamne ku xam tarikh deug da nga xamne barab la bo xamne bu señ bi daan yabal ay nit la ngir ñu jaar ci señ bi señ cheikhou dalal len mu fekke ci barab ba ay kilifa yo xamne yu ragn ko lan ci yoon wi nga man ca lim ku ñuy wax señ abdou batour jang man ca lim ku ñuy wax a cheikh serigne sil wax nañu sax neena ci xulle gugu señ cheikhou wax na ci wax ju yema neena xulle gi de am na fi lo xamne man rek manam suñ man rek mako fi am ndax dunduna fi lu tollok ñen fukki at te kenn nu manuma jumlo lolu jambara koy wax mu ne kon ko xamne ko fonkon jaamu yalla la fonku jaamu yalla ji taxon na wax nañu ne diiru muy nek ci loxal sen mam sen wajur di abdou soxna kum mo soxna kumban ba bi mi nek ganar wax nañu ne mom ndox muñ bi jafé jafé yi am lol ndox muñ ko massan jox da ko dan jappé ba ñepp xamé ko ñe même bu nekk ganar jafé jafé yi metti lol ñepp xam nañu cheikh mom ndox moko jox da koy jappé ndax nangu wuta julli ak tim lol nak limi firndel moy lan fonk gu mu fonkon jamm yalla tam yag sax ci mom waye ci fofu nga xamné moy ñangeen gugu fonk gam fa fonk taxon na bi magam serigne afé wacce liggey serigne fallu won nako ngir bëgg mu wutu ko waye lam wax serigne fallu moy lan barab bi ko serigne bi deul muy ñangeen gugu beggu ta takale ko mom ndax fofu la ko serigne bi sax digal mu saxfa to lol rotone na ci waxi serigne basirou ji legi bi mi waxtan muy liggey fofa lamuy liggey diko yonne serigne touba mu nek adiyé ci jarim bi serigne bi la ko yit ci digal lol la sax di jaamu boromam di yar ay talibiyam ginaaw bi serigne afé wacce yit ci lol la sax rek di liggeyel di jamu boromam fonk lol jangum alquran sa sunu mu nek ci waye tam digeunte mak serigne afé wax nañu ne dafa tax bandak ta lolou tarikh saxal nako ndax top ndigalu serigne afé la doon dundé nangu gu wuté ak mom ci dara ndax serigne afé nimuko bëgge won ba nangu wutone mu wut kër sakal ko barab ci bir kërëm motax lepp ñoko and ba dem ga ganari lepp ñoko and serigne cheikh it musta am kër dira serigne afé di dundu lola li andi keri rek boko gisse moy jamono ko andi lolu ci teunk rek ndax dañ cey jaaroon moto duñ ci meuna guddu duñ ci meuna guddal waye tam nak relation digeentem ak talibe yi serigne bi serigne cheikhou ñang amone relation yu deugar digeentem ak talibe yi serigne bi rawatina talibe yam fekkon gannar yam nekkon ak ñom gannar ak yam nekkon ak ñom cien wax nañu ne ci talibe yoyé manes na ci lim ñu bare bare way dañ am ñox dañ ci lim mu gëna fess bokku na ci ñoñu nga xamne manam wala ñu wax talibe yi sax wax man nga wax ne amone relation bu deugar digeentem ak doomi serigne bi rawatina serigne fallu mbacke ndax mom serigne fallu mbokum serigne cheikhou la ci walu nam lolou dana ci taxaw touti xam nga sonna awo bousso ak sonna sadio mbacke bañu nekké afé ci loxal suñu mam serigne abdou kumban dañ dan nampalanté lolo tax serigne cheikhou nek mbokum nampal ci serigne fallu mota amona suñu mam juñu wax serigne sonna khari sadio di doom sonna khari sadio mumu sonna sadio mi moko jur sonna khari sadio mum dañ ko bëggono jox serigne fallu way wax nañu sonna awa mo wax ku bax ki neko bam nekké afé da daan nampalanté ak sonna sadio lola moté ñu jox sonna khari sadio wala am ñu né jox nañ ko waye ala kulli hal lola moko té ant motax bay seigne ndjay gede suma djumut seigne fallu danako waxane touti kon may sa bay male ñu koy ndokkel ba ak njabottam fek gis nañ lañ fi legi seigne ibrahim ndjay nek ci mbaba gis nañ fi legi delegation bi fi ñew ñi ngi leen sante bax di xamne ñi wa mbokki ñi ngi leen di baye xel bu baaxa baax mu amone relation bu baaxa baax digeunte mak wa ka seigne toubay ku melne seigne salihu mbacke dana fa ñew lu bare bare mbokki yit buñ ko massaan set ci mom seigne fallu seigne salihu da daan wax mbokki ne len sama digeunte ak sen bay day kolere gu reey mo fi jaar mané kolere mo fi jaar niki non seigne mam mor jaara wax nañu ñew na fa xiss sax net li neena fanan na fa seigne cheikhou diko beus ba beus set waye seigne fall seigne murtala daana fa ñew diko ziaré ci ku melne seigne abdul qadir mbacke daana fa ñew ku melne batayit wa keur seigne bi doomi seigne bi yu jigen seigne bi daf leen daan topolo seigne cheikhou mañ ku melne son asugawan mbacke amone relation bu deugar digeunte mak mom magi talibe yi na mom buñ ca limé rek ñaar ñi may waja wax mo ci abdou batour jang at cheikh serigne sil manes na doylo ñi ci dess ci magi talibe yu ndax ñom seigne cheikhou da taxo na ñom wax nañu ni sax seigne cheikhou fuma san xey da daan and ak ñom dem ca tolya fofu lañu nekk di waxtane seigne bi rawatina la daan xew ca gannar ci ñukoy waxtane ba digg becc ak jot buñ julle tousbar ca lañuy joge fofé kenn ko na delu kërëm momi seigne cheikhou suñu borom jagele ko ay kiman yu bare bare waye manes na ja teunk tuti bi ci ñeek moy lan li nak buñ koy netti ci kiman yi du objectif mbolo mi waye da tolok lepp lo xamne ni ab jaglel la bo xamnañ ko netti mam jaglel bubu dañ koy netti nit ñi xam ko ngir leg leg nit ki xam ki ci askano xamne kat mamam demon na ba am cieur bu reey ci yoonu yalla kon wurta sagan ndax lu juddo ci tagg bu neewul jaxali bokam kon farlu rek moñu war ñu sadi xissa mana bi ci gëna bi ci ñëk moy lan wax nañu ne xissa bi sax seigne morku na mbacke moko netti wax nañu seigne touba dafa seen serigne cheikhou muy ñew mu ne cey jëm ji kep ku yalla massa wacc ci sama kër gi yalla fenkal na jantam ma xam lam bëgg xam lam bañ ba ci diw bam dess jëm ji mom lima bëgg la bëgg lam bañ lima bañ la bañ lool seigne touba wax nako ci seigne cheikhou mu doon lu reey mo taxone seigne morku na mbacke wax nañu ne dana ziaré ci seigne cheikh ngir kaddu yuyu mu deg seigne touba wax ko ci mom waye mom seigne cheikhou mi wax nañu seigne touba dana wax ci mom ne cheikhou mi sama wanagu xol la wax nañu it biñ fi bayiko seigne fallu biñ ko dencé bo nak wax na ci wax ju reey ndax neena mi ngi bok ci ulu baqiyat yanhauna 'anil fasadi fil ardi bok na ci ñi yalla boole ci ñi nga xamne dañuy dox digënte nit ñi ak yaq ci biir suuf ci amna ki man bu reey nak bo xamne mom xewna gaay dañ koy neub waye nak luma ta wax la jafay jafay amon na ci digeunte ñaari way dencante ci dekk bam dekk am xam nañ len tuddu señ ba ñew di len jubbeent señ cheikh ñew di len jubbeenti mana bëgg leena jubale bam ñewé bëgg leena jubale am ta soxna sa daal ne ko kayima wax la bam ne ko kayima wax la da jappale loxo bi da jappal loxo mu tax loxo bi ne ko di lolu bokku ci fa soxna sa jappone da mujj newi ci fam tollon ci loxop señ bi da newi motax señ tuba kin xamul lu doon ñim doon yar kuñ ci wax rek nga jappane fofu la mbir ma nek lolo magga yu señ bi lay wan kuñ ci waxtane nga jappane fa la señ fa la mbir ma nek bim fi mom señ bi señ cheikh non la nekkawon ñu xam ko ci bëgg señ bi bëgg wa kër señ bi sax ci jaamu yalla sax ci jang alquran di leggel señ bi samonté bokk bëgg ak tabé lol fonko ak njambar lol bëgg képp ku melawo ak njambar ba ci fukki fan ak ñent ci wéru mamu koor ci atum 1485 ci gaday ga tolok 1965 ci gat ci miladia ci la fi bayiko bim fi bayiko ñu denc ko ci armée lu ñëk yi ci tuba ci penku jumaaji yalla nañ ko yalla fayal bim fi bayiko bayi fi ay khalifa khalifa kiko ñëk wutu moy suñu wajur di serigne babakar ñang serigne bay mi ngi ko wutu ci khilafa gi ci atum 1965 ba ci 2004 señ bay mit nekkon ko xamne ku ragniku won la ci jangale alquran diru ak dundam ñu xam ko ci bëgg liggey lool farlu lool bëgg ak njambar lool li ëpp ci li ñi net li ci dunduk serigne cheikhou mi sax moko yaxal da bëggon bind histoire lool mom waye biñ fi bayiko it kako wootu ci jël bi moy lan moy kan moy suñu mam suñu wajur di cheikh abdul qadir ñang di bay ji li moko wootu ci khilafa gi nek ñaarelu khalifam mi ngi ko wootu ci atum 2004 ba ci 2019 mom bay jili mom bokkon ci ñu doon nafila alquran ci bir jakkay sey bi qadir gi nekkon ci bir kërëm gi ci pegg jumaaji waye bokkon ci kamilu jumaaji fonkon jamu yalla lol nekkon ci kamil bi bokk ci ñi koy jang manes na wax ne ngan ta tax domam wutu ko ci moy nekk ci kamil ba legi ci abdul qadir ñang yalla fi yalla yagal lol biñ fi bayiko nak suñu wajur wi fi nek di alhaji fadul ñang kunta yalla fi yalla saxal lol ta yagal ko ta wiral ko yagal ko ci kanam njabot gi mom moko wuti ci atum 2019 nek ci jalbi ñu ñam ci mborom mu yag lool ñu xam ko ci bëgg xam xam xam ko ci xir ak topoto njabot gi xam ko lool ci bëgg mbokk gumu degg jog ba ela ji yalla nga fi yag lool te wër ci mborom barkel sax dundu li dal mbokk lañ ma santon lu ci wëra ñew te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci wër te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci wëru te ñew man lu ci wëru te ñew ci na ngeen mako jéggal lu ci ñew tu waru ci ñewit na ngeen mako jéggal bëgg rek ak jëm lañ doon def jërë ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Abdou Ahad jërë jëfati kaddu yi jotna te matrena xana bala ñuy jox kaddu gi baye khadim mi jitu jotaay bi mu sant mbolo mi ci teway yi dañ jox Seigne Abdou Ahad Mbacke momet ndigal defé roté nañ ko jox mu am ay cadeau yim ci sof bayat li ñuy dimbalé rek momet ab Seigne Desco do guddal waye nak nga yamalé jiroom ba jiroom ñaari minute dal mu bañ ko wessu ndax jotaay baangi bëgg guddu xana di fatale rek mbokk yi xamna né nit ñi waxtu yu ñew bokul tayit niko la fi waxe ku lim djum waye nak dess na djema tuddu ñen ñi nga xamne xelmat nañ leen wala yegg nañ leen exi nañ di sant nak mbolem ko xamne tewna aku tewul ku jotone invitation ku ko jotul ñepp xamnañ seen taxaway rawat na wéru safar bu téro dana jafé lol nga yëkëti aw nit kon ku yëk ku juk rek cëndi ga jitt na djego yi wa ku reelu ligéel ku tedd gi ñi ngi leen sant seen taxaway Serigne Eladj Mbacke mom Serigne Mor Doj yebal na fi délégation bu magam ak Serigne Cheikh Ousmane Mbacke Serigne Khalil Serigne Mor ñi leen di sant ak mbolam ñi ngeen andal wa ak Serigne Mor ku na ñu doon tuddu légui Serigne Khadim Mbacke mom Serigne Cheikh Gaynde Serigne Cheikh Gedde ma ngi jéglu mo leen jité mo jiss délégation bi fi ñew wa Darul Alim Al Khabir Darul Alim Al Khabir Serigne Fallou Mahmadan wa ak Serigne Dame Abdou Rahman ñoo ngi leen sant bu baax baax ñoo ngi leen sant bu baax baax comme ñi sante ak Ibrahim Diaye ak mbolé mbokk yi nga xamné téw nañu xamna encore une fois kaddu gi jëtéwul fépp wayé né cyant gi jitt na kaddu yi kon bayrat bismillahirrahmanirrahim
5: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam may ngi nuyu bu baax mbokk yi ta di leen ziyara di len dokkel bu baax ci jotaay bu mag bu teddi bi nga xamne mom la nu nek ngir wajale ko sun bis bu mag bu tedd bi nga xamne mom lañi dermalti muy bisu magal Touba di ñoon sun borom subhanahu wa ta'ala mu aggalin ci ak jamm da nga xamne mom lañ ci yeneep sun borom sotal ko di ziar bu baax kilife yi nga xamne ño nek ci jotaay bi di len jotali nuyo ak ko ziar Cheikh Mohamed Muntaka diko ñaanal sun borom yu yag fi lol tamat da ko wër di nuyu bu baax itam ak Serigne Khadim ñang ak Serigne Alaye ñang kunta nga xamne ño fi tew ci njabotu sunu ma bi tedd yoyu di Satou Ba Cheikh Abdoulah ak Serigne Basirou di sof samay kaddu rek ci fi Serigne Abdoulah ñang mum Serigne Mod ñang julli tum Serigne Cheikh Omar ñang daani la kaddom ci sunu maam yu mag yu tedd yoyu nga xamne yalla mi leen baxé ñi askano ci askan wu tedd wu mag wi ñu xam muy askanu mbacké ak nguso bi ak afé yalla dogal itam askan wi bi ci yalla feñalé ku mag ko tedd ki di Cheikhna Cheikh Amadou Khadim ci lam woté won muy ité ju reuy ju mag joju yalla dimbali leen ban wuy si ja ci wuy si go xamne ci seen digeural way jur la muy Serigne Abdou Soxna Kumban Mbacké Serigne Abdou Soxna Kumban Mbacké momu damay tambalé ci way juram bi nga xamne moko meññi di Serigne Amadou Asta Serigne Amadou Asta Mbacké Asta momu ko jur di domi Mam Bahar Mbacké Amadou Asta wax nañ ko Serigne Danou Bayam ak Hatou Man Haram ño bokuma dem ba maram mi nga xamne mo jur Hatou Man mi jur Aram Ñang mi nga xamne mo jur Mam Bahar Mbacké Ahmadou Asta momi tam yalla dogal mu don ku kilifa gu bari xam xam ku bax ndax bokku na ci lay firndel le ci kilifa yu bari xam xam yi tabax la bokkon moy jamaru bima ba joxu ba di dañali serigne ci di lay yob ja salum mom bokku na ci kilifa yi nga xamne ñoy kilifa yi afé yi demone wuy juwon wote boba mo mbokam serigne bara xudja ñang ngeen xam muy wajur serigne mourou fadiama ñang bi yalla dogalé itam biñu wéñ ko ca xaré ba ci len sañ ci dëkk bi ñi wax afé ci salum boy dugg salum ñi dafa wax afé salum moy afé gi nek ci wetu kassas ci salum jamono bo itam la yalla dogal sun mam joju di serigne amadou asta bo xolé ni askan yu mbokk di askanu maram nim ci amé ay tour rek nga xamné kon mom ku kilifa yi fonkon la ndax sun mam serigne bu soobé tudé nako dom sun mam serigne mamour anté seli tudé nako dom lolou day firndel kon limay wax ni ku amon taxaway ci biir bokk gi la amadou asta mom nak jamono bi mi wuyji salum dafa yobalé won jabotam gi muy sunu mam yi ñu fi tuddu mam sadio ak mam Abdou Soxna Kumban ñoo dañ moy ay jabotam mam soxna mbacké da la bëgg wax yalla dogal fofé ñom falu ni génné adina ci xareb sayer mati bobu ci la sun mam Abdou Soxna Kumban génné adina ak mbokam señ Ndiogou Mati ñang ñom ci la génné adina motax señ Abdou Soxna Kumban nekkon jëm jo xamné momit ku bari xam xam la nekkon jëm ju baax ku kolereté won ak señ Mamour Diarra borom sam mag ñi wax nañ né sax ñom ñaar ci seenu jaxaso da nañ wax né ñom buñ démé bay samp kër mok señ Abdou Soxna Kumban ñoy bokku ñu samp kër té yakana feñ na ci biir waxtaan wi ndax Mamour Diarra yorna domi Serigne Boussobé muy Soxna Asta yorna itam domi Ibra Kanni muy Kanni Mbacké waye itam non itam lako señ sun mam Abdou Soxna Kumban défé mam Sadio Mbacké domi señ Ibra Kanni la momi raay wéw ñang Soxna Aw Boussé itam di domi Serigne Boussobé nekkon itam jëm jo xamné ju baaxa baaxalé mo señ Abdou Soxna Kumban ku téela jaxassuk señ bi ta téela xam li nekk ci Serigne Touba ba taxone nak bi Serigne Afé ñang mi gëné adina ak rakam ju baax ji di señ Cheikhou ñang dafa téela jël mom jabotam jëbëlen Serigne Touba xamal ko ne buñ dundé yow lañ dundal leneen luñ def itam yow lañ ko defal ba taxna kéré bi señ Abdou Soxna Kumban bimu gënné adina ca xareb seer mati mi nga xamné mo doonon domi mabu joxuba ta ku ne xamné ne ginnaw bi xex ba jexé dafa am ño xamné dañu continuer and ak domi mabu joxabu joxuba joji ñu wax seer mati ñoñ nak ci lan bokkon ci lan gënné adina sey muy señ Abdou Soxna Kumban ak señ Ndiogou Mati seenu dem itam doonon lu tison ci askan bi doonon lu len lu amone tis dal ci askan yu bokku muy digënté Mbacké ak Mbousso bi ak Afé ba tax na serigne bi defon na ci ay beuy mom señ Touba waxna ne itam ñom ñaar la serigne bi ñeuk martial ci ko su muy ab serigne abdou sonu kumban mu ya rabbi bi mustafa tu bi huna wahadan wal tu bi abdil huna huda malikuddin muy serigne abdou sonu kumban ak serigne jogumati lolu serigne touba mo len defar martial bob waxna ne itam ñom ñaar sax la serigne bi ñeuk martial muy serigne abdou sonu kumban ak serigne jogumati mom serigne abdou sonu kumban nak ci xam xam mom bu bari likoy firndel bokku na ci serigne bi bopam mo netti serigne afé ñang nako téré harot téré bi ma jangi harot ci sa bay serigne abdou sonu kumban moko bind ci téré bu bind ci xam harot ci mom la ko jangi boba serigne baangi jaarem né da am bis mu wo serigne afé nako cheikhul hafiya mu ñew mu genn dugg ci biir genn ab téré harot won ko nako téré bi day sa bay abdou sonu kumban moko bind nako ci téré bi ci la jangi harot ndax bima jang harot bi yalla dafa dogal serigne mor dafa tawaton waye ci bi jangal bi may jangal may gor goru ba xamal sama bop téré bi day netali bu deugut waye sa baye abdou sonu kumban mom moy ki bindi téré bi te ci la jangé xam xamu harot ba bi serigne bi noppé ci la don défé testament bo mu don def ta don way wajuram moy ya ayaman bahal ahkami ya ghawsi dillili ya khawsu ya namusu ya ghabsal jili moy joji nga xamné mom la don way wajuram serigne mour atane gi dor ko natto xam xamu harotam koku moy serigne abdou sonu kumban nekkon ko bari xam xam ku bax bim la tan genn aduna rek la fawon jabotam gi muy serigne afi ñang ak serigne mam cheikhou ñang jebololon serigne touba ñom itam ñi doon ay jëm yo xamne ban ñewé li serigne bi doon woté dañ ca jitu man ca waye ken mënu len ca serigne abdou lahad ñang julit juñu nako ndax ban ñewé bani wuy ci serigne bi di ñew bobu da fekk bobu serigne baangi gannar waye binde kamil ba ñew ba laccé rek dañ leen wax ni serigne baangi gannar ñu dox ak seen jom fekke ko gannar bani agge serigne bi ci bopam mo sante ci ñom yalla lol wax leen ni yar bu rafet mo leen may li ba ngeen meuna joge mauritanie senegal ba fekk fi serigne bi sante ci yalla lol seenu ñew waye diiru ba nekké ba ñibiyé serigne bi waxon na leen ne bu ngeen ñibisé bu ngeen diké da ngeen andalé seeni bagage ta xam ngeen ngeen ñibisi wax biñu ñewé ñom delu watun jolof ben yoon amna sax da ngay dégg netali bu xorom bi ni wax ñi ni serigne afi ñang waxon nako serigne touba ci ay xew xew yu amone serigne bi do sakku mu dem fa waye serigne afi ñang ci bopam mo wax serigne bi nako su fekkon tane du penku dañu julli yublu penku kon dootuma delu jolof nga xamne da ngay meuna wax ne kon diiru ban bayiko jolof ba ñin wuy jé sen borom delu watun ben yon fofé ñu joggé won muy afé jolof mo waral ñom lool rek lan dal li nekké and ak serigne bi garnar mauritanie serigne abdou lah netti nako ñew ci en jolos bari serigne bi ñewé jaarim nak sante len ñi ñew fi serigne afi ñang sante ci touba serigne mam cheikhou ñew sante xulle waye serigne afi ñang bi ñewé dal kër nijaayam serigne afi abousso ba am digëlal dem sante bustanul arifin gi nga xamné mom la doon sante mom la santion doon fa jamm yalla difa liggéey ak nasru gi serigne bi doon wax nga xamné ñu fa fekki won mbokam di serigne isa gey dogalon fay tol muy jamm yalla ak di liggéey waye tam nak di jël ay adiyam diko yobbu jaarim ak di adiyé juy dem mu and ko kamil ndax waxna né serigne afi ñak bindal na serigne touba kamil yu bari ñi koy lim ci farwer ak nangam ñi nan ñet fukki kamil waye bind na kamil bari kamil yoy nak mo and ak tawfiix yi nga xamné mom la serigne abdou lahad ñang do netti légui ci yo xamné serigne bi ci bopam moko wax né ko sama borom moma digal ma bind ko ci kamil bi muy kamil li serigne abdou lahad ñang don bind nga xamné bu don wax légui nga xamné serigne touba moko bindal serigne afi ñang di joggé fofa di ñew dari kamil gi di jang ci alcorane jeko serigne touba digalon bani fi cheikh modou fadal nekk serigne touba xam takkogu serigne afi ñing takko won ak serigne touba te nangudi takaliko mom mo taxone mu andiko mu yor barab bu mag bi boole ko jité dari kamil gi bani ko cheikh lahad ñang waxe wacce liggey bi wacce liggey dem serigne fall wax mam cheikhou nako dagay dem tok ci keur serigne afi ñang ñi fekk la fi dila ko jaal ndax yow lañ ko wara jaal waye yalla dogal dafa melne digënde serigne cheikhou ak mam serigne afi dafa melne 6 mois mo dox seen digënté ci ak wacce liggéey kon day melne boole goga nga xamni yalla boole len ay wajju itam non la len boole ci wuy seen borom subhanahu wa ta'ala yalla ni yalla defal jéggel ak yermade waxtu mo xawa xat da melne seigne modou may soñu rek waye bëggoon na mu gëna yaatu jaarat ci yu bare bare yo xamni seigne abdallah leral nako legi ma sha Allah ñi ñaan suñu borom ñi defal ñu dëgg ak top di ñaan subhanahu wa ta'ala mu taax ñu seen barké defal len jéggel ak yermade jariñu ci seen barké barké cheikh khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh cheikh abdou lahad jere jef kaddu yu matna sekk xawutone mala ñak don ta guddal nga lol nak te waw cheikh abdou lahad mi don wax ñu bari Abdul Aziz lañ koy woyé doom Seigne Abdul Aziz mom Seigne Afé mom mamour ante salila waye nak way juroom bu jigen soxna aminata

حيث أقضي. هل هي مثل حرمة للقصير؟

Bokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala reçu message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar bu mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di lokoy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañ koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ne frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañ koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañ koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci prise Darussalam tournage dingo ko fa am ligey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu yitt sinéko rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amna ñu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amna ñu matériel bu muccu ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé loolo tax amna ñu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: yep kuy talibé serigne touba fo mën ti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginnaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum taw mi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million gi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal si wut xamné mouride yi luñ songu daan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yé aduna kon ay ca mouride liguey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëfé borom touba
3: liguey bum lal souf nañ ko yëkëti bu lu ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي

0: jërëngën jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ara kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyéene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci lay yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
0: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji dana njiitewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
1: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral mooy nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran ji moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caaliwa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naa si buntu boo ma ci wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dongo yuy jàng dongo yooyu nag suñ borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbacke ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne dañoo xamal ko ne dama bugg a sampi daara bi ma ñëwee nag la ko samp daara fii si Saamu Serigne Bara Khouradia daara ji juróom benn fukki nit la woon waaye ci biir loolu sax am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam ne suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defe ne daara ji du wey daara ji na bi mu demee ba def téeméeri nit ci laa tibb juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaat fa suñ daara mu demaat ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci demaat si Serigne Seliou xamal ne ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax Yasbul Xolob ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi nengal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne ma wëyale ko comme ni la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wëyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylaa ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofee maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bugg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii ngay wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni ma dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee nga wér bu dee ku yitteel ak lu mën a doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fanweer ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ko joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir lépp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee si man.
0: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am wadjal lay wax wadjal wowu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu woor mané wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dotu jafé ci man ci yaw mom mais insha allah dana savare mbir ma waye suma démé ba xol xamne ke wadja yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gënaar xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne sunu borom mom moy faj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëñu angasé né len fayma nangam ma fajal la ba ki faj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len damay ñaan waye damay faj nangam moytu len ko ndax faj mom yalla rek kay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo diké rek bo diké insha allah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
0: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko mom ci walu ñaan bi nga xamné si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg kayit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolu yi ki nga xamna mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu kayit ak yoyu suma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayitam ñew mu door andi lam may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax na dina rako nañ sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj muko ta jorut kayiro inshallah waaw il faut ko mu jot kayiro ba paré ma doone bu sétaloy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walé rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu nu dé may la demal ba gis tan damal bo gis wer rek nga ñew nit sax da koy def ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétalo man da nga jox mako day mu xol lam man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man mu ko jox may yeeram ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax damay wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe yang ko xor ñaan gi desna ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé na yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tudd Babacar lay nga né hé ko dé duma fa dem ko dé so fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man ab dégg na man ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem ankay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaanal na ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw neema ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal né yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah laal wax deug yalla teggu ci Allah dé jaawu suñu borom rek la ci dox
0: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da nga gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñ ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam nit ñi ci bopam jeuletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñi dawaay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu yarad waye ban mo wona neex tay mu emission bo xane dañu mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg am no xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun waro na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dekk fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam dana wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubéggu amna fi xam nga teju du nit dalay liggéey rek nga teju rab day tej nit waaw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xamné nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bu waxé melni ni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënuma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
0: bokon na ci lima na rawna laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yegg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 mom mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duggu na samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay dara alcorane ji falay wacc rek sawur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tabla bu son bi dene dara ji insha allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xane rab mo la ko def ak bi nga xamne doom adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw doom adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobit day man nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay savare ci way jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba diex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer at inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal rawana ku lay la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xosi defé rek yalla nga ko rawane mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah suñ la joxe la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaaka na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné ci mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanal mu yag to lol te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal li Serigne Abou Barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bassirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dama am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xaliwa bay fall yépp ma leen ñaanal guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla nañu ko yalla defal ko julit yépp yu barka alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jëre ngeen jëf
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

يا ذكر الصلوة في كل شيء يا بكيرا يدعو

ولا مقدر به امرا.

الْعَلِيمُ.

يا من لكل واحد.

وجعلني في الأرض.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ولقد

وقال يا المطر نقل المحرر

Thank you.

فتنزل فاتل وحن غير إلي فاتل وحن غير

وجهك الله.

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Father, I have believed.

Gracias.

محمد

Nasıl? Balık uykusu. Antep.

Thank you.

للمصطفى وكرم الله تعالى

تقاتل المطرونة المحررة قبل

وجهت كل شيء في الجميع وللرسول لا يعلمنا

وجاء المطار سيروني إذا ما

Master Chief,

0: ne ci loxo kilifa yépp, waaye tamit ci loxo njaboot gi yépp ak Sénégal yépp. Ndakal Mbacke, tarixa du diine ñëpp nga, ndax tànk yooyu la Serigne Touba tax, yow yaay Serigne Touba tey ci di fàttaliku na fi mujjee tamit ku tiis tarixa bi yépp. Di fàttali si yàlla Serigne Cheikh Saliou yàlla muy dem na ko fekkee ko, kon na ko yàlla xaare yëpp barjanaam gi gën a kat. Di ne tànk yi ñu fi ñëw tey te di tànk ñu baree bare bare ci waaj ñi egsi nañ, ñeneen ñi am boo xalee seen xol tamit Touba nga fiy fekk, te bo Touba moo ci nekk, ndax can Touba woote wuy si wuy santale ko yàlla jaay doole dafa delool xob may ko ndam ci ay noona, waaye ci ndam koo xam ne day romb jamono, ndax bi loolu doon am yàgg na te mel na ne tey jii la xewe woon bu ñu xoolee rek ci njàngale mi. Kon lii di doole ñaan delluwaat ci suñu borom la ko daane, lii di toroxal tamit giñ ko bëggoon a def, def leen ci jiitu toroxlu jëmale ci suñu borom ak ci yonante bi nga xamante ne moom rek la bëggoon. Gàddaay gi tamit nekkoon ci moom aj goo xam ne liggéey la ci suñu borom lu ñu nekk di gis te di ci xéewlu tey gii. Kon alhamdulilahi rabil alamin ci num ko bëgge woon ci cant, di la ci ndokkale bu baax nag, ndax xam naa ne toogeenu Serigne Touba lu diis la, waaye nga mate ko lool Mbacke. Ñu xam ci lu bare ci ni ngay dugalee sa loxo ci lu kenn yëggul, ci liy defar, ci liy tabax, ci liy boole, ci liy dalal ak ci liy jàmmal. Kon dañ lay sant bu baax, di la sant ba fa sant yem, waaye di la ñaanal yàlla mu bàyyi la suñu kanam lu yàgg loo, ndax dëgg-dëgg mi di nag ci doyloo sax te di la dégg ci lii nga xamante ne yàlla teg ma ko réew ci jàm li ma ci na ci li ñu Serigne Touba woo mu yàlla jaam yi, te ni jàm meti yéene góor moom lañuy fanaane ci la ñuy dokk jàm Sénégal gi nga xamante ne tegee nañu ko suñu kaw suñu borom mu doon loo xamante ne def ci lu mu doon xaar ci yàlla. Jàppale gi gis nañu ko, sant nañu la bu baax, xam nañu dëkk ndax di ngaa njab, waaye dañ lay gën a tàll di ko sàkku ci yow. Sénégal yépp lañu bëgg a amal njëriñ, fu ñu yeewoo fi Sénégal si li fa jafe dañu loos, di ci dox, di ci wax, di ci nasi pexe ngir mën a saafara jafe-jafe yi ak liñ ci mën. Waaye ci Touba gii ma ñëw dafa nekk nag bërëb goo xam ne bërëb la ci bërëb yi, ndax solo suma ndax yeewoo ak nii dëkk bi di màggee dafa amul beneen dëkk bu mel noonu ci biir Sénégal. Ñu xam ne nag kon doonte ñu ngi dawal ay programme yu bëri ci biir réew mi, te noonu lañ ko fas yéene jàppe ba Sénégalais bu nekk foo mën di nekk nga yëg ne nguur mu ngi sa wet, nga yëg ne li ñëpp bokk yaa ngi ciy jot sa wàll, waaye fii jafe-jafe yi nekk.
1: Vos tout petits sont déjà prêts à réaliser de grandes choses. Ajoutez de l'eau.
0: Gunge ko ci aménagement ak urbanisme, maanaam ci dëkkuwaay gi nuñ koy organiser, waaye gunge ko tamit ci ne dëkk yi di màggee dafa am tamit jafe-jafe yu muy jur, yu mel ni mbënd mi, yu mel ni ndox mi, ak yu mel ni leneen ak leneen, ba tax na jafe ay

0: ay programme te am ci sant nag ci li nga xamante ne jot nañ ko def te xeeb ko lool muy ci wàllum ndox mi. Liñ ci namoon ñu ngi ci, ndax am na ñeenti forage yoo xam ne fexe nañu ba mu nekk yoo xam ne ñu ngi daw, muy ñett ak boo ci boolee bu daaru Tanzil muy ñeent. Ci magal gi tamit, ndigal gi ma jox ministre de l' assainissement et de l' hydraulique mooy mu andi fi lu mu yee nu mu tuuti tuuti juróom fukki camion ngu citerne, ndax ñu mën a taxaw askan wi ci ndox mi ak fépp fu ñu mën di nekk. Noonu tamit lañ ko waxee ministère de l' intérieur ngir lépp lu ci kaaraange, ndax fii ku fiy ñëw xam dëgg li la yëkkati ak borom dëkk bi lu mu ci namoon warob sax andi luy loraange. Waaye doomu aadama nag day na doon doomu aadama rek, waaye lépp li ci war état dina ci matal liy tànkam ngir kaaraange gi mat ngir ñëpp, ba ñëpp ñëw ci jàmm, màggal ci jàmm, delluwaat ci jàmm. Ñu ngi liggéey tamit ci bassin de rétention yi, rawatina bu Daaru Rahman, bu Pof di ak bu Gab yi nga xamante ne commencé nañu, ak exitoire fi ndox mi di demee ci wàllu côté ndokk. Tàmbali nañ tamit di liggéey ci lépp lu wër grande mosquée bi. Kon lii ñu nekk di def programme bu yaatu la. Ci fan yii mujjee, rawatina ci semaine bi, ci programme ren 15 milliards yi dinañ ko ci dugal ba mu jeex. Waaye sax ndogal ndigal gi ma jox ministre de finance mooy na baral ba programme bi war a nekk 60 milliards ci ñeenti at, ñu baral ko bañ a xaar ñeenti at, ndax fii ñeenti at Touba nu muy màggee dina gën a wone xarkanam goo xam ne dañ ko war a gunge. Bu suñu yéen a mattee balaa ñuy egg foofu incha allah rabbi, lii di problème inondation. Bu jeexul tamit Touba du doon luy sonal ci waa Touba. Ñaanal ñu bu baax Mbacke, ndax doyloo nañu sa ñaan yi, ndax ñu mën a matal yéene googu. Bu loolu weesoo nag mooy tallalaat loxo di ko def en tant que taalibe ci kanamu sëriñam, di ko def en tant que doom ci kanam waajuram, waaye di ko def tamit en tant que njiitu réew moo xam ne xam na fi réew mu toll. Mu doy loola wóolu la si sa ñaan, ndax xam sa digganteeg suñu borom, ngir jàmm sax dakk ci biir réew mi, ngir juboo mën a am dëgg ci diggante sénégalais ak fu ñu mënti bokk, ngir naataange mën a tuur ba sénégalais gu nekk nga yëg ko. Di ñaanal ñi fi ñëw yàlla andi leen ci jàmm, delluwaat leen ci jàmm, di ñaanal magalum jàmm, di wax ne nguur gi ci nu mu ko doon defee dina taxaw bu baax, lu ëpp lu mu doon tabax taxaw Touba ngir lépp mën a mate. Li moo nekkoon kàddu yi ma bëggoon yëkkati Mbacke, di la sant bu baax, di la gërëm. Salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Tubaarkal la yal nga wax ji lool président de la république, yal nga wax ji lool. Ku dégg sa kàddu dana xam ne ku yaroo ngi wax, ku teye ngi wax, ku jox sëñ Bamba War maa ngi wax, ku bëgg Touba ngi wax. Yal nga wax ji lool, ni nga ko yare, ni nga yaroo noonu nga yaree wax ji. Yal nga wax ji lool. Ñun ñëpp nag ñu àndandoo déglu Cheikh Modou Bachir.
2: bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil alamin wassalatu wassalamu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الحليم أحمد بن محمد بن حبيب الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي يكتي سونو كادو تي نديغلو سيرن بي الشيخ محمد المنتخى الخليفة العام للمريد حفظه الله ورعاه. ني نيان يالا سيني بروم مو دولكو كاتنا غير بنا ليغا خامني ام نكو تي ليغي الاسلام تو موي ليغي سيرن توبا ام كو تي جامي يالا سيني بروم مايكو كاتنا غير با ليپ موتليكو تابي نك نين كوي جيمي تي غرام غيغا خاني مو في نييو siara ci côté ci wa tay magal gi di président de la république Bassirou Diomaye Faye. Serigne bi neena mi ngi lay nuyu bu baax di la dara jam bu baax di deg cadeau yi nga xamné wax na wax nga ko ta moy cadeau yi nga xamné bang fi ñëkke ñew bang fi dir sowaté mo la ko wax ba fa aduna sepp deg ko na bima la gisse diglu la rek khamsa tawhid bo la fassante yokure tamam kum fassante kule rek du don adnoy adna alakhirah li don do doyna sekk ossas waye ku deg kaddu yi ni nga waxe dana xamne li la seyn bi di ser ci abjar lim lay ser ci dine lim lay ser ci ak njub mi ciow kon nak neena mi ngi lay sante bu baax di la gërëm di nuyu mbolam délégation bi nga andal bëpp bayu ci kenn ndax lim nañ ko dégg na itam li nga xamné wax nga ko muy ay sombu yo xamné tambali woko ci dëkk bi tama matti séré muy sombu yo xamné xamnaane ko xam fi aduna sol ak fi jamono tollu dana xamné yitté juré ngeen ci def bari man am ndax xamna ab liggey waye li ngeen fi defal bari na ko xam fi aduna tolu dana xamne def ñeen li ngeen nan ak li ngeen mo kon neena mi ngi lay sant ci yitt jo yi nga xamne am goko ndax yalla suñu bo rek mo sotal yene ji nga xam nga am goko ci li ci kanam itam neena deg na ko bu baax neena mi la ci sant li ci gërem ta la ci soñu ci yitt ji nga ci am nga fexé ba woyal ko bam daj ba ni nga koy defal bu ligue ge defal ko yakana bu ngi ko def fi ak ñet ak ñet da lan taggo jafé jafé yi ñu am ndax li ñuy def ni rante bu aggé dara ci wañu du bari bari kon nak serigne bi neena mom lam la waxon rek item fi mu tollu ku ko xam ta nak jek sa du ko juwale mom biru aduna itel ko solos aduna itel ko item jep moy deggal borom jam ko tekko ci selal ak ligge seigne touba amu je yitté ci aduna kon nak li itém moy liko seigne touba bayil tay moy ndono lo xamné ni nga ko waxe rek ku degg fi nek na ndax seigne touba musa wati at-tariqa nit ñi sañu wax at-tariqatul muridiyya waye seigne bi muridullah la wax mu jeddit la mu jeddit nak du andi sharia bu bes waye da koy yessal mom mi nak fi mu tollu tay fofu tollu dafa don serigne touba serigne touba nak dafa jabooti ñep da nga ko wax sax amna ci lo xane manisu ko wax ci biir mboro waye serigne chane da ko deg ci lam ñam mom kilifa gu mag ko kilifa nitu yalla la serigne bi tuddu ko ne mom de nitu yalla ko magla ndax bamay ne ci gigire dañu jibbal mo bofam ta bamay jibbal bofam dafa ci ak ngeer dafa dag bofam joxe koko tay buñ ko waxan kenn du ko meuna xalat serigne touba tek ci ne motax ku bokku ci tarixa mourid ku bokku ci mourid yi yeen mourid bu len len wax dara ñepp soñ jabo ñu ndax ñi cipp seen ci difa denk nañu leen serigne bi nak fofu la tollu moy jeboti ñep kon dam la waxon rek lepp lo def ci rew mi jappal na mo ko defal ndax rew mi fu ci ne fofu genn ak ñi waxon la fay dess du bari kon lo def ci rew mi mo ko defal rawati nak kari diine yi nga xamne ñoo ngank rew mi ba senegal wuté rew yépp ñane it gis na ak worma ji nga am ci ñoom dole tam mu li ci gëna soñu dina xamane loolu lañ defal rek melna ni fi nga ko defal ndax gis un la yata jissale ba ci res nak moy dëkk bi nga xamne moy ndinkanam lo xamne dafa nekk ci loxom lepp lo fi def rek ndax yaakaarna waxon na la ko fay man na ko bamtu wat ndax yoni na nga ci yow ay yoon moy ñu fay lepp lu jëm ci ndox mi la wala assainissement bi wala université bi wala yité talib yi waye lu ci ne yit lu la ci lu ci jugge ci mom sëriñ bi yegg na def nga ci yité def nga ci taxaway lool nak munisuko wessu kon nak santal yalla bu baax ta xamne fi mu tollu ku serlu xolam bu la ñaanul tam yalla suñu borom dal di mbuna kon ñu le sant bu baax diko jéxale rek nak ci li nga xamne mo la yëkëti muy magal gi di magal serigne touba nga xamne moko santane won moy bis biñ fi bayiko won jaayante ji ngir rek ye rasulullah sallallahu alaihi wasallam samani hijajan illa qalilan mo ron yeen bu dis bu metti ni ngi ko waxe ñu jaay ko dole waye mu safara ko nak lepp mom inni ujahidu bi ulama bi tuha jihad jeul ngannaay di jehat di fetal waye da jehat ci xam xam ak ragal yalla ba suñ borom notal ko enom fay ko limu ko fay waye bam ko fay limu ko fay bam asse lim jik wax afawtu anil a'da'i turun li washiman nafahum li khairi samar nasafum da ay wax ni mbolam niñ ma borom ñu di ma natu ak di ma def lo xamne kenn mënu ko netti dem ci sa do gis na nat yu bari na bari go am kemu ko lim way seigne bi defane ñepp jéggel leen ci ndjayum sa ag na ci wax bis ne tuba bi sa de ñi ma bollu ñu di ma natu bu fekkonté ne lañ may def ak jaam yalla lañ fas kon dañ leen jullu ndjay kon seigne bi lolu ko antoine leslie séralé won rek muy séré soxna commandant de cercle bo xamne nekkon nak serigne bi dir bu yag ñu autorisation ko muy dag sakke di air bu ko neex direct placé ci guddi leg digg ba ci leg guddi ginaaw ge amu sa loxto te du yeglu itam bo sey di xol ngir bëgg xam serigne touba mi ci biir wala mi ci biti gan la dafa am mission spéciale bu joge ci touba bi biñ koy dooro andi nak nit ñi dañuy yakamti resultat ndax bo ni mi mel luy xoti war moy señ bi bisone ci talib yi lool ñukoy bëgg songu diko bëgg door señ ñeen bayi len ko ci ñeen japp fa defay ñew ngir final ci ma señ borom dafa andi ngir mu leral ci son bir yakara mu jumut nek na fa boori 15 16 17 ba 18 dafa jé bi fi bayi ko nak bokkon ci rapport yam def sa tagge serigne touba lol ni ci archive ñepp gis nañ ko dana serigne touba de suñ borom bindé nako force bo xamné bu ko yalla bindal la wax mu risko nat mo han kenn xawul fu lu doon kenn xawul fu jugé dana itam lima gëna yëm ci mom nak moy xamiyul ak sopp ak no ñepp lay téral mëna ba ci resitam lima da jang ci histoire ci digënté yonenté ak peuple yi dajélo yañ dajé won mom lu may fatali ci serigne touba niko talib yi topé mëna talib yi itam bëgg nañ ko bëgg go xone gëm ko gëm go xone lepp lu mu leen digël bayam ko def soñu ci xalaat mëna man ak ma ngi bind di séré né lama fekki wu di xawmu cëlim ko doon tuwa ba tax ñu génn ko réew waye ad yi ma nekk moom saytu ko bu wóor mangi wax ne ki gëna gattum xel wala ki gëna def injustice moy xol ci Ahmadou Bamba diko xalaté ne ki ku bëgg def déclarer guerre sainte moy nitu jamm la da di wax ne itam ak baxam ak magal mu risko nat wa jikkom ju rafa nak mangi wax ne yonent yi nga xamni ñu gëna tedd ñepp ak borom jamono yi ak borom xam xam yag yi ñi tudd ci l'islam ak la jëk l'islam di len yëm ñene ñepp ni len di yëm buñu dil soto aduna dañ ñe Seigne Touba ci jikko jikko yalla defal ta moy xamul asof ak noom da nga ta ñoñe itam amu ñoon genn walu doole ji Seigne Touba am di wote guerre sainte taw amna lopp do yoyal ta boko won talibi dañ ci dem ba jeex lepp mu len digi jam kon lolu moy Seigne Touba bis bi nak da waxone lepp lu am ci lako am kon lepp lu ci way liko ci way def lu ko ci way defal lam ci delo ndal wo dañ ci jot newona ñaar buñu dende Seigne Sarri da naku netti al mu jot ñaar buñu dende ki diko fonku ki diko ñak fonku faw kay di sen lam ko tire la jess nak moy serigne bi fi mu tok comme ni mako waxe rek ñepp xamne teul da lu digge borom ndax seigne da dafa wax na serigne touba bi mi ligge rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa bokkon ci lam fagwale moy khutba di dootu gennati ak jobatam mune lol nak ma xam ba kawé la ndax neena serigne bi ma xamé ne amul kenn amul ñaar dafa dajale mboole lu am def ko ci gal def ko ci waxande waxande wi nak mu def ci canard jël chef ji tek ko ci loxal ci mom kin mën ta ag ci gal ga te jaaro ci ki mak waye momi tam señut kenn diko ci laj dar su jox ko na sen alibay sen mu ne ko barab bo wena bala fa kenn teew kenn tok suñ borom daan la pc binde fi ñaar ba nga ëppuleen doole ñu dor la fatek ñaar bu la pc ëppuleen doole mu morti de doole la ba nga ëppuleen doole ba ma neen wat ñu dor la fatek mu ne booba nag ka fay toog mboolem yiwu yàlla buy wàcc ci moom lay njëkke mu jëcee ba doo sëkk bi jëf doo tasaaroo ci binde fi waaye nag luy bala akum nattu luy wàcc ci moom lay njëkk wàcc mu gàbbi ci ba doyal mu door wàcc ci nit ñi boobaa nee na asmaullahi lhusna yi ba nga cay yor rek moom la suñ borom dunango kon sëriñ bi fii la toog kon nañ xam li am bu baax di ko jeexal rek ci leen dénkaan loo xam ne Serigne Touba moo ko dénk moo ko dénkaani woon ndax dangay yëri Sénégal yépp ku yëri Sénégal yépp nag le Seigne Ibrahima Diallo waxoon rek ni ñu yore kër ni lañu yore réew kon na nga xam ne li nga wax ci si biir kàddu suñ mbéy la ciy soññ mooy fexe ba Sénégal yépp nekk ci jàmm fexe ba Sénégal yépp jubóo fexe ba Sénégal yépp luy nuru noono ak bañ a amati ci seen diggante ndax xaju ci réew mi te loolu bokk na ci li ëpp doole Sénégal mooy jàmm ak jubóo ak déggoo loolu nag yow mi nga xam ne ka gën a kawe ba ci gën a suufi ñëpp yàlla yëri loolu sa responsabilité la li nga am suñ borom defal na la tawfiix nag loolu yàlla moo ñaale la ko ñu lay soñ ci nga xam ne loola mooy yoon wi gën te Serigne Touba waxoon na ne dee leen bari teggin ndax bu teggin jugee ajjane ko doon fi bari sawara sori ko daan dee leen mooy ñàkki teggin ndax bu jugee gàtt fa ne ko doon fi bari sawara ne ko ma teeru leen dalal leen dee leen mooy ab tooñ ndax kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du ñoom dee leen mooyoo gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku yàlla réer seytaane lay womat te seytaane ku mu womat safaan ba lay jëme daan na dee leen mooyoo waxe bakkan ndax ku waxe bakka ñu tontolo bakka ngeen fiwo te fiwo lu ne xajna ja de len moyo fetal tay jaar ci ngir ma ndax kuy jaar ci ngir ma kuy fetal kuy nekat fuy filé mujjé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jeuf samadul bachir musagne abdou khalid li tax ñu wax lool na pa une persangi talal nak señ bi ñaanal ko

0: képp kuy taalibe Serigne Touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew. Ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke, yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér, jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadul Khadim Université bu Touba. Di liggéeyu assainissement bi, defar yoon yi taaral ko, defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres, ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem. Liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards. Mbokk yi, 5 million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi. Boo ci dollee ñi màggal si wut, xam ne murid yi luñ song daan ko. Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën, mu jaayante joxe 7000 francs. Bu ñu dajalee 7000 francs, kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb. Ku ko mën, joxe waaleel say waayjur ak say mbokk. Lépp xéew rek lay doon. Bu àndeek weer wu nekk 200 yu sax, Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna. Kon ay ca murit, liggéey bangok bum laal suuf. Bu dee maxit wala wave, da ngay dugg fi ñi fayee facture, gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante. Wala 78 544 33 33 78 544 33 33, wala application Touba ci kanam, wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay. Jërëjëfee borom Touba.
1: Liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu ñuy yëkkati. Bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي بي.

قواد والتكفنا بواوه كل آواد والتغنينا عن جالبات لقواد

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawir ridwan wa tamkin bokki julidi bokki talibe yi ñi tew ci barab bi ak ñi and ak ñun di ñu top ci al qadimiyya ak Touba TV assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaabu ñu santé suñu borom subhanahu wa ta'ala julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam sante al cheikhul khadim no ngi len di nuyu nuyu l'islam di len ziyara buñu tibbe ci sunu xol te di len cyantu diine te di len ñaanal ñaan ko and ak yaakar di jital ci nuyo bi ak ziyara bi sahibul fadila serigne touba cheikh mohammed el muntaka khadimur rasul di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu guddal aw fanam lol wéral ay cërem ba lepp lu yene liggé l'islam yalla katnal ko mu agalé ko ci sagom te defal ko mbolé njabot cheikh ahmadul khadim no nga yëkëti am nuyo ak ziar jëmé ko ci borom barab bi serigne cheikh ahmadou mbake shuaib di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala dolli ak wërëm ak katanam ak mbolé njabot cheikh shuaib mbake di nuyu bu baaxa baax wa daaira khuratul ayn nga xani mo dajalé seut ak setat serigne shuaib mbake ak soppé cheikh shuaib mbake waye di jital ci nuyo bi ak ziyare bi jewri yi nga xamni ño jital liggey bi te buñ ci tuddé serigne abo mbake mom serigne modul habib ak serigne jide mbake mom cheikh mohammedul fadil mom serigne shuaib ak serigne amsatu jaxate dana yobale mbollem wa daaira khuratul ayn waye tam di nuyu mbollem ku tew ci barab bi rijal wa nisaan bayiwuñu kenn niñ ko baxo defé rek ci wattayu bisu cheikhul khadim bi nga xani mo nek suñu kanam muy bisu mbekté di bisu sante yalla baxona sa bu wéro safar téro daaira khuratul ayn ak ñi ñu andal ñep di amal ay jotaay di ko wajale bisu sëriñ bi muy ay jotaay xam xam di ci dalal ay boromi xam xam ñuy léral xam xam di bendel ru yi ngir wajale ko bisub serigne bu mag bi tay ji di juroom bennelu fan ci wéro safar teppok le 21 juillet 2026 bok ci jotta yi nga xamni dañ koy amal fi ci jakkay serigne shuaib mbake khadimur rasul niñ ko baxo defé rek buñ accé ci waxtu wi ñu dalal kenn ci borom xam xam yi mu andil ñu tém bo xamni dana ci mëna jariñ mbolém kuy téwlu waye ku ne xam tam bis bi bis bu set dafa am menn mag buñ koy dara jaalé ci mag ñi andon ak sëriñ bi ngir di ci fatali ay jikom ak jaar jaaram ba taxna bisub tay bi di juroom benn fan ci wéru safar ñu dara jaalé ko sëriñ balla jaxaté radiyallahu ta'ala anhu ak njabotam dañ téw inshallah ta'ala waye kon mbokk yi ñi ngi nuyu ak ziar bu baaxa baax kilifa gi nga xamni mom lañu dalal ñu fassiyene and ak mom waxtaan wi di docteur al oustaz mustafa kay ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax diko ziyara diko massawu choone yi ci déplacement bi ko ne xam na ni fam joge sore na lol waye lepp ngir yalla ak tassara njangalam señ bi rek moko taxa juk ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax ak ñi mu andal ñepp waye di ziyare bu baax serigne basirou lo di setup serigne ali aram lo mom itam mok docteur mustapha mi ñu bokkon di jang ca jurbel ca dara ju magja ñing koy ziaré bu baaxa baax kon bokk yi ngir ñeukante waxtu yi tay yi dañu tannon mawdou bu am solo muy tém bo xamni bu yitel jamono la tém bu am njariñ ndax day melni luñ fi lu fi ku tedd ga fekkon la muy sallallahu alaihi wasallam mu téré won ko sahabatul kiram yu tedd ya téré won ko ba melni ñepp bay won nañ ko ñuy dox ba aksi ci jamono ji bu melni loolu dafa juddu wat wala dafa tassaro ci rew mi muy phénomène bo xamni aduna bëpp dañ nako ba bañ bëgg dalu wat ci la taxoon yalla yoni yenenbi sallallahu alaihi wasallam tem bi moy al islam bil jahiliyatil muasira al islam fi jahiliyatil muasira muy l'islam face à la nouvelle époque de l'ignorance muy la jahiliya contemporain manam muy ciado gi nga xamni jamono ji ñu ak yeen ci 2026 wala ci at yi ñu tollu ciado gi nga xamni dafa feñ ci bir l'islam muy lo xamni ci jamono yi sallallahu alaihi wasallam bañ ko yonne mu fekk jahili daan ko jëf ak diko wax mu téré len ko bañ ñu téton ko watandiku ko ngir mucc fi dunya wal akhirati ñu dema dem ba sun jamono ji ñu aksi les années 2000 japp 2026 mu melni kon loola dafa nek ak ñun di dund ak ñun ci bir l'islam ñu bëgg nak jangat ciéddo gogou nan la ko l'islam jangalé ak nan lañ ko wara wataniko ndax deug la ñi ngi dund l'islam ñi ngi dund diiné waye nak ci bir l'islam ji ñu nek ak diiné ji ñi dund ak jikko ju rafet ñu ñi gis ay bennati jikko yo xamni danaka mok ciéddo gogou sorewut lolu ci la professeur docteur serigne mustapha kay wara dik ak ñun lu yaato yaatu mom nak dañu xamle tout rek ci biographeem xam ngeen ni gënalu ko sax waye nak dañu baxo nit buy bëgg def waxtaan ñu xamle lu gatt ci mom waye ci teunk rek mom serigne mustapha kay yalla may nako taharut mal wa sarafu nasab mu bokku ci askaru bax wu sel wo xamni liñ xam ci ñoom moy jaamu yalla ak dundé seenu ñak bi mu gané jaamono itam ci digënté ñaari way juuram yu bax yoyu yu sel yoyu ndax wal balu taybu yakhruju nabatu suñ borom dogal itam ñu duggal ko ci daari alquran mu jang alquran wattu ko jang xam xam nak duggu ci daara yi jaar na ci majalis yu bare bare bare banim duggo ci école franco arabe yalla defna amna passage bari ñu jotta jaar na fa melni fi ci touba djourbel thiès banim deme dakar banim fi genné dem bitim rew digante maroc ak égypte fu bare bare ci rew yi mu dem fa ngir sakku fa xam xam kon nak mu nek ko xamni kon yitem jep bim tambalé am jang yitem jep moy jang ak jangal ak geus ba yalla dogal mu am li di doctorat mu nek borom xam xam bo xamni tam batay tekkul ak laxasayam lepp moy yeungu ci jang ak jangal ak geussu bokku na ci ay activitéem ab jangale kat la kon professeur la waye tam chercheur la ab geussu kat la waye tam éducateur la ab yare kat la ndax jamono ñew ak yeen mi ngi yor ñaari daara daari alquran yu mag benn bi nek tiwawon benn bi nek thiès ñu bare bare difa mokole alquran bar nañu joge touba gi mokal alquran ci daram yoyu waye bokku na itam ci ay activitéem mom serigne mustapha kay mi mi ngi joxe ay cours ci daara yu bare bare bare waye tam mu nek membre ci kurel gu mag gi di rawdu rayahin xam ngeen ni rawdu rayahin kurel gu am solo go xam day taxaw xam xam nga xam seen yitte jep moy dundal xam xam ak geussu xam xam ni len cheikh salim mbake joxe won digal docteur mustapha kaymi bok na ci kurel gogou nek membre bok ci jambar yi nga xamni dañuy yëngu ci bir rawdu rayahin ak yenen activité yu bare bare bare yo xam tam mi ngi koy doxal ci bir yoon wi lepp nak gennul xam xam muy jang ak jangale ak geus ak bind kon koku lañ bëgga dalal kon yakana lolu teunk bu gat la rek ci biographeem waye fekkoni don nañ ko yaatal yakana amne biographe bu riche riche ci geussu xam xam ak yitel gum ko yitel ak ñor gum ko ñor kon nak ñun ñepp ñu masé téwlu ko ci tém bobu ñu wax légui muy al islam fil jahiliyatil muasira muy l'islam à la nouvelle époque de l'ignorance la jahiliya contemporain muy ciado gi nga xamni jamono ji ñu dund l'islam dañ koy gis ci bir l'islam ñennat diko dund nuko l'islam gisé ak ñu ko wara watandiko kon ñi ngi ñaanal bu baax docteur mustapha kay suñu borom defal ko tawfiq te fecc awlam ñu ubbi abdanam kon tafadal ya oustaz
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم الحبيب المصطفى وعلى كل من آثاره اقتفى إلى يوم الجزاء الأوفى بوك جوليدي السلام عليكم ورحمة الله نيغي نوي نيب دي لن زياره دي تي جيتال مولانا سيرن منتقى ديكو نيانال سون يالا سون بوروم سامكو تا اركو نيب خمنن يينم نيب خمنن تخوايام muy lu meunta ñak ci jamono yalla nak sun borom baye ko fi baje kanama kanam boole ko wër ak ñiko ci jappalé ñep di ziar wa bërepp bi di ñaanal serigne shoaibou mbacké yalla na yalla yok ay léram yalla taf ñu ci barkem barké bo moy law ba laal sunu classe gi ndax ñep xam nañ ligéem bu reuy ba ci alquran yalla nak sun borom fay xamna nuyo bi dama koy tek ci loxo seigne abo mbacke mom mi nga xamni bo balegi neesan ñi ngi joko pour jotaay bi sun borom yewenal ko yalla na sun borom defal tawfiq defal len ko defal ñuko tamit seigne mbacke ñi ngi lay ziar bu baakha bax di rafetlu presentation bi jeureuf yalla na sun borom fay donte xamna ni amna mubalagha ndax yoy mom fa melni kenen nga ron wax wa ñun mom sori nañ yoy ge wax yalla sun borom defa tawfiq seigne bashir lo tamit mi tew ci jotaay bi ñi ngi koy ziar bu baax neesan ño bokkon di jang ca ndiarem seigne bashir ñi ngi lay ziar di ziar ñi fi tew ñep di ziar wa touba yep deku melni touba mom neesan buñ jëlé nit mu joggé biti touba xen dañ ci samonté Touba ci sens philosophique bu mu am xamni mom Touba nekutul ab beureup rek mais luñuy gëm gëm bu ñuy dund la nga xamni fo mëna nek rek day nek Touba ci yow xena sens bobu motax ñuy jëlé nit ci biti dëkk ba muy ñëw ci bi dëkk bi waya Touba mom soxla wuñ ku leen defal li mu jëgé fenn lepp am na fi yalla sun borom barkel xamni ño bokku liggéey bobu yalla sun borom defal ñu tawfiq alhamdullah tam bi nga xamni mom la nu wara sekk mbokay tanon ko moy al islam fil jahiliyati al mu'asira al islam sunu dine ji ñu ñep xam ak tay dem ba reer ga nga xamni mom la yentibi sallallahu alayhi wasallam fekke won wa makka mu melni tay bam ñewé def na ci liggey bam ci def ba liggey ba mat mu daldi delu fa sun borom lepp tegguat ci yoon bam ni won sax ñi fi nek nañ jotale ñi fi nekul wa dañu dem ba jamono ñu melni lam doon la ko taxona ñoom koy dindi lu bare dal ñu koy gissat ci ñi nga xamni tay ñoom ño gadaye won joge makka dem madina xamni gaday go joge makka dem madina mo doon tay and nañ ci liga indi li ñuy téré banan ko foñu awale falani aw lañ fekkon sunu imam ak yeb yow rek lañuy deglu legi lol moy joge makka dem madina wa dafa melni ba legi je sel nañ ci jamono amna ño xamni ñom ñaga makka ba legi lol mo waral tem bu ni mel jahiliya gogo na xamna mom moy taxaw ñu taxaw ci tuti rek jahiliya mi ngi joge ci batu jahl jahula wala jahila bi joge ci jim ha ak lam jojo baat yoyu nay moy safanu xam comme la way kat bo xon ala la yajhalan ahadun alayna fanajhala fawqa jahlil jahilina buñu ken jema fak melni kuñu xamut kuñu ko def dan la won ni ñoloko ëppelé boñu li nane boñu ne boñu reer la way ñaka xam gog lañ ci djublu alquran tamit jëfëndiko baat bi ci walu lak bi walu lugha way luñu gëna ñor moy lan lañ ci djublu bu ñaan jahiliya ci ñikoy jëfëndiko ci xam xam luñ ci djublu bëre naño xamni xamle nan ko ku ci melni al imam an-nawawi bami firi sahih muslim neewon na luñ ci djublu de moy ma kana fil fadrati qabla al islam mu luñ djublu ci jahiliya moy yentibi sallallahu alayhi wasallam liko jitu laat ci koy yoni jamono jo nit ñi doon dund loolu lañ jappé jahiliya waye taarif bobu xamlé gog buñ ci yémé kon tay duñ ko mëna waxtané ndax mom daf ko yémalé rek laatu yentibi sallallahu alayhi wasallam di ñew waye ko ci melni muhammad qutb ci téré mbom mu tuddé jahiliyatul qarn al 20 bam koy wax waxtané dañi won halatun nafsiyya tarfudu al ihtida' bi hadiyillah وضع تنظيمي يرفض الحكم بما انزل الله من لول سيتياسيون لا بو خامني داي اندك نيت كي ديكو دي ديف تي موم موي باغا تيغو يون ويكو يالا تك موي باغا تيغو يون ويكو يالا تك نين لول موي اك جاهليه داغي غيس ني كون لولو داي نيك داي مانا فالابل لا تيونتي بي دي نييو مي داي بنا مانا فالابل با سي سون جامونو جي بو غيسه جاهليه جو ني وقتانيت منيس نكو خاج ndax amna tay reer gog nit ki nekké ba bayyi fi li yalla waccé bayyi fi li yalla yeen tib sallallahu alayhi wasallam jangalé di dundé nenen mën na nek dafa concerner ben nit mu don jahilé fardiyya yow rek la lolou yow rek li yittel yoonu kenn nekku ci mën na nek tamit dafa concerner mbolo xam day laal mujtama bi comme le concerner ben nit comme nga ni man dé duma tak soxna bi sangam man dé duma tukki bi sangam lolou yow rek la engagé wala nga ni jahiliya go xamni society bi ñep koy yek comme nga ni soxna sangam de kenn duko denc soxna sangam de kenn duko denc ndax kuko denc sey mbir de teju ndax mo dafa bok ci askan sangam xam lool mbiru society la ndax tay ñu bari tay ño am gëm loolu and tay ne duñ denc duñ denc soxna sos wala comme soxna so xamni dañ ko denc rek kiko denc daf ko denc rek yagul dara mu faatu ñu bari dañuy bayyi soxna so buñ ko dencati dañ koy ragale dencati wa japp faté nan ni faatu ak dund ak faatu ci loxol sun borom la wa japp nañ fiñ do dafa aju tay ci ben sabab muy denc soxna si lool mbirum société la nga non tamit mën na delu ci mbirum manga juñju legi sax ci mbirum askan mbiru dret comme société bi and né man dé gir sangam ñu bokku ci askan sangam man de duma len may sama dom wala bokk askan sangam duma fa ñaani soxna lolou mbir société la yoy yep tamit mën na duggu ci faram faté gi nga xamni mën na nek mën na am ak jahiliya yoy ñu fi na waxtane nak leg leg sabab yi day am ay sab fum ciosano lele nit ne man nangam kenn duko def ndax kuko def nangam dala jey fek nit ñi mom lu mëna xew li len yittel rek moy bëgg ndariñ ak moytu lor lepp lo xamni kuko def loru dañ koy moytu lepp ko xamni kofa def tamit am ci njariñ ñepp ñuñ koy jema def leg nak leg ñu am ñu luñu yuñ japp ne nangam de kuko def mo amal la njariñ wala nangam kuko def lor dal la da ngay gis tay ñepp diko moytu waye ñu dem bam siiw ci baax ci ko xamni mom xamul sax lu waral li mu daal koy gem japp ko te mu wute ak li nga xamni mom la ko yëndib sallallahu alayhi wasallam jangal bokku na yoy ci yeen yi ñi gaflu day gis tay lu melni tay yek ci garabu pinch garab gu nek ci digu pinch xale yeb magge na nonu ñu xamal len garabu pinch kenn du ci yek garabu pinch kenn du ci yek nga degge ko non rek yow lor rek lan la ci jangal ku ci yek nangam jox wax legi ñu wax ci ay lor leg leg yoyu buñ la ko waxe tay yow bu go loru do ci mësa yek mais buñ la waxon xeyna la ko waral nga xamni ñako waron wax djublu won ci wute ak sun borom mais yar lañ ci djublu won bu ñëk tay da nga nan dem ci wenn village yi niñ daan dundé bu ñëk fi jamono tolon bokku te kër yi ñu am légui ay kër yo xamé kër yi saket la daan doon nga xamni wanago sax dañ ka da daan nek fenn rek ci benn saket buñ def fofu xamni ku gëna kawé mën nga tim la ci saket bobu man bo yigé ci garab mën nga tim tay sa morom wajur mu nek tay ci wanagam loolu mënu ñu ko wax xalé ñu ne ko garabu pench kenn du ko yé ku du ci yé le buñ ko bayé non rek bam dem ba accé ci kenn ko ak mo xamul waral li day jappal lolo tay ak lor gu reuy la ma ba ci sax diiné la ku ci yek tay musse bon na la dal gis nga wèr wi ñu nek muy wèru safar xamni moy ñaarélo wèr ci atum julit wèr wi wèr la wo xamni arab yi dañ ko ragal li tax dem misal mu am solo sax biñ tollu ni ndax da ngay gis safar ñun niñ ko def mbekté gi ñuy jox ak arab ñom dañ ko ragal te putna ñun ñep ay julit lañ xam ñoo bokku fu ñuy jëlé ñun ñep ñoo bokku ñu jangal mo yëneñu sallallahu alayhi wasallam arab dañ ko ragal ba nuñ ci tak soxna duñ ci sak soxna duñ ci tambali dara dañ koy gaflu ta len la ko waralon ciosan bi lan la won moy dafa am ñenti wër yo xamni mom lañ tuddé wër yu ñu warmal yi kenn du ca xex ndax dañ ko jox ciir wër yoy muy rajab mom dafa beru ak zulqa'da zulhijja muharram ñett yoy dañoo dend légui tay bu kenn amé ak kenn jafé jafé ci arabia bu kom bu ñëk dara police amul dara mu ko nek ya fajal sa bop bu nek bu kenn amé ak kenn jafé jafé day matu rek fekk ci wër yi la zulqa'da zulhijja wala muharram la ñetti wër yi jitu safar day matu rek nan ko bayal ba wër yi jeex légui wër yi buy jeex day fekk ku nek amna ko ngankal dara légui nak bu safar ñëwé rek xéxi da ci daan bari motax suñu tuddé ko safar ndax goor ñi dañ daan genn kër yi dem xéxi kër yi wét motax amna ñuy délo baat bi fofu légui ya gis kon buñ la waxé tay lan motax dread di touru lu bëri ci arabé ci wéru safar da ngay xamni li kessé la ta lool motax ñom ñu dem ba ragal wéru wéru musiba la wéru ki ya gis bo xamé fam joggé rek da ngay xamni kon li nekk do won dara da ngay xamni li nekk do won dara lélek ñun la kenn du soccu guddi mais bo xamé buñ jëk lamp yi bëri wul ngay soccu tay guddi mën nga loxi nit ak do ko gis ak yoy tay buñ démé ba lamp yi mel ni mo mel soccu guddé ak bëcëk dañu mujjé yam rek yu mel nonu bëri nay yu mu waral amna soxna so xamni dara na def buy togg rek bu déféré wasé jënd bi ba paré rek ba dag ñam ci dag yépp day ñëw dagaat dara ci kanamu jënd bi té lool day doon ndawal guñ mëna jëfëndiko mais da koy dag dara ci ginnaw jënd bi tamen mu dag ko sanni ko no mu daal yaq mu daal dem togg mu koy def ba kenn ko wa li ngay dag lu tax nga ko diko dag mu ne ko man kay sama yaay la gisoon mu koy def rek mu ne ko nan dem ci yaay ji ñu sun yaay ñu laaj ko ñu dem miñ laajé yaayam yaayam ne ko man de sama yaay tan la gisoon mu koy def rek maamu kiko doon def ko ñun dem ci maam ji laaj ñu laaj ko mère bobu xam ci mom la ñëkke mu ni Paul bima yoron mo xaton bu mo ci defoon jeun bi yepp du meuna teggu motax mako doon wañi munu mu ci won dar fokk mo doon wañi mon ko wañi xol nim ko doon wañé rek yaay dom je gis ko diko wañi ko mom dem da doon continue la doon dem ba kum aksi ci yow ta xamoo sababu da ngay japp ne lolou ab gaf la lolou ñu wara moytu la yoy bokk na ci ñi ci meuna taxaw luñ ci luñ waxtu may rek bokk na ci gaf gi gaf yi ma tuddu legi comme nga ni nangam li de buma genné sama kër de buma dajé goor kene buma dajé jigen sey bo mom ma dali depp rek buma genné sama kër de gis am picc naaw jëm penku ah sey bo nay ma dali depp dara du soti nitan lol da ngay gis ni même dafa nekkon dafa yagone ci arabia nabira way kat bobu di nabira zubiyani mi ngi don wax nan za'ama al bawarih an rihlatana gadan wa bidhaka khabbarana al ghurab al aswad ni ta xamna suba daño wara tay tukki suba mom baxnay tukki ndax lolou gisoo baxagn bi dim nawe feela jëm baxagn bi ñuul bobu kon boxna ni suba mom bis bu baxa dem la nga xamni arabia daño amone lolou lolou tamit dem na ba ñew na tay

0: alek yenn yenn yenn taxi nak ndax yenen bi sallallahu alayhi wasallam biñi téré yi mom tam mo ni won gaf da fekke day am ci ñett lay am inma shu'mu fi salasa al faras wal mar'a wad dar gaf bu day am ci ñett lay am war way ñu xey ñu moy fas wala soxna wala kër niñ koy dolek tay taxi ñu ni kër gafam këru julit gafam moy xat këru julit dafa wara yaatu kuru julit dafa wara yaat comme bo demé ci deuk yu melni Touba keuri ni ñi yaato kuru julit non la wara mel nang nonu tamit keuru julit dafa wara am deukando yu bax soxna tamit gafam moy ñaaw jikkom xena yoy la yentib sallallahu alayhi wasallam djublu ci yoy mu tuddu waye djublu ci tay nit ki day am lum lay loré wala am tay lum lay jeriñal day gis soxna yoy bokku nañu gaf yi fi ñun xolal legi nim tambalé dañ te bu ñëk soxna suyu muru soxna xam day mur neetan def liko yalla sant dañ ko don ragal da nan ki de kuko tak rek mu tenj la soxna si de kuko denc rek mu tenj la lolou nan wax waye legui lo xolal danaka bo demé ci école yek beurubu jankay ak xalé yu jigen yépp dañu mur waye bu ñëk xalé yu jigen yoy daan mur da ngay muru sax seen kër man xamna ci xalé bu jigen bo xamni daan mur bu jek jek rek ndeysan xamna fam doon jangé ñok influence tambalé muru lolou seen kër xamuñu ko won da ngay danan rombu yaayam sax muy fukoti kol bi romo maga bi ñukoy décourager di fukoti kol yi ndax lan dañoy japp ni ki day gat nga tinj day am jëkër war ko tinj bokku na tay ci yoy nga xamni dal nañu ci nga xamni yentou sallallahu alayhi wasallam jëlewon nako fi ñun ñu nekkat ca liñuy wax tay liñ yo ay tariyah gisane yoy bokku na ci sahaba yi dan saxal ni ñom de danan ko gem danan ko def sun yaay ansha nenañu wa yantibi sallallahu alayhi wasallam innal kuhana yuhaddithunana bi shay'in fanajiduhu haqqan pourtant yi nga ñi téré gisane kat yi dañuy wax dara ba paré ñu gis ni deug la alon lool ñom dañuy wax deug re pourtant yantibi ne ko tilkal kalimatul haqq yahtifuha al jinni fa yaqdhifuha fi udhni walihi wa yadiru fiha 100 kizba muniko bat bo mu lay wax mu don deug bat la bo xam jinne yi dan keuf rek xama bi yendi sallallahu alayhi wasallam gane aduna ñom legi niko surutu jinit nete dañu keuf rek mais bu ñëk dañ nan tok ci malaaka yi di xam lepp luñu waxtane legi yendi sallallahu alayhi wasallam gane aduna amatuñ lool legi dañu keuf deg ben bat ñew jox ko seen way yi di gisane ci kaw suuf fekke nak ci yawla tombe buñ la ko waxe day nokku deug ko ken mën tax nga weddi ko da nga nan momako waxta non la ko gisse yendi sallallahu neena ni kessala neena non lool kessala wa am ñoo xam dañu laaju neentu falasal affaireu gisane yi mu leen lay suubi sey ñom duñu dara feneen mu ni même buñ waxé mu am moy buñ waxé deug sax waxuñu deug kadzabul munajjimuna walaw sadaqu ci la waxé won dina wané ñeen deku fe jëlé won neñu bu ngeen gisé tay gisane kat bobu ba paré ngeen deggal ko ci limi wax mu wax ngeen gëm ko xam leen wedd ngeen liñ waccé won ci man liñ waccé won ci neentu falasal man ata arrafan aw kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ناخامني واتيان ويديغالي واتيون في النبي صلى الله عليه وسلم ناخ نياري مونوญو انت نياار يوي مونوญو اند كون يوي تي والو تيادو لي فيندي صلى الله عليه وسلم جيلي وون لا با باراي تاميت نون ليغ باتاي نينكو اندي وات بوكونا تي يوي باتاي لي فيندي صلى الله عليه وسلم فيكون ولا داجيك موم جيلي كو في تي جامونوم ووتو وولو نيكول ندير تاي نين ني ام فون لا تك manam wote won yow yonent nga wala wote won yow am nga wilaya do yoy nekut buñ ko waxe xeli day dem ci musailama ci jamono yentib sallallahu alaihi wasallam do na wote wol ay asadum na ansi do na wote wol mel non ba ci asul umawi abbasi gison nan fa ay ñom talhatum nu khoylit ay jundum nu kalsum dañ don wote wonana yonent lan bu yagul dara fi ci iraq rek amna yasir hussein ash-shi'i don na fa wote woni mom yonent la demone na sax election legislative yi fa amone don na wote woni mom yonent la ya gis yi amone ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi xex ko nga xamni teggut fenn mais ba tay ji mi ngi am ta pourtant liñ alcorane jangal lu yomba deg la moy dafa am yo xamni alcorane daf ko verrouiller ku ñew na la ab yonent la bo de way gem waro ko sax deglu ndax texte bu leer mo ñëw ñonent bi moy bujub ñonent ginaaw ñonent bi ñonent bu duñu wëti ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كنيوتي نلا يننتلا كين وور كين وور كو ديغلو داناك موي كو نيو نلا مان ما يالا رك يوي كين وور كو ديغلو فكي سون گم دغرنا نون تاي غي گيسه تاميت ام ني ووتو ولو جيغي لولو دي نيمي ووتو مو يننتلا واي دي ني ووتو ني تاي نيوم اي واليولن اي خمنن لي نا لولو موم دا فا فيس دال سونو دكي اي نيت داجالي مbolo di len wax ludul deug ne wax bis nangam nangam dina def nangam dina xew dañu loteré rek bu tombé ñom daldi am ben waccu way ci nit ñi bu tombé wut dañuy daldi ñew lay wat ko lenen da ngay gis ñalen topone gën leena top ta xamni ki limi wax daru du ci deug ndax mi ngi wote lo xamni ci wilay amut waye xolal tay serigne touba masalikul jinan bokon ci téré yi ñëk bind bok na ñum téré yi mi télé bind jamono joju nga nan deg nga nan gis tay muy dal di dénoncer yi bob do don lim bob serigne bi do don lim yi nga xam day waral alkande day waral bujju gu ñaaw muni bokku na ci di wax minha bamu yag muni minha akhi da'wa al wilayat iftira aw al karamat al tabjil al wara muni bokku na ci tay di wote won yow waliyu nga di wote won yow tay daga am ay xarbaax lan nga ci djublu ngir nit ñi jox la waccu way motax muni won قلت فمن يريد صلاح العمل فليركن للأولياء الكمل إذ بان جهرا أنما شيوخ هذا الدمان جل فخوخ وبعضهم يركن للتصدر إلى رياثة بلا تستر ولم يميز بين فرض وسنن ويجذب الورى لموجب الفتن ويدع الكمال والولاية يدها الورى بكثرة الرواية وعندما يقول كل يوم بتي الله نغا تيدي نغا تيدي نغتي نيو بريبر نيو وات أي فيرلن أي فيرلن comme ñu don woté nan yonent la non nga gis tay ñi woté nan man amna ciir sangam mune na ngeen ci tay do nga gisé koku way da'il kamal wal wilaya day woté mom ku yegg la mom amna wilaya gu mat seuk yoy tay du jeex tay sunu jamono ji bokk ni nga xamni yendi sallallahu alayhi wasallam daf ko fekkon ñam fekkon ñu tudde lon jahiliya ci reer ga ak reer ñaka xam tax ñu diko def yenu sallallahu alayhi wasallam dindiko ba tay lolou ñun ñi gis ni mi gam da jam bo xam nak mom dafa aju tay ci jigen ñi ta tay mu bari lol ta nek tay di lal li lal jigen ñi bokku na ci li fi yenu sallallahu alayhi wasallam fekkon mo aju won ci jigen ñi manam kom dom ju jigen dat koy sakal pexé kom dom ju jigen sakal ko pexé lo yenu sallallahu alayhi wasallam da ko fek ak reer tax ñoñ da ko don ko def وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت خامني تاي جيجين غاف لا وون دوم جو جيجين غاف لا وون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون كو أم دوم جو جيجين داك بو نيي جوخ لا خبار بي سا كانام غي داي لندم nga daldi décourager lol sax am gatcha ndax daga am dom ju jigen di xol nak ndax diga am pexé pexem tay sakal ko pexem sul ko wa ay msuhu ala hun amilu suhu fi turab pexem sul ko day gis ni lol ñu lan def ba yalla di len ko téré bu len ray sen dom yi ndax ragal ñak legi ñun niñ koy def ci benen anam ci ñaari anam bu ñëk bi day gis ko xamni mok soxnam wala day sante soxnam na def li nan planning familial dem bay jeufudiko yo xamni day tax tay mi ngi nek di and ak borom keureum waye eumbu du ca sosu do am kol do am atté bi li amone waye dama ni sori wuko ndax lan bu bi ben la moy daño japp ni njabot yoy buñ ñewé duñ am luñ leen dundalé mara yalla newon leen nahnu narzuquhum wa iyyakum fenn mo nahnu narzuqukum wa iyyahum ñun ñoo leen di wërsegal xala yoy seen wërsak man mako yoré yeen yoru len ko kon japp ni buñ ñëwé du ngeen len am lu ngeen loon dundalé bay def di len fi jëlé arab ye buñ dëkk amuñu moyen biñu am moy planning buñ ko amone def ko ndax ñom tay xalé bi bu juddo di jigen dañuy décourager sakal ko pexé ñun nak duñ yegg fofu leg man naam waye danañ fexé tay ba xalé danañ tollu fenn né xalé buñ fi ñëwé dama am sax fu mu len duggal man awuma sax kër wala am man amuma sax nangam kon na fex outé pexé ba duñ ñëw bobu dañ koy démé OF na amna bu ko gëna 10 moy li nane IVG interruption volontaire de la grossesse lawma terme juridique bi interruption volontaire de la grossesse ñu gën ñu rër ña dañ ka daan def yeen di sallallahu alayhi wasallam ñew di len ci dindi di len ci genné nek na fi ba joggé fi tay ba gis ba tay gis na ni tay ba légui amna yo xamni ñoy ñenn ñi ci ñun ñi ngi tan ñi ngi daan waat ci yoy diko def yalla yalla doli sutura ñi ngi santane ñep di gërem ñep di len jéggulu lepp lu ci dëng rek di la xam tamit dafa wara dëng ndax yefi nit la wa lu ci jub rek ñu santé ko sun borom bu baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: barakallah jerejef docteur professeur Mustafa Kay ma sha Allah waxtan wi amna solo lol melni li wa daira quratul ayn sakon ci yow al islam fil jahiliyatil muasira muy la jahiliya contemporain dafa melni liñ ci bëggon lepp defal ngañ ko ci muy ciado gi nga xamni ñu ngi koy dundu tay ci bi l'islam ta sallallahu alaihi wasallam bokkon na ci li taxone yalla yoniko kon waxtaan wi dafa am solo leer go xamni du jar ñuy guddal ndax waxtu mi ngi dem waye ci teunk rek mom serigne mustapha kay mi don def waxtaan wi ñeek nañu leral al jahiliya moy lan terme bi mu definiral ñuko muni ci teunk rek moy baña teggo ci yoon wi la yalla tek manam yoon wi nga xamni suñu borom ci la tek doom adam yepp nga wacc yoon woy lolu moy ak jahiliya mu am ci ñaari fan nak muy jahiliya fardiyan ak jahiliya mujtami'iyan muy nit ko xamni day dogu ci ne duma def nangam wala da def nangam nga xamni lolu ak ñak xam moko ci yob ak lo xamni mbolo ñoy and ne duñ ko def wala dañ ko def ta fek deppout ak diine waye itam inna ci ay asbab yu bare yakana lim lañu mat fukk ci teunk rek ane ci lu melni gaaf nga xamni lu ci bare dañ ko gaafalon lu jitu yannabi sallallahu alaihi wasallam di ñew ba ci nim ko misale ci wéro safar wi tal exemple bi biñu gëna jégé rek bisub gaaw ñu bari dañ da wax naan duñ ci tukki ndax japp nañ bo ci tukké do délisi wat wala tukki ba du neex wala tukki ba nangam sunu yaakar ash-shaykhul khadim ñew tukki ci bisub gaaw kharajtu yawma sabti samin asr li khidmatil mukhtar fi sayri safar kon dafa melni bidda bobu serigne be ko fi dindi yaakar na tay tukki dak ci tukki sax moy tukki gaaw ndax da melni gaaw bam tukke won dem ci geejgi ligéle suñu borom ci la ene ijaru juhu ila khami sa'adatana wal takfina al jamaa yawma khalqi nirana yaakana bobu serigne je dara fete ko kaw kon serigne bi al ne ci bare mu melni ci gaafu war way wala gaafu soxna wala gaafu keur lolu da ngay deg ñu ni dañ ko wara set ndax day am gaaf deug la lolu duñ ci guddal ndax lim ci leral doyna seuk waye war way ba serigne bi wax mom neena war way bi nit ki wara war bur ag fu mu jëm moy al haqq lu moy am xel moy lo war way bo xamni bo at bi sallallahu alayhi wasallam waxon serigne touba mom neena moy as sabr moy muñ moy keur go xamni gu yaatu la waye nak muñ ca metti ba ca commencement as sabr inda sadmatul ula mu melni leer na ci walu gisane yi nga xamni ci ciosan dañ ko fonkon lol dem di leerru di ay xaw ñuy fas di gisane borom penc mi di cheikh soin bu mbacke radiyallahu anhu wax na ci terem bi di khuratul ayni ne kep ku dem ci ñi nga xam lañuy set di gisane ak yu mel nonu horoscope buñ la ko waxe boko geume neena ab yefeur nga neena boko geumul ak da nga tok ñeen fukki guddi yo xam lo jaamu yalla wala lo ñaan suñu borom du ko nang boko geumul da nga tok ñeen fukki fan lo jaamu yalla duñ ko nangu lo ñaan duñ ko nangu boko gëmé rek neena ab yéfer kon loolu tam dafa melni lu amone ca ciosan la sallallahu alayhi wasallam daqon ko jëlé ko way melni feñan na ci sunu jamono ji ak wote wo lo nekkul dafa melni docteur Mustapha Kay dafa indi wat khuratul ayn ndax serigne Jean mi wax ci bir di wax ni bokku na ci li terek haramal moy wote ak wilaya te waxo deug te sunu jamono ji barna koy wote ak wilaya di wote wo ak cheikh di wote wo ay maqamata te yeyowoko soko yeyo wañu dara kay wax de yalla ñi lay sante bu baaxa baax liñ bëggoon lepp ci waxtaanu defal nga ci lu kawé suñu jor yalla suñu borom doli xam xam bi te doli la barkel wax de yalla muy jambar jo xamni jang nima ko waxe ci commencement bi rek borom xam xam yëngoom bëpp moy jang ak jangale waye bokku ci rawdu rayahin muy kurel gi nga xamni ñoy saytu mbirum xam xam ci yoon wi mu bokku ci membre ya di ca jambar lol di jambar jo xam tam bo demé digënté tiwaal ak ties taxawal na fa ay daari alquran yu bari ñu bari bari mokal fa alquran waye muy dundutam xam xam di ab geustu kat kon yalla suñu borom yok fan wi

0: te wéral la daaira khuratul ayn ñi ngi lay sante bu baax di ñaan suñu borom defal lu kawé sa ndort te yalla yok xam xam bi ta barkel xolu mbolo mi set nañ lol assalamu alaykum wa rahmatullah kon xamna ni ndax daño baxo bisi ñuy def diko wajale magal gi sa bu accé ñu tan lenn ci mag ñi andon ak sëriñ bi di len ko tuddé ngir di fatlikou seen dundu ak seen jaar jaar mu melni tay ji di juroom bennel fa ñu tannon mourid sadiq ba jambar ja serigne balla jaxate mu melni ak njabotam tew nañ fi kilifa yi and ak soxna ñom ñep ñew nañ gis nañ teway bi ak presence bi amna solo lol kon ki wax ci turu njabotu serigne balla jaxate melni ñaari kaddu la benn bi dana xamle dundu ak jaar jaaru serigne balla jaxate geneen kaddu gi xeyna kaddu kilifa gi lay doon muy kaddu yi cyant ak kaddu yi ñaan kon dañuy daali dalal ki nga xamni mo wara wax ci turu keur serigne balla jaxate indil ni dundu ak jaar jaaru serigne balla jaxate
1: nuyo bobu bu sel bobu no ngi ci jital ki yalla tek ci kanam njabotu serigne touba radiyallahu anhu muy cheikh muhammadul muntaqa ayyadahu allah wa nasarahu wa rahahu wa atala baqa'ahu fina non koy nuyu bu baakha bax diko ziar di nuyu di ziar serigne sidi mbacke mom cheikh abdullah hat mbacke ak serigne cheikh suhaybu mbacke mi borom pak bi di nuyu di ziar serigne basirou mbacke mom cheikh salihu mbacke ak mbolam jabotou cheikh salihu ndax ñom nok ñom ñoyam ci bis bi ndax seen wajur ye soxna fati jaxate ak soxna marema jaxate ñok seigne balla jaxate miñu jaglel bis bi ño bokku lepp kon ñom waccu way biñu am ci bis bi man naani sax moko we sunu waccu way ndax dañu yam ci ñu doon ci lan ci doon ba nopi nak ñuy sunu kilifa ci walu serigne touba no ngi nuy it di ziar daaira bi nga xamni moy khuratul ayn te wote jotaay bi di len sante bu baakha bax sante go xamni ci sun xol rek lañ ko meuna bayyi waye sunu lami meunta tuddu lepp ndax lu toll ni ci wer wu toll ni ñu ci waxtaan di waajal bis bu tedd bi nga xamni mo ne ci sunu kanam di bis bo xamni lu nu am ci lañ ko amé ndax sunu jambaaje shaykhuna amadou khadim radiyallahu anhu ci la leggey won leggeyam ba bañu bis andale serice bu reuy bi ni nama ko ñepp di santale sunu borom buñ ci agaté lu tambulé ci ginar ba ci gëlem lu ci way man nako ci def kon bis bobu lepp lo xamni ñing koy wajalé kuko jël jagdel ko soy mam war nga ko sant ciant go xamni gi sa xol rek nga ko mëna bayyi ndax lu reey reey la
2: rahmanir rahim akab seigne touba a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وقديمه غير دون والتمكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موك جولي يبتاو ني نوي دين سيارا دين بلاق تي بلاق يان سن بوروم بولين جيغل بارك سن توا دي نيو دي سيارا Cheikh Mourid Muntaha mi xef général de Mourid ni ñaanal nek te wër waye di siara di ñaanal Seigne Cheikh Amadou Mbacke mom Seigne Soxay bu mbacke do la wër ak njabot Seigne Touba gep ginaaw lool nak kaddu ginaaw buñu sosé ci kaddu Seigne Tierno mi xam moy Seigne Kilifa mu don joxe kaddu ci turu Seigne Balla mi xam ñu ñep Seigne Balla yi goor yi mo ci mak wax turam seigne balla yi del kaddu ci turu seigne bara jaxate mi xam moy doom seigne balla jaxate mo ci ay doom ci gorni ci khalifam kon ñun mom sen digat rek lay ñëlé kaddu xana ko gantal ba son nak waye nak ñin mayo mu ñak ndax yoral lañ tamu kon faaw nga jël kaddu gina sama kilifa mom dañ mako sakko nak do ko meuna daw la afan di wax nan frada wala ta hina manas lol moma dal kon nak ñu jema nabda bi rek kon dal ci gatal lepp tank li ep tank la ci dunduk serigne balla jaxate mi ngi feñ jamono ci atum 1888 japp 1989 kon magla yakana mok mo cheikh moussa bi fere ci at mu gane aduna ci dekk bu ñuy wax dawra mewndu ci ñaari wajur yu sel di serigne modou assa jaxate di ku ñepp xam ci yoon wi di jambar ci yoon wi serigne modou assa jaxate bok ci talebe serigne toy ñeek debbu ci bakajor bok ci wasabiquna al awwaluna min al muhajir wal ansar ci la bok te ñoy nak li ci afan wax rek wala ci tabahum bi ihsan radiyallahu anhum radu an wa a'addalhum jannatan tajri tahtaha al anhar khalidina fi abada dhalika al fawzul azim kon faaw la bok da nga sa kilifa ko mak ci yoon yi mune ñi ñëk jëbul suñu tawaj mbak kajor day yi mu ñok kenn lool kilifa ko mak la mo xox ko wax do suñu tawajul bayam mo xox ma ko dul mo xox bu ne ñi ñëk jëbul ci bak kajor ñoo ñi mu ñok kenn ndax ba metti lañ dox seen bop te bo jëbul yëmbut firna ji rek moy simu asa jaxati mi xam moy suñu mam xam lepp lu am suñu tawaj ñun ci mom lañ ko ci mom lañ ko amé leug blaké olom nako gërëmé coy lañ wax ñun ñaxata day luñ am suñ tuwa rek suñu asta moko waral ndax bu jëblu do suñ tuwa dara du am alayhi zakatalika ya gana day bu jëblu do dara du am ko lepp mom la ko nañ dalo wat ca ndala faaw ñu tamlé ci bidaaya ba kenn mënta jël saret mënta jitt fas la jitt fas top say top ci rek kon li mo ko xam moy mbir boko bëgg xam da nga xam ci saal la bu ñu seen balla jaxate seen bi du koy yëm passifam da ngay war kan moy wajuram ak lan la def suñu tuwa bam jibul suñu tuwa ak lan la ko jibul ko jural ginaaw bi ci ay ciona ak fitna yo xamni ñepp xam nañ ko mo suñu rasul jaxate bu jibul suñu tuwa looy dañ nako ci jibulam gogo kon jibul leg la neex way bu jikko yumuton de leg la neex nak mo tax kon talibé ñu jikko ci mbaka jor suñu tuwa neewon na ñoñu day ku len dagon cheddar manac li lacc man manac man ñom manat ci man kon ñoy kenn di ñom kon nak simu rasul jaxate mo wajur señ balla nak soñ libas mo wajuram mo jigen ñu bokk ak mom señ balla semsetu jaxate mu mag semsetu ku ñepp xam ci yoonu semsetu ab ci lam señ tuwa kenn na tabli woko kon simu rasul ci am te rek ben ko ndam ndax ku ne kuy wajuram ñu simu sa jaxat mako jur mom sem sotu ab ci suñu tuwa kenn natabli woko mom kep lay xamne ginaaw suñu tuwa moran gi suñu tuwa kon lolu ab ciirem la mu ko yalla jagalel ci ak khususiyat la bokk tekul nak ne ñeneen ni dañ leen gi dede ku ne da nga am khususiyat man dama baxo ko wa dama ko xamni ku ne la nga am ci yalla da la koy jox da la koy yene bëgg mu yok sax lolu moy ak mbax te du yak da ci dara yalla yaara yalla yatuna yalla yatuna yalla mana jox ñep ta du ko yëngal sax kon nak xama yeen ki kon mi bokk ak seen sa jaxatu mak ak seen abdourahmane jaxate ak seen absane jaxate ak seen mbake jaxate ak seen fat jaxate mi wajur seen soylu ak seen maram jaxate mi wajur seb lat ak sax xoy bu mbak ak so asu jaxata ñu waju seet bax yi mom señ tuwa mi ngi jang arxwan nak mom señ balla ci ni jaayam señ mañaw silla señ mañaw mo bokk señ so jang libas nday ak bay mo ni jaay mo ko jangal mo ko wajuram ño bokk lepp mom señ mañaw wajum jigen mo jang señ balla arxwan fa la jang arxwan ba mo ko arxwan mo ko rafet señ balla wax nañ ne señ mañaw sax da na yem ci mom alquran ji rafet ak man ko man ak jakum ko jekkon mu ñaw da la ko yem alquran ji jeexé mu da sobu ci ñagum xam xam ba geey je lol da ko dem xox yépp défé gina mu la jalé nak bam jagg xam xam alquran xam xam bu nopi ci lako wajuram mu del mu nekkon ku fokk alquran wax nañ né bu set dana wacce ab kamil alquran par bis bu nekkay bi lañ jang lañ wax bokk na ci li wané passifam bu kawé bu reuy seigne touba wax nañ né masna wajuram masako bolé son fat jaxate son maram jaxate bok taw fas wax nañ bobu dem ci dako yoon won ba na bodi ko andi ko ñi ci seigne bi lay wax waye né nañ seigne balla fas sax nu ko bok son marama da wacci dox tankam japti labge ba ñeureem tuku ñeureem bimu soron dako summi takko yalla la takaw xolou ne ñam ñaar ñu bokku ndey ak baytu dama kilifa waye da xol armée seigne touba ji comme seigne bi ko yor mu bokku ummatul mu'minine ñu bokku ndey ak bay waye seigne bal makko waye seigne bal fasu ko wacci jir tuttu la la ko dox tankam ndeerem japp ci la bu fasu ba ndeerem dox tankam xane ñi mutu war ak mom ba fasu ngi seigne touba ko ndey ak passé fo la mëna yam mom dal ci katal seigne bal dal ak talib seigne touba lon bo xam dal yemul seigne touba ak dara ak wala len ko geumon la top ko niko ay magam topé wajuram topé ko nonu muy simu rasa nonu topé won seigne touba ko terbi ba yewé ko ba geureum ko nim terbi ay magam seum setu c'est draman seigne bakke seigne balla seigne alsan ñep mo len sante mo len terbi ba geureum len mi ngi delu ci borom nak ci atum 1965 wax nañu ci ablad mbakke moko julé ñi dañ ko ci wattu wajuram simu rasa jaxate ci dawal meundu hadi allah anwan fana bi fi yodate ma amin ginaaw lol dalé nak ñu am kaddu yo xamni dañ ko dolli muy kaddu ci sante muy daru khotu ayni ñi leen sante bu baax ni ko suñu ciorna waxe rek li ngeen def ni wax di allah lu reey ci ñun la ba ngeen tuddé sem soto ba ngeen tuddé simu rasa dayo na sekk ñepp mëna ci dugalé ci biir sem soto dugalé serma da dugalé seigne balla ci assane ñep dañ dugalé yima ci leen ca ngeen tudde sem soto mi ko tudde won yam ca mu doy sekk ndax ñep ben lañ sem soto mo seen kilifa ndax mo le mo seen mak ñom ñi defon ko kilifa nangul ko ñu ñep sem tara dara wax ne man de satna yalla ndax ñu bokk simu rasse yep ima def kilifa nangul ma ndax sem soto ka wax ko ñam ben lañ ko ñu tudde won sem soto yam ci rek mu doy sekk dugale ci bir ñu jogé ci tuddu Seydou Rahmane batay manen tayam kérama nga wax seigne diine ak seigne ebo manen togn mala yeen mom ba yagge mba duñ né yeen mom ah mba duñ yeen mom dégen né ñaxat ak yeen bok rek dañ leen ci reul dem rek ñuy dédét Seydou ne ma dédét dañu xamné ku nekk ñom seigne touba la yar def ci yow ñu bëgg la seigne touba def ci yow mbolam mi jariñoko waye duñ ci lolu wa lolu deugul waye dé ben tudé Seydou Rahmane tudé Seydou Rahmane sa tudé Seydou tudé Seydou Rahmane tudé Seigne Mbacké tudningo ñepp bokk ndé ak bay kon ben la won waye ñu tudé Seigne Balla ay nak day nek xamna day nek nourul xala nourul rek lu bax mom tudé alquran sa wax nako waye situllahu lillahi tadaw hudan la yalla wax ñi bax sa yalla dentul ak bax kon lu bax tudé kon day kon hada yadkhul fi hada albab rek seun bo li dug de nga kon dal ci katal ci ebo ñu ngi len sant bu baax ci turu seun bara jaxati mi xam moy xalifa seun bala jaxati sant nañ len baax la li lu reet ñun la ak itam ci musa nawel mi xam mom tam ci seun bala yi def na ne mok seun bala mi amna bu fere ci at mom tam ci mangi la bok tabu de kon bako bekon ci ñu gëna ñu xam ñu ko bëgg da dé bari sax ñu war ko bëral ci ant bopam ndax seigne touba ndax ñun mom lu la seigne touba rek ah du lay bëgg dara ndax seigne mamé non la topal seigne touba ko ci musa nawel ñu ngi koy sant bu baaxa baax wax di yalla bis bi yëg nako ñor nako def na ci alalam def na ci bu baaxa baax mbolam yëp ñu ngi koy sant mom ci musa nawel diko sant ko gërëm ko ñaanalam yag fa wër wax di yalla limu def ci gëna maam ci gëna ay mbokam
3: السلام عليكم ورحمة الله. mbokk yi fi dajé ñi ngi leen di nuyu ci turu serigne balla mom serigne mustapha jaxaté sant na ñepp ka mak ba ci ka gëna ndaw sant na leen jappon na né bu ngeen koy wuy ci di ngeen ko wuy ci ni xolam sedd na guuy li neex na ci ak bokk lool yalla na yag yalla nañ ko yag jot leen té ni borom penc mi di serigne cheikh ahmadou yalla nako fi yalla yagal lool mok mbollem ay rakam ak njabotam lool moy kaddu yi nga xamne mo bayiko won ci serigne balla mom serigne mustapha mom serigne balla mi ñi fatali ko fi teji xana di am touti luñ mbiccal ci li serigne sun rak sun domini jay wax muy serigne bakay mom serigne sutum serigne balla serigne modou assa mi nga xamne li wala wax li juñ jaati moy njaaj lepp moma ndiekna am ñetti soxna ku ñew dem ba mam soxna jek ñew ba yalla dogal ci lim ci dogal moy ñu tedd ñi da ci feñe ñu bari xamuñu lool ci mu do sax ndiekna am ñetti soxna mam soxna jek soga ñew don ñentel soxna am meñ ñi mu meñ señ balla mi ñi fataliku julit haqan la ku gëma gëm señ touba la ku defon ñaar yi mu yité moy jang ak liggey mom la defon mu yité borom penc mi di abjar batam ko jaxaso won ak mom la lol lol wa ko jaxaso won la ak mom lol xana ñu doli len tout ci borom penc mi lol sax xamna dañ ci fatali wat rek waye don ton sunay cadeau waye ñen xamna señ bi mo tollu nonu soxna mare me mi nga xane moy wajuru borom penc mi di señ chanay bu dama japp ne njextel 1912 lay waré ñew ci loxol ku bax ki biko suñu balla tégué ci aw fos ba koy ba womaté fosu miwndu ba andi ko ñeërem loolu ñextal 1912 lay wara doon serigne chanay bu ku bax ki dafa wowon ay magi jëm yu tollu ci ndigi katan jox leen ak gal def ci lam ci def xombé ko dam ci bi ja ne leen bu ngeen démé fañu wax darur rahman barab sangam ni ngeen fa gatt yeer mo xamné yeen ñi ku ci taxaw ci biir yeer ma bopam moy feñ bu ngeen gassé paxam yarma bam mel nonu ngeen tek ca gal ga suusu ñaawte ngeen duggal ko ci biir suusu rafeté ngeen masalé ko ci kaw te ngeen ñëwaat ngeen fekk mo wax leen lutax ba nga xamé né def nañ ko nonu ba nopi ba delu wacc ku bak neen def ngeen ko na leen ko santon ñu nako waaw muy leen fofay kristo yi fofay ke fofay señ bi leen ko wax dé fofay kristo yi bu wax nañu né ci diwenta la soxna mariame doori ñu ci loxol ku bak ki bin ni wax fofay kristo yi bu tuddu sa señ blad mom ku bak ki tuddu señ blad fofay kristo yi bu la leen wax kon señ mu la sango benen ba moy bi nga xamé né ñew na mbacké kadior fekk fi ku bak ki jotaay bobu señ dam abdourahman da ko fekke señ mu rasa nama yalla bal amna kaddu wax señ dam du ak tutal waye def ko ne ku tul ni kenn du ko wax jibal la sa bop adna ak alakhirah waye da nga nan ko kep ko xamne suma amuton du am jibal la nal ko ki non lañ yebulo ci mom waye do ko wax jibal la sa bop adna ak alakhirah rek waye da nga nakul kep ko xamne suma amuton du am jibal la nal ko jotaay bobu nak ci le señ bi dal di jende bin jël ok bin bataxel ne ko ko xamne so amuton du am ba yalla nako seymour assad dal di koy xamane ko kon da mbacke key wi dang koy denc ndax bu feñe danañ dem ba jëmi jamono amna ci njabug ñu xal buñ ko gisee dutu ñu jamu yalla key do bako ko bakki bi ne da ko lem sanni ko seigne dam ay wala rewal nañ ñom ñaar ñu bari sax dañu defal seigne abdourahman jaxate da ko tuddé dédé tuddu ko dé netti nay ci mag ñi ñu wax né seigne abdourahman jaxate xamna netti li mom kenn ku ne nang ko déggé xeyna man na am lim wax non la man na bañu wër waye lima dégg ci wajuri dal moy kañ ko tuddé dañ ko daan dakantali Abdourahman Farimata Diaw lañ tuddé seigne abdourahman jaxate budé seigne balla nak li jaayam la ko tuddé muy seigne balla touré seigne balla yit kon wax nañ leen aw dox yenem non la démé seigne mustapha minu meñni seigne abdourahman ma ca top bay aladji tierno soxna fati wajiru seigne musa nawel seigne cheikh jaxate jeunatu bay seigne mewndu ñoo ñepp ñoo bokk seigne balla ak soxna fati bakar mbay seigne hamsour mim tuddé seigne hamsour magam mok soxna sor ak soxna xeri ñoo bokk mambou sosil lolou mu yakarna leen ak baye bara jaxate ma nga xane mo nek amerique kon dal ku baax na ngi nonu ku daan jokk bok ku gëmon serigne touba ñi min keur seigne touru bu ngeen xamé barak barak nik seigne touru bi amono guuy gi nekkon ni ak benen neegu seng bu nekk ni baragum ñaari neeg ba mo doon dalu seigne balla jaxate wa mo doon dalu seigne balla wa kon koku moy seigne balla
4: reba barakat kaddu yi do meuna gudd ndax waxtu julli wi waye sama domine jaay di bay ciarna di taw bay cheikh daf ma jox digal man nak tay dama bok ci ñe motax ma xawa sori seigne lat ñom ak seigne ebo ñom ma ngi ci jaxata jaxata yi ci delegation bi ci la bok teewal fa njabaru seigne baka jaxata waye teew njabaru seigne am seddu seigne balla ak seyd rahman motax fofu la vété waye nak sant nañu bu baax di sant seigne moussa nawel mom seigne moussa basir ndax taxaway bi rafet na lool ci turu askan wi taxaway bi rafet na lool ci jëfëm ci taxawayam ñu xam de nak mbolam kuy sétadu mudasta seigne touba jur seigne touba zamam jur samam seigne moussa nawel mo la mag moyam ko xam seigne touba seigne mudasta samam direct moy jur sa bay direct nak seigne cheikh say moy sa moy sa kilifa waye moussa nawel nak moy suñu kilifa ñun ñi bokkat ak mom nday ndax mom ak sétadi la ja dess nak njabaru seigne balla li ñu def tay ñun ñepp wax wa xortul hayni ndax man ci xortul hayni la bok man ko ñu deugalal seigne bu sant nañ leen bu baaxa baax da ngeen xamna jaxade ka bakkat yeen nok yeen ko fa ma def te de nañ ko ku nek waye ci jëf ci wax ci ji wax yeen nokum yeen ko fa ma def ya dina yalla taxaw ta samal leen li fi gile fi wax mbad na seuk ta doyna do bu guddon la waxtu ñi ngi sant ñep di gëre ñep yeen ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.